srebrni struni, srebrni struni.

0: Аз съм Работяга.
1: Радио Видин. Радио Кърджали. Удоволствието да сме заедно.
2: Започнахме новия сезон на Пица на парче, а той задължително минава през доброто настроение. Ние пък ще симулираме работна дейност, почивната събота. Миличка, усещаш ли прилив на енергия, желание за покоряване на нови върхове, мотивация и особено силно амбициозно чувство?
3: Не.
2: Ясне.
3: А отпуските свършиха за някой буквално, други са си ги натрупали и си ги пазят за такива тежки работни дни. Но времето за плащ също свърши. Това също е буквално за този сезон толкова. Това обаче не трябва да ви кара да се отпускате, защото ей сега ще се изтъркулят 320 дни и отново ще искате да облечете бански, пък и да изглеждате добре в него. Затова сутрин не пропускайте да заредите мускулната си маса. Ето както ние с Миричката. Всяка събота сутрин не пропускаме това. Надяваме се, не сте пропускали във времето, в което ни нямаше. А именно сега е идеалното време да се завърнете към спорта. Ако сте така му отпуснали край в някакъв момент, времето все още е хубаво и предразполага за спортни дейности на открито. Миличка, помниш ли колко пъти човек трябва да тренира, за да е пълноценно? Колко пъти
2: всеки
3: седмица?
2: Ден?
3: Не. Три пъти седмично е най-ефективният начин. Да, и ако сте свикнали да не правите нищо по цяла седмица и уикенда да наваксвате в фитнеса, трябва да промените навиците си. Това съветват британски експерти, според които най-ефективни са равномерните тренировки. Ние с Миличката планираме да отидем в Великобритания, за да проверим дали наистина това е така.
2: Да правим джогинг.
3: Да се срещнем с учените и да видим действително дали три пъти седмично са най-ефективните тренировки.
2: Тези учени препоръчват лег джогинг три пъти седмично. Той е най-полезен и дава най-добри резултати в сравнение с липсата на физическа активност дълго време и рязкото натоварване през почивните дни, което са свикнали да си причиняват много хора.
3: Всъщност, ако като мен джогинга ви травмира, и ако и вие сте като мен и не можете много да тичате, да знаете, че бърз ход е същата история.
2: Аз предпочитам
3: да, можете бързо да ходите. Значи, един час бързо ходене на ден е достатъчно, три пъти в седмицата.
2: Между 20 и 50 минути трябва да тренирате умерено. Според учените, крайностите в режима на натоварване е по-лош вариант, дори от това да не правите нищо. Така че не се претоварвайте.
3: Има едно момче, което ние често виждаме. То много бързо ходи, всеки ден ходи по много и изглежда в доста добра физическа форма. Днес го гледах през площада, как крачи уверено и бързо и някак си изглеждаше, че супер му е леко. И
2: Николай, прави... мистерията ли е това? Да го поздравим. Ники, поздрави за теб.
3: Поздрави за теб.
2: Продължавай със същото темпо.
3: С лекота да ходиш бързо. А вие, милички наши, слагайте диадемите и се разходете за час. Половин час в едната посока, половин час в другата посока, но не пропускайте нашата компания.

0: Пица на парче. В ефира се пече.
1: И 36. Събота сутрин. Ох, повече от месец не съм изпитвала това усещане. Едно прекрасно студио, слънчево, прозорчето открехнато, хладен ветрец влиза през него и разбуждаща сетивата миризма на мекици, топли банички, палачинки. Тези долу от закусванията, просто прекаляват вече.
2: Нали?
1: Ами до рано сутринта ме дразнят. Знаете ли, че сме все на диета? От тази сутрин съм особено гладна.
2: Време е за закуска! Надявам се, че не сте я пропускали, когато ни нямаше и не сме ви напомняли за нея, но истината е, че денят се познава по закуската. Бъдете мили с себе си и с хората, които обичате, и направете закуска за всички. Ето както е мила миличката, която веднага е приготвила, извадила от тефтера с рецепти.
1: Да, радвам се, много се радвам, че лятото е към края си и така или иначе няма време да отслабваме. Така че можем да отпразнуваме този край на лятото с мекици 3 пъти XL. Размерът е много важен.
2: Така е.
1: С тези невероятни медени мекици денят ви ще започне сладко и запомнящо се. Какво ви е необходимо за тези мекици? 300 грама брашно, 350 мл вода с тайна температура, 3 супени лъжици мед, 2 супени лъжици царевично брашно, 1 пакетче суха мая, щипка сол и малко олио за пържене. И миличката сега като една видна мекичарка, като специалистка в този занаят, ще ви каже как точно се приготвят медените мекички.
2: Взимайте голямата купа и слагайте всички съставки в купата, като разбърквате интензивно с вилица. Сместа можете, като забъркате всичко, да оставите сместа около 30 на минути. Готово е тогава, когато се появят мехурчета на повърхността, а тестото е подобно на това за мекици. След това загрявате малко мазнина, разбърквате отново сместа и с помощта на 2 супени лъжици от нея се пуска в загрятото олио. Пържат се, докато получат златисто-жълт цвят, знаете цвета на мекичките, или около 2-3 минути от всяка страна. Вадите ги с решетъчна лъжица и слагате върху хартиена салфетка, за да се отседят от излишната мазнина. Преди сервиране можете да поръсите с пудра захар. Можете да поднесете с сирене, можете с сладко, с шоколад, изобщо с каквито харесвате гарнитури и дресинги. Слагате тези мекички на масата и даже няма да има необходимост да викате когото и да било за закуска, защото ароматът им ще направи това вместо вас. Да ви е сладко!

0: Pizza za umnici.
1: Искам да ви попитам нещо. Учените... Учените наскоро са установили, че...
2: Учените откриха, а ние проверихме.
1: Мога ли да поверя с вас?
3: Да.
1: Знаете ли, че...
4: Не съм адекватно, уморена съм много.
5: Ние сме по-сравнищни.
6: Ние просто не живеем тук.
0: Пица за умници.
7: Не мога да ви кажа честно.
8: Не можем.
9: Това е много сложно.
0: Пица за умници.
10: Не ти скокори да е вече, не дай да ни записваш това, да ни се смесляха.
11: Аз съм възрастна жена и не съм от тук.
0: Пица за умници.
9: Това е много сложно.
12: Вечерно време съм докъсно някъде, нали?
2: Учените откриха, а ние проверихме. Край с почивката и на учените, защото пица на парче се завръща и в нея, разбира се, не можем да минем без пица за умници. А сега, тъй като сме все още на вълна лятни почивки, изобщо на вълна лято, сме избрали точно едно такова проучване на учените, според което повече от половината мъже са принудени да отстъпят част от пространството в куфарите си, която пътуват със своите жени или приятелки, или поне така заявяват в анкета, направена от лондонското летище. Пожертваното място побира средно 5 кг женски вещи. Това си е истинска инвазия, особено ако мъжете опаковат ръчен багаж за самолета, където едновременно ги притискат ограниченията за килограмите и милите половинки въоръжени с сушоар в ръка и онзи поглед, на който никой не може да откаже.
13: Да, обаче забележи, принудени да отстъпват, което означава, че не е по собствено желание, просто са принудени от нас жените. Но да кажем, че в това навлизане в личното багажно пространство има някаква справедливост, особено ако погледнем друго едно британско проучване, според което над една трета от жените опаковат не само своя, но и багажа на мъжете си. Тази справедливост е от типа: щом не им се подреждат чорапи и ризи, да си носят последствията и да не си носят толкова багаж.
2: Когато сами опаковат обаче, мъжете се справят далеч по-добре от жените. Цели 55% от жените си признават, че са дезорганизирани, докато подреждат багажа. А според нас има и още, които се правят на 2,5 и не са си признали. И как няма да е така, за своя багаж жените имат не един куфар, а куфари малко, в кой куфар да отидем може да бъде много сложно решение. Казвам ви го от личен опит, миличката предполагам ще ме подкрепи и тя, че е доста трудно да събереш в едно куфарче, колкото и голямо да е то.
13: Ето зависи сега. Има и куфари големи, колкото
2: миличка,
13: е този
2: път. Ходили сме заедно последния път, като ходихме в Кърджали. Си спомням, че багажника на колата едва побра твоя багаж.
13: Куфар.
2: Твоя
13: не,
2: багаж.
13: Своя.
2: Моя си го държах ето така в скута.
13: Абе, хайде сега. Хайде сега, не дей да...
2: Куфарче. Сега. Обаче, ние решихме да проверим дали наистина така е така и дали наистина мъжете са по-добри в опаковането и наистина ли взимат по-малко багаж. Това попита кърджалици Илиана Типова от Радио Кърджали. Ще чуете, разбира се, и гласа на колегата Краси Каменов Тоти, който също има опит в опаковането
13: и в носенето на куфари.
2: Ще разберете сами.
14: Мъжете или жените вземат повече багаж, когато пътуват?
15: Естествено, че жените.
14: Какво толкова взимат жените?
16: Ох, какво ли не, много неща. Дори да е за една нощувка, с три чифта обувки се тръгва.
17: За нощувка, три чифта обувки? Не нощувате ли босички, а?
14: Кои са най-важните неща, които взимате?
16: Лично моите най-важни неща са доста. Аз съм от тези с два чифта обувки.
17: Нали бяха три чифта? Къде забрави един чифта?
16: Официално дреха, токче, задължително трябва да има. Гримове, сешоари.
14: Какво забравяте най-често?
16: Нищо не забравям. Всичко е с мен. Абсолютно нищо не забравям.
14: У вас

0: оправя багажа. Естествено, че аз. Мъжете или жените взимат повече багаж, когато пътуват?
1: Жените, то е ясно.
0: Какво толкова взимат жените?
1: По къщината.
2: Леле, по къщината и пералнята, и печката, и хладилника, а про космокачката?
0: У вас кой оправя багажа?
1: Жената.
0: Какво взимате най-често?
1: Най-наложителните неща, но тя винаги добавя се още нещо.
0: За всеки случай?
1: Да има, да.
0: А какво забравяте най-често?
1: О, тия някоя четка за зъби, пасти, чорапи, от тези неща.
2: Ами, то четка, паста и чорапи може да се купят, ама да не забравиш пералната, че са скъпички.
0: Кой е виновен за това?
1: Жената винаги. Защото тя оправя багажа.
0: У вас кой оправя багажа?
3: Обикновено аз.
0: Какво взимате най-често?
3: Най-често всички неща, които са нужни в по-малки количества, в зависимост от дните, които няма да съм вкъщи.
2: Малки количества, пръхсмокачки, перални, печки.
0: И какво забравяте най-често?
3: Зарядното за телефона.
4: Много субективно. Ако ме изпратиш на самотен остров, ще взема само един бански, пък може и без него.
2: Опа, къде е острова да дойда да те спаси, щом си без бански?
0: При вас, кой оправя багажа?
4: Аз, разбира се.
0: А какво вземате най-често?
4: Козметика. Без нея не мога.
0: А какво забравяте?
4: Гледам да не забравя зарядно, но понякога го забравям.
0: Мъжете или жените взимат повече багаж, когато пътуват?
5: Жените.
0: Какво толкова взимат?
5: Нещо, в което не им е необходимо всъщност.
0: А у вас кой оправя багажа?
5: Аз.
2: Е, това е мъж на място. Той оправя багажа и това е.
0: Значи всичко е подредено за колкото дни толкова.
5: Ами аз съм малко по-зиморничев, така че взимам и допълнителен.
0: А какво взимате най-често?
5: Бельо.
2: Допълнително бельо, защото си зиморничев? Ами то по принцип си се взема допълнително бельо, ако го сменяваш, да.
0: Мъжете или жените взимат повече багаж, когато са на път?
6: Наши дни определено мъжете. За всички е очевидно, че мъжете са по-големи кифли.
2: А, така, кифли сме били. Кифли. Мифли.
0: Какво толкова взимат тия мъже повече от жените?
6: Еми, в последно време забелязвам, че тенденцията е да има всякакви кремове за всяка една част от тялото.
0: Вие от този тип мъже ли сте?
6: Определено не обичам да си докосвам космите по гърдите.
2: Да си докосваш космите по гърдите? Ами, що се обарваш, бе?
0: У вас кой оправя багажа?
6: Разбира се, че майка ми.
0: Какво взимате най-често?
6: Бело, чорапи и ризи.
0: А какво забравяте най-често?
6: Машинка за бръстене, както вече казах за космите.
2: Тие косми ще те съсипат тебе. Мъка, мъка, мъка.
0: И затова е виновна?
6: Майка. Приятелката ми. Няма нищо против космите на гърдите ми.
2: Значи тя обича косми, а ти не. Тя има ли косми по гърдите?
4: Определено жените.
0: Какво толкова взимат жените?
7: Ами, съдейки от себе си, аз взимам със сигурност един поне официален туалет. Там се започват преси за коса, четка, козметика, удобни обувки, високи обувки, нискичко си взима. Като да някъде не обичам да ми липсва нещо, искам като си бъркна в куфърчето да си го намирам там.
2: А ако си търсиш мъж, например, дали ще го намериш като бъркнеш в куфърчето, а? Бъркаш и хап мъж. Павници.
0: А какво най-често забравят?
4: Връхна дреха.
8: За предаването пица на парче от най-слънчевия град Кърджали, Илияна Типова.
2: Да, Илианче, гледай какво слагаш багажа. Аз съм пример къщи, стягам багажа. Когато ходи на море, винаги обаче съм сигурен, че жена ми слага един слон вътре. Защото много тежи. И на морето почва да го търся този слон. И все го няма. Навръщане пак се намества и си го връщам обратно във Видин. Интересна работа и тотална загадка. До сега не съм.

0: разкрил как този слон се навира в багажа и къде се крие като сме на море и как се крие обратно в куфъра като се връщаме. Сега отивам да си видя гърдите. О, не, няма си гледам гърдите, а ще отива да пия един джин. И на здраве!
1: Разбрахте ли сега какъв е опита на Тоти с куфарите? Слонове носи той в тях. Миличка, ти как опаковаш? Ти ли опаковаш?
2: Аз опаковам, все не ми достига мястото, затова знаеш, че ходя с такива големи куфари, ама то на една жена как да й достигне местенце в едно куфарче. То трябва да се сложи шампуан, балсам за коса, хубава книга. Хубава...
1: Обувки на ток, обувки без ток. Да. Отворени обувки. Отворени обувки.
2: Поне 5 чифта обувки. Много неща, много неща се слагат в куфарите. Така. Вода, здравословно хапване, дрехи за всякакви ситуации, лекарства.
1: Да, понякога. Нещо забравяш ли? Какво ти се случва най-често да забравяш?
2: Ютията. Казвай сега ти. Еми, разбира се, ютия, преса за коса, мъжа.
1: Не нося ютии, преси и такива неща. Не, нося.
2: Не носиш.
1: Обаче,
2: и искаш от мен, нали?
1: Всичките ми куфари и чанти са им скъсани, циповете, защото постоянно така натискам и се мъча още нещо и още нещо да вкарам. Но не ми се получава. Хубавата новина е, че лятото си отида и приключихме с опаковането за тази година. За до година обещаваме да сме по-пестеливи.

0: Привет от нас, Нора и Гери. Излезли на сцената за първи път този сезон сме. Месец време само бленувахте за нашата пица на парче и днес сме си по-мили и драги, нали? Чувството е взаимно и даже ни е щастливо, че сме тук и сега с вас. Все едно сме хванали една пеперуда. Между другото, миличка, щастието е като пеперуда, казват. Колкото повече го гониш, толкова повече ти се изплъзва. А колкото повече нещо ти се изплъзва, толкова повече го искаш. Но с нашата компания не е така. Намирате я на честотите на радио Видин и радио Кърджали, където щастието прелива от ефира. Тук, за да направите добро впечатление, у останалите трябва да бъдете себе си и да вярвате в собствените си качества. Някой беше казал, че животът не е само списък с задачи, животът е и приключение. А в събота приключенията са задължителни в нашата компания.
1: Часът е 10:07 минути и ако до този момент още сте по пижама, спокойно, съботата официално ви дава това право. Започва нашия втори час и се надявам вече да сте изпили поне първото кафе. Ако сте на второто, значи денят върви по план. Ако сте на третото, вероятно имате малки деца. А ако сте още на нула кафета, моля, убедете се да ни разкажете как го постигате, защото това вече е свръхестествена способност. Днес е особено хубава събота. Първо, защото сме заедно. Второ, защото започнахме новия сезон. И трето, защото все още имаме цели 2 часа, в които можем да си говорим, да се смеем и да отлагаме домашните задължения ние. Разбира се, в предаването предстоят още много хубави неща, музика, забавни истории, вашите включвания, защото знаете, че когато слушателите се обадят, никой сценарист не може да измисли толкова смешни неща, колкото животът сам поднася. Така че ако миете прозорци, намалете темпото. Ако сте тръгнали на пазар, не забравяйте списъка. Ако сте с колата на път, карайте внимателно. А ако още сте в леглото, не дейте да се издавате, че слушате радио под завивките. Продължаваме след малко с още добро настроение и много майтапи. А сега дует Ритон и Кичка Бодурова на следваща линия чака.

0: 天気タイムの順に。トロロロトトロ。
1: 10 часа и 15 минути бъркаме в торбата с женски хитрости.
2: Хубаво разкути, защото нещата там са се отложили, тъй като не сме бъркали от почти цял месец.
1: Ето, вадя тук една хитрост, я хващам за ушите. Замислили ли сте се какво можете да разберете за един мъж, само съдейки по избора му на обувки?
2: Аз да, винаги може да разбереш много неща по обувките.
1: Какво?
2: Ами, значи, ако са добре излъскани, значи мъжът обича да се грижи за себе си, обича да пази вещите си, да. Ако са някакви такива грозни, скъсани обувки, значи той е малко набрежен и това също може да се отнася в отношенията му с хората около него.
1: Да, обаче, много обаче важни обувки. Сега да видим по така да разнищим фактите. Ако решите да разсъждавате по темата, може да си извадите много впечатление за мъжа само по неговите обувки, може да съдите за размера на неговото его, за нивото му на зрялост, за интересите и професията му. Ето сега още ценна информация по темата. Мъжете, които носят скъпи колекционерски маратонки, особено тези в ярки цветове, са наперени и суетни. Вероятно, все пак това са мъже, които имат отношение към спорта и се грижат за външния си вид. Също така, най-вероятно, те имат добри доходи, но професията им не изисква да ходят в елегантно облекло, т.е. професията им е по-творческа или си имат собствен бизнес.
2: Тук също има и едно такова, че ако видите някой мъж с такива маратонки, които, нали, скъпи маркови в ярки цветове, които не подхождат изобщо като цяло на стила му, да знаете, че може да има да са оставени от сина му.
1: Да, може.
2: Така.
1: Особено ако са поизносени.
2: Да. Ако мъжът носи гуменки или кецове от плат, те са много актуални в продължение на десетилетия тези кецове, но и те са най-добрия начин за един мъж да намекне на момичето, с което излиза. Хей, аз съм безпукната пара, не ми пука особено, защото съм готин и свира на китара, например. Обикновено мъжете, които носят гуменки от плат, са безгрижни, свободолюбиви и доста неозрели.
1: Така, сега поглеждаме към скъпите перфектно полирани обувки. Тези обувки говорят за мъж с перфектен вкус и стил, който вероятно работи в бизнес средите и му се налага да ходи с костюми. За съжаление има голям риск този мъж да е егоцентричен перфекционист и да потиска жената до себе си, като винаги е по-добре облечен от нея.
2: Ако мъжът предпочита джапанки, не само през лятото на плажа, но и през по-голямата част от другото си време, това е човек, който няма никакви грижи и никакъв вкус. За съжаление, този мъж вероятно няма и стабилна работа, през по-голямата част от времето си лентяйства. Така че това не е никак добър знак и джапанките си ги носете само за там,
1: за където
2: си трябва. Да, банята, плажа, на всички останали места си обувайте обувки. Аз лично познавам хора, които са обиколили Европа по джапанки.
1: Така ли?
2: Да. Едни джапанки бяха обиколили цял свят буквално с
1: своя притежател.
2: Да, притежател. И не знам, на мен ми струва малко несериозно.
1: Мъжете, които ходят в града с обувки, предназначени за туризъм или скално катерене, са авантюристи. Те обичат приключенията и се чувстват по-добре сред природата, а не в близост до търговските центрове и модерните ресторанти. Тези момчета обикновено имат добре сложена физика, въпреки факта, че не се обличат много модерно.
2: Ако той носи мокасини, да знаете, че това е мъж, който държи на комфорта и класиката. Вероятно обича да излиза с голяма тумба от приятели и често е душа на компанията. Тези мъже държат да изглеждат добре, но гледат и да не се престарават.
1: Така, сега погледнете в обувките на

0: човека до вас. И...
1: Не казахме нищо за хората, които носят сандали.
0: Ами да, не знам къде отиде това. Имаше и за сандали с чорапи.
1: Сандали с чорапи, значи, че... не знам. Значи, че не е много. Всъщност сега то май е модерно това с сандали и чорапи. Иначе е малко странно. Ако носите сандали, трябва да ги носите на бос крак.
0: Еми това е за сега.

0: ženskú carstvo. Ženskú carstvo.
1: Муре, муре, обаче морето свърши, ваканцията свърши и отново сме заедно, и то на време, защото днес е световният ден на брадата. А ти знаеш ли какво казват, миличка? Че събота без пица на парче е като целувка без брада. Липсва и онази истинска тръпка и мъжественост.
2: Мислех, че се казва за целувка без мустак, но явно е имало и такова нещо.
1: Брада, мустак, те вървят заедно.
2: Без брада. Чакай сега обаче малко. Каква тръпка, какви 5 лева? На мен това ми звучи по-скоро като целувка с шкурка. Благодаря. Предпочитам си гладко избръснат мъж, а не някой, който изглежда сякаш е корабокрушенец на пустор.
1: Миличка, нищо не разбираш от съвременен стил. Брадата е символ на респект, на характер, придава на мъжа зрялост, чар, малко загадъчност. А и нека бъдем честни, прави ги да изглеждат изключително секси.
2: Секси? Миличка, те я пускат просто защото ги мързи да се бръснат всяка сутрин. И да не говорим как буде, сърби и пречи на прегръдките, дамите в момента гарантирано ме разбират. Толкова е секси, колкото един козел може да бъде секси, примерно.
1: За теб е така, но аз съм на друго мнение. Та по случай световния ден на брадата решихме да питаме и вас, момчета, защо я пускате? За стил, за респект или просто защото ви мързи да се бръснете всяка сутрин?
2: Ще питаме и дамите, за да не се чувства така игнорирани от женско царство. Дали е секси брадата според тях или е неприятно бодливо нещо, което пречи на прегръдките и целувките?
1: 69 17 17 звънете ни на този добре познат ви телефон и ни кажете също кои са най-известните брадати личности, за които се сещате в момента. От историята, киното, музиката, българския фолклор. Въобще, за които се сетите. А ние ви очакваме!

0: Докато вървеше песента, пак се замислих. Мъжете си пускат бради, за да изглеждат сурови и мъжествени, а всъщност истината е, че сутрин спестява точно 10 минути от бръснене и ги инвестират в още малко сън. Така си мисля.
1: Ами това е пълно заблуждение. Знаеш ли колко грижи изисква една хубава брада?
0: Колко?
1: Специални шампуани, масла, гребенчета, подрязване под конец. Мъж с поддържана брада е мъж, който държи на детайла.
0: Не знам, за мен това са пари на вятъра. Но какво мисли по въпроса за брадите Станимир Гелимачев?
1: Помагайте, аудитория, наистина ли брадата е просто мързел и ли е знак за стилен мъж? Сега посрещаме първия слушател Станимир Гелимачев. Здравейте!
2: Здравейте, Нора и Гери! Радвам се, че се върнахте отново в ефир в най-хубавите предавания на Радио Видене и Радио Кърджали.
1: Благодарим!
2: По повод Световния ден на брадата. Брадата е това... Да, има мъже, които носят бради, но той иска много поддържане. Аз познавах така доста приятели. Радой Ралин, той също носеше брада. Александър Издонов. И да не забравяме всички наши такива личности, историци, всички са били с бради. Те са македонските и тракийски войводи, всички са носили бради.
0: Някога дворяните на цар Петър I също се носили бради.
2: Но
0: си спомням
2: така,
0: как той издава един закон, с който ги принуждава да се избръснат с идеята да ги приближи до повече до европейците, там до европейските държави, които са били силни тогава в момента, като Франция, Англия. Така или иначе, брадата всъщност е онези бради, които са имали тогавашните, нали, мъже са били едни огромни бради. Сега вече доста далеч са брадите. Те са оформени по различни форми, в различни видове.
1: Но пък е много секси да имаш брада. Вие на какво мнение сте? Харесвате ли брадите и мустаците?
2: Всеки има право да...
0: Той е мъж все пак.
1: Аз не казвам да харесва мъжа.
0: Харесвате ли брадати жени?
2: Така че всеки има право да се... поддържа кой както иска, да казва, за да имаш брада, трябва да иска се и голяма поддръжка, трябва и долу да ходиш на браснар, подстригване на брадата, хигиена и така нататък. Така че всеки избира. Аз примерно не мога да търпя брада и поне на седмица да се бръсне 3 пъти.
1: А бил ли сте някога с мустаци или с брада?
2: Бях опитал като войник и от тогава не.
1: Не ви харесва.
2: С мустак, не.
1: Много поддръжка трябва.
2: Много поддръжка.
1: Ето пак мързела се обажда тук.
2: Мързела се обажда Нора и Гери. Така че много хубава тема засягате. И пак казвам, всеки избира свой начин на живот. Така че аз не съм против. Който иска да носи, който иска да не носи. Искам да ви поздравя, че пак казах, че се завърнахте в ефир. Искам да поздравя всички мои приятели, специално на семейство Копчеви от град Кърджали.
0: Копчеви или Копчеви?
2: Копчеви.
0: А, Копчеви, много интересна фамилия.
2: И желая ви... Желая ви на вас здраве, щастие и през новия сезон с хубави предавания. И всяка събота ще ви чакаме с нетърпение, а другата събота специално ще кажа как хората, как добре живеят на курорт баните в Смолинско.
0: Предстои ти да отиваш на курорт?
2: Да, на 10 септември, на 10-ти отивам от официално, аз ще вземем на 9-ти, но на 10-ти официално и така.
1: Добре, весело изкарване на морето и ще те чакаме да се включиш оттам.
2: И всичко добро и по повод утрешния национален празник на всички, които слушат Радио Виден и Радио Кърджали, честито съединението на България и нека да бъдем родолюбиви българи всички.

0: празник на всички, които слушат Радио Видин и Радио Кърджали. Честито съединението на България и нека да бъдем родолюбиви българи. Всичко добро!
1: Всичко добро, весело да си изкараш на баните.
2: 69-17-17, кодът е 094. Това е телефона, на който можете да се включите в женско царство и в битката между мен и миличката.
1: Радите.
2: Да.

0: Преди да си говорим днес в женско царство, момчета, кажете защо пускате брада? За стил, за да изглеждате по-строги или просто защото ви мързи да се бръснете? А вие, дами, смятате ли, че брадата е секси или будее и пречи на ласките? Противоречиви са мненията дали жените обичат мъже с бради, но ние нямаше как да подминем тази тема. И сега една дама е на нашия телефон и ще разберем какво смята тя за мъжките бради.
1: Здравейте, казваме на Николинка Кюркчева от Бяла Слатина.
2: Добре, здравейте. Здравейте, много ми е приятно да ви чуя, прекрасни момичета, пица на парче. Аз лично не харесвам бради, но има мъже, на които им отива и могат да се грижат, защото брадата и мустаците изискват по-голяма грижа, отколкото косата на една жена. Представете ли си, когато пихат на един мъж, нали така, те мъжете обичат си капват добре и му се залепи за мустаците. Но не, не, не.
0: Ако да, аз дори съм да виждала.
2: Няма това нужда да ги
0: получи. Това половината от супата остава там. И то след това си го изтриваш, бе?
1: Отиваш и си изпираш. Мен, ако ме питате, брадата си е вид коса, просто не е на правилното място.
2: Така е, така е. Искам да кажа, че брадата изисква страхотен. Те пушат, те пият, слагат. Така че постоянно трябва грижа. Дори по-голяма грижа, отколкото косата, въпреки те сега си бръснат главата, пък си оставят. Така е модерно. Брадите са модерни сега.
1: Така е, наистина е сложно да имаш брада.
2: Моя съпруга и моя син са с руса коса и руса, и мъжа ми си беше оставил и не му харесвах преди години. Говоря за години за бащата на децата ми. И не го харесва, защото руси и мустаци, руса брада не е хубаво. Свикнах в един момент, свикнах, викам, абе, не ти е лошо, бе, свикнах вече. И той вече ще обръсна.
0: И след това, като се обръсна, не ви ли беше странно? Защото знам, че тези, които имат бради и мустаци, след като се избръснат, тотално променят физиономията
2: си. Няма лошо, няма лошо, сина ми е русичък. И не моли, той не си оставя брада, но някои случаи, примерно когато аз в София на рожден ден си канех внучетата, последния път беше, последния път не съм обърнал внимание, бръсно беше, но на моя рожден ден беше и с мустачки, и с брада. За сведения на селските ивановци има двама ивановци. Един ми коментира гостите, че са малки, други Иван коментира малкия мустак на сина ми. Абе, глупости, когато простотията те подеме, върви се оправяй.
1: Чудесно е, че приемате всичко с усмихна.
2: Да, вижи,
1: усмихна.
2: Топ са най-актуалните бради на света, но аз лично не харесвам брада. Обичам се младежки и модерно, но сърцето ни е стар модел. Така че искам да чуя тази. Не е само в гласа.

0: Окей, рядко обичам и рокличка, но искам да се изпеча, ходя на плаж, банки на басейна, в София ходя в Чекупел. Тук някой път, но тук водата не е минерална, така че избягвам. Тук на някой път ходя и тук.
1: Добре, благодарим ви за тези откровения. Хубав ден пожелаваме.
0: Откровения. Всичко добро ви желая. Беше ми много приятно, че ви чух отново.
2: На, аз също.

0: зай против лицевото окосмяване си говорим в днешното женско царство. И сега посрещаме
1: един човек, който аз винаги виждам гладко избръснат. Това е доктор Жоро Николов, кардиолога на Белградчик. Здрасти, докторе!
2: Здравейте! Здравейте, Нора и Гери! Аз ви благодаря, че вие сте генератор на моите предавания, къде участвам с вас в вашето предаване. Аз се готва и вие много умело ме контролирате и направлявате в ефир.
1: Да, докторе, избръсна ли се сутринта?
2: Да съм, знаеш, водещ, находчив, общителен.
0: О, водещ?
2: Да, да. Сега съм водещ в момента, докато ме давате в ефир. Иначе съм участник. Вие сте аз, вас ви се свързвам с един мъж, хубав българин, известен артист Ники Кънчев. Той е водещ в четвъртък, пак по едно предаване, той го води по Дарик Радио.
0: Добре, защо не свързваш пък с него? Да, така и не разбрах.
2: Той е събран, нали, темата е брада и мустаци, а Ники Кънчев има брада и мустаци.
0: Ама ние с миличката нямаме брада и мустаци, защо не свързваш с него?
2: Напротив, то аз обичам с едно гладко лице.
1: Да. Докторе, кажи сега за ти, бръснеш ли се всяка сутрин?
2: Какво?
1: Бръснеш ли се всяка сутрин?
2: Да. Аз съм подкрепа за предаването. Тук съм много жени има в хотела и в Златните пясъци. И направих интервю от вчера и днеска с толкова жени, какво предпочитат. Мъже с мустаци или с бради
1: мустаци. И какво предпочитат?

0: И всичките бълшинството ми казват гладко избръснати. А само някои млади ми отговориха, че обичат, ама те младите, защото бръзните ми черни и хубави, като на Христо Ботев, ама Христо Ботев убит на 28 години. Ако на моите години брадата му ще бъде побелела.
1: Е, докторе, има... обаче, като си бил на млади години, не си ли пускал брада?
0: Не, защото жена ми Лора искаше да съм винаги бръснат, ако съм забавил, се забавил, бръснато ми правеше забележка. Сутрин винаги се бръсна и тогава отивам болница.
1: Да.
0: Аз какво да ви кажа сега?
1: Коя е първата брада, за която се сещаш?
0: А първата е Иван Вазов. Той, Иван Вазов, след освобождение бил съдия в Берковица и светван и Българчик. Като бях млад лекар преди 10-ти години, един човек ми разказва, че е разговарял с него. Идвал Светон да в Българчик оседал и е написал няколко негови едно посветление Бора, мотивата. След това там ги е написал. Той Иван Вазов е с брада и мустаци, много жени са го харесвали не само за брадата и мустаците, за това, че е много умен и много пише патриарха на нашата литература.
2: Също най-вероятно са го харесвали заради това, че е много умен, не толкова заради брадата и мустаците.
1: Да. Може пък и заради брадата и мустаците да се го харесва.
0: Днешно време с Ники Кенчев, който е с брада и мустаци, станах приятел съвсем спонтанно, бех на научен един конгрес по кардиология и в гала вечерата го беха извикали да бъде водещ. И ние се познахме от мачове на ЦС. И вика, лада ми помагаш, и аз ми дойде. Отначало се притеснявах, че само доктор, и викам, че отида, взех вече микрофона от него, сме участвам в предаването с него и му викам, отивам до моята хотелска ста да си изпия гинко билобата, за да се сета къде съм си остал виаграта.
1: Добре, докторе.
0: Че не помни къде си остил виаграта.
1: Ами друг път си казвал, в ефир, моля ви, мъже, не употребявайте тези неща.
0: Да, умира се. Има жени, които се тормозат, че мъжете ги умрели и после се тормозат и се съветва дали това е причината.
2: Добре,
1: добре, и в заключение какво ще кажеш? Брадата символ на мъжественост ли?
0: Да, мъжественост, защото брадата се определя от мъжките хормони, андрогените. Има при някои жени имат повече, всеки мъж има малко естрогения, пък у жените може да има малко андрогени, мъжки хормоните ти имат мустаци.
1: Ами чула съм, че тези мъже, които имат бради и мустаци, имат повече тестостерон.
0: Не разбрах какво ми казваш.
1: Че мъжете, които имат бради и мустаци, изобщо лицево окосмяване, имат и повече тестостерон.
0: Да, те са явно по-мъжествени, защото имат повече андрогени, но човек си бръсна лицето да не види, че е добро окосмен. Аз какво да ви благодаря за темата е наистина много актуална, защото...
2: Защото днес е световния ден на брадата.
1: И защото брадите напоследък са модерни.
0: Два дена разпитвам тук интервю, правим с познати и непознати около басейна и на хотела басейна, не на плажа, там е лудник.
2: Да, да.
0: И те всичките предпочитат, казва така, или да е гладко обръснат, или по-важно да е паралия. Нали, да. Има и песен така, ако си паралия, що да не ти дам.
1: Докторе, хайде сега се завърти покрай по-младите жени и ги пита и тях, защото ти си правил тази анкета сигурно сред такива, които са...
0: Има млади си ми казаха, че обичат с бради и мустаци. Те младите момчета са едни хубави бради и не са повалели и ги ме хубаво.
1: Да.
2: Добре.
1: И са добре поддържани, предполагам.
0: Да, те са си млади и хубави, всеки човек, докато е млад е хубав.
1: Добре, докторе. Благодарим ти за обаждането, забавлявай се на Златни пясъци, спей си хубаво арията.
0: Във вторник, до вечера ще пея. Да. Ще пея, няма да танцувам, а ще пея за виното и любовта.
2: Чудесно, добре да се представиш.
0: Сега, комансава, комса, че ти бъда верен пуртожур.
1: Така.
2: Хубав ден, доктор.
0: И още един хубав мъж.
2: Това е чудесно.
1: Гледай по жените, остави ги мъжете на мир.

0: Харесва ни ли са мъжете с мустаци? Сега ще потърсим мнението на една дама.
1: Андриана Андреева от Видин, здрасти, драго ни е да те чуем.
0: Здравей!
2: Здравейте, и на мен е много приятно да ви чуя. Радвам се, че се завърнахте в ефир. Много ми липса
0: съм. Няма къде да ходим. Къде да ходим?
1: Къде ходим? Да.
2: Ами, сега по темата. Честно казано, всеки си решава, нали, сам как да изглежда, неговите предпочитания, но лично аз, мое лично мнение, че на младите момчета някак си не им подхождат тия бърди. Но ако мъжа е олегнал и е на малко по натрупани годинки, мисля, че на тех по-емотива, отколко на младите.
0: Но тогава на по-олегнали годинки бърдите побеляват.
1: Ама какво значение има това?
2: Но пак са красиви. Не знам, не мога да сприемам младо момче с хубаво излъчване, с хубава си усмивчета, тръпчинки.
1: И виждаш само лицето от носа нагоре.
0: Чакай сега, не говорим за бърди като на Карабас-Барабас.
2: Редка бара. Бърда,
0: за такава леко набола бреда.
2: Да, затова съм, да, това отива на всички леко небрежно, тип кълбойски. Три дена нямах време да се избръсна. По принцип харесвам хората, нали, които са с избръснати лица, да им се виждат усмивчиците, тръпчинките, но пак има хора, на които не са много емотива, а и това е наистина много голяма грижа. И когато човек реши наистина да има бърда, това значи, че този човек е страшно много хигиеничен, страшно много отговаря за визията, с която е, защото това наистина отнема много време.
0: Да.
2: А тия небрежни брадички, тип козелските, някак си не е мое. И особено на младите момчета, толкова слабо излъчване имат, аз това го съда по моите деца. Имам две момченца над 18, много са ми по-сладки, като им виждам тръпчинките, им виждам личицата. А така, тия бърди някакси не е моето.
0: Добре, ето Адриана не харесва преди тя.
1: Аз не искам така да се изтъквам, но до тук всички, които се обадиха, казват, че предпочитат, нали, избръснати мъже.
0: Е, не са всички.
1: И кой каза, че харесва бради?
0: Еми, казаха, че всеки си имат, всеки си има право на... Ай, ти, миличка, си от старото поколение. Старото поколение не харесват бради. Но ето сега новото поколение, да питаш младите момичета, всички харесват момчета с бради и с мустаци.
2: Да, предполагам. Явно ми изглеждат по-мъжествени. Докато винаги си мисля, че един човек трябва да изглежда колкото може по-естествен, по-сладичък, по-да се вижда личицето. Но мама така си го мисля.
1: Така е, освен това брадата се устарява, това е абсолютно научно доказано. Така че, може би на младите момичета,
0: вярно,
1: за това им харесва.
0: Аз пък имам други проучвания
1: брада,
0: тук,
1: защото които... изглеждат мъжете така, по-зрели с брада.
2: Да, наистина изглеждат
0: аз
2: по-зрели.
0: Аз пак казвам, то зависи каква е брадата. Ако е някаква,
2: да,
0: такава,
2: наистина,
0: като този Гандалф от Властелинът на пръстените, тогава да, наистина се старява. Но леко на болата брада стои много секси.
1: Да, леко на бола брада не говоря, аз говоря като ми кажеш брада,
2: да,
1: и си
2: представям
1: брада. Да,
2: лека небрежна, небрежна, да. Тип кълбойския вариант е симпатично.
1: Да, така съм съгласна.
2: Ама, да, иначе не знам, аз си мисля, че моите хора са си много сладки. Без брадички, без мустачки, но все пак си избира как да изглежда в обществото.
1: Разбира се, всеки има свободата, а освен това всеки има свободата да харесва или да не харесва такива неща.
2: Разбира се.
1: Да, добре.
2: Но някои хора наистина много емотива, изглеждат по-олегнали, по-усъвършенствани, но на някой пък наистина много пък не емотива, както и при нас жените. На някой мотива къса косичка, на някой пък не мотива. Различно е.
1: Така е, като
0: да, хора
1: говорим,
0: разни.
1: Като говорим за бради, коя е така, кой е най-известният човек, за който веднага се сеща с брада?
2: Ами аз по принцип, честно да ви кажа, чисто политински се сещам за оная приказка синята брада и може би оттам да харесвам хора с бради.
0: Пък аз се сещам за дядо Коледа.
1: Да, това всъщност е единственият
0: едно
1: човек, на който му отива брада.
0: С брада. Е, изобщо не е единственият човек. Да е да правиш такива заключения.
2: Единствен човек, който всички го обичам, нищо с брада.
1: Да.
0: Ама
1: брада,
0: то,
1: да речи, да
0: дядо Коледа, дали ще е с брада или не, пак всички ще го обичат.
2: Да, така е,
1: да,
2: така.
1: Добре, сега Георги Христов, черно и бяло си поръча ти. Избра ли си за кого да е поздрав тази песен?
2: Ами, по принцип за вас, ми за всички ваши слушатели, за всички позитивни хора.
1: Добре.
0: Да, благодарим ти, Адриана.
2: И аз много ви благодаря.
1: Хубав и слънчев ден.
2: Радвам се, че сте в ефир. И аз ви желая хубав ден.
0: Хубав ден.
2: Всичко добро. Чао. До чуване.
0: Признак на мъжественост ли е брадата или нещо неприятно, сърбящо и бодливо, което някои недолюбват? Особено очакваме вашите мнения за и против. Брадите на телефон 69 17 17. Също така си пригответе и да кажете кои са най-известните личности с брада, за които се сещате.

0: Говорим си за мустаци и бради, дали са символ на мъжественост или нещо друго.
1: И сега отново посрещаме една белослатинченка. Светлято е това, здрасти. Малко да си намалиш радиото и най-добре даже да го изключиш и да слушаш в телефонната слушалка.
2: Перковченка!
1: Нищо,
2: просто
0: ви добре. Къде сте и тази белослатинченка?
1: Извинявам се. Берковица е много хубаво място. И Бяла Слатина не е лошо, но и Берковица е много хубаво място.
2: Да, толкова е хубаво, че от 3 месеца не е валяло дъжд, а сме под връхком.
1: То насякъде е така.
2: Да. Сега, искам, аз се чудя доктора, как не знае тая той е постулат, че мъж без брада е като жена с брада. Айде, кажете ми, кое е по-хубаво.
0: Ето, да, и аз съм на същото мнение. Да. Ето сега. Как може мъж без брада?
1: Тук много се радвам, Светле, че се обади.
0: Чакай жената да си изкаже, бе.
1: Да подкрепиш
2: ми личка. Какви са тия мрънкачки женоря, които се обаждаха, и да ме извинят, но харесва ли мъже гладки без бради? Това са глупости. Един мъж без брада Не
1: е мъж, никакъв мъж.
2: Некога се викаха Костец, нали, няма брада. Така че представете си Христо Ботев без брада.
1: Аз лично не мога да си го представя.
2: Да, а и понеже моя бивш мъж приличаше на Христо Ботев, имаше е такава хубава голяма брада, много поддържана.
1: И той се избръсна и ти го остави.
2: Да си поддържа брадата, да. И аз беше чул преди да се ожениме, че аз много обичам мъже с бради. И си пусна брада, много му отиваш, а без брада беше едно нищо.
0: Кюсе,
2: да. И много хубави в Германия, като живяхме, беше с брада. И е малко приличаше на Осама Бин Ладен, който издирваха тук. Но както и да е, с брада му беше много хубаво. И когато се разведохме, той каза така: когато ме видиш, че съм си обръснал брадата, значи вече не те обичам. До сега още си е с брада.
0: Поддържаме
2: си връзки така.

0: Така че един мъж е хубав с брада. А, дето казах ти, вие дядо Коледа без брада, на какво ще прилича?
1: На някакво джудже. Да. Възрастно джудже.
0: Без тая дълга брада. Дали е побеляла или е черна, няма нищо, никакво значение. Младите момчета, скатинарчета, разкошна работа.
1: Ох, да, но, като, както да, се казва, мъж без мустак и брада е като къща без балкон.
0: И като жена с брада.
1: И като жена с брада, да.
0: Точно така. Да. Така че много... аз съм най-големата почитателка на мъже с бради. Независимо каква е брадата.
2: Това и е чудесно, че има и такива като теб.
1: И, да, и като мен.
0: Да, и побелели, и черни, каквито и да са брадите, най-хубаво мъж с брада.
1: Точно така, така освен това, брада трендът в момента е повече от актуален.
0: Не вярвам на жени, които мрънкат и не обичали бради, не вярвам. А тайно в себе си харесват такива мъже.
1: Ти си казвате, ех, да ми да, се падне някой брада.
0: Защо ми не падне такъв? Но за да се наизложат, айде не обичаме с бради, ние сме еди какви си и така. Така че лъжат всички, нали знаете?
1: Светле, всеки взима право на мнение. И...
0: Да, да, има право. За това на мен не ми допадат тия
2: дето мрънка, че жени, мъже с бради. Цял Слънчев бряг не харесва бради. И всички до тук, които се обадиха...
1: Ама само бабите на Слънчев бряг.
0: Да,
1: не разбрали сега, че доктора ще пита и младите?
2: Доктора не е питал само баби. Къде ти? Къде си видяла на Слънчев бряг баби? Миличка.
1: Не виждала съм.
0: Не, доктора, как не знае тая такова...
1: Хайде да
0: поговорите,
1: ще кажем,
0: че жена, мъж без брада е като жена с брада. Просто се зачудих. Той знае всичко.
1: Да.
0: И добре. Така. Е, много се радвам, че се върнахте. Пак се чуваме. А, ако можете, пуснете на Веселин Маринов. Обичам юни, юли, август.
1: Идва и мое лято, въпреки че лятото вече си отива, но
0: не
1: ще
0: си
1: дойде
0: отива.
2: Следващото.
0: Септември също ще бъде 35 градуса.
1: Да, септември е късното лято.
0: Да. Добре, приятен
1: благодарим
0: ден, приятен
1: ти, за
0: и на Кържали,
1: хубав
0: и на Видин, на слушателите и на вас двечките най-много.
2: И малко дъжд в Берковица ви пожелавам.
0: О, дай Боже, малко дъжд, защото аз със сибирското хъски тук вече измираме.
2: Да, да, да.
0: Тя не годува и иска да си ходиме в Сибир, да си види роднините там и да потегли шейни. И малко да е в нейна атмосфера, но както и да е.
1: Добре, благодарим ти за обаждането. Поздрави на Сизара.
0: На Русица.
1: А, Русица? На Роси от Берковица.
0: На Роси, да.
1: О, непременно и нея да я поздравиш,
0: съм
1: да.
0: Съм я пратила на едно място, а пак аз останах да ви се обадя. Откриват едно магазинче в едни мои приятели за... животински свят за кучешки атрибути, храни и е такива неща. И съм я пратила там на откриването и от мое име.
1: Да, да, чудесно.
0: И така. Е, всичко хубаво ви пожелавам,
1: всичко
0: да не задържам повече ефир. И пак се чуеме скоро.
2: Да,
0: на някоя интересна тема, нали?
1: Признак на мъжественост ли е брадата или нещо, което изобщо не харесвате? Очакваме вашите гласове за и против. Тук спорът се разгорещи. 69 17 17, това е нашия телефон.

0: Здравейте отново, приятели! След цял месец ваканция отново сме тук и понеже днес е световния ден на брадата, ви питаме нещо много важно. Има ли по-секси аксесуар за един мъж от добре поддържаната брада?
1: Има, разбира се. Бръсначът.
0: Ето това ни е първия спор за новия сезон. Аз съм категорично за брадата. Тя придава характер, загадъчност, мъжественост.
1: И понякога прилича на място, в което може да се загуби сандвич за 3 дни.
0: Зависи от брадата. Виж само колко известни мъже са били брадати. Това Иван Вазов, Христо Ботев, Гандалф.
1: Гандалф е магиосник. Ако някой дойде на среща, приличаш на Гандалф, според мен няма да го пита никой какво работи, а къде е оставил жезъла.
0: Добре де, а Меси?
1: Меси може и с лилав мустак да излезе, пак ще си е Меси.
0: Но според мен добре оформената брада прави един мъж по-привлекателен.
1: А според мен добре оформеното лице също върши работа.
0: И какво имаш против мустаците тогава? Хайде, против
1: всичко.
0: Брадата?
1: Изглежда така, сякаш човек е забравил да довърши бръснането.
0: Не, не. Напоследък мустаците пак са на мода, както и брадите.
1: Не, и чорапите в сандали са на мода на някои места. Това не значи, че трябва да ги насърчаваме.
0: Значи, ако някой висок, чаровен и усмихнат господин с прекрасна брада те покани на кафе...
1: Ами, ще го помоля първо да ми покаже снимка преди брадата.
0: Аз пък бих му казала, заповядайте, господине, седнете с тази брада.
1: Или аз бих му казала, заповядайте, ето на там е бръснарския салон.
0: Ей, слушатели, време е и вие да се включите в спора. Момчета, защо пускате бради и мустаци? За стил, за авторитет или защото ви мързи да се бръснете? А вие, дами, кажете честно, секси ли е брадата или онова бодливо нещо, което разваля хубавата прекрътка? И кои най-известни брадати личности, за кои най-известни брадати личности се сещате? 69, 17, 17.
1: Брадата разваля целувката, не толкова прегръдката.
0: Изобщо не разваля целувката. Тя брадата е... само докато е леко така в началото първите дни буде, след това става една мека.
1: Нямам идея, честно казано.
0: Еми... Нямаш.
1: Нямам идея.
0: Тогава не
1: за следващите
0: спориш.
1: Дни, но знам, че е повече брада, означава по-малко дружелюбност в проучване с участници от САЩ и Индия, повече лицево усмяване, свързано с възприемане на мъжа като по-силен и по-настоятелен, но и по-малко дружелюбен. Още по-хубаво за твоята теза, жените в това изследване, т.е. по-скоро за моята теза, че жените в това изследване предпочитат по-малко лицево усмяване и го оценяват като по-привлекателно.
0: Е, миличка, всички ти си жени... питала пак такива твоите жени.
1: Всички
0: това
1: жени...
0: са от клуба на жените, онези твоите.
1: Не, не.
0: Които са на по-такава напреднала възраст.
1: Не съм
0: съгласна. Обаче,
1: съгласна.
0: Аз пък ще ти кажа, че мустака... Ето, брадата е полезна за здравето на мъжете. Едно проучване. И друго, мустаците вдигат заплатата.
1: Добре. Пуска, да пускаме мустаци тогава. Ето идва ноември.
0: Е, ти няма как да пуснеш мустак. Освен ако... Де да знам. Това важи за мъжете.
1: Mm-hmm. Не знам. Те мъжете по традиция са си с по-високи заплати от жените, но това е друга тема.
0: 69, 17, 17.
1: Или пък пишете на страницата ни във Фейсбук.
0: Радио Видин. А сега едни брадато мустакати личности на нашата сцена, момчетата от Зизи Топ.
1: Които не си представяме без бради. Между другото, предлагали са им 1 милион долара, за да избръснат брадите си публично, но те
0: се разделят с тях никога.

0: Днес в женско царство ни занимават вторичните полови белези при мъжете и по-точно лицевото окосмяване, бради, мустаци, признак на мъжественост ли е и мъжкия мустак и брада.
1: И сега посрещаме Петър Петров Копчев от Кърджали. Здрасти!
0: Здрасти!
2: Здравейте! Още веднъж поздравяваме вас и екипа, тъй като аз на детска градина не съм говорил, но обичам да поздравявам хората. Сега, за брадите ще ви кажа следното. Аз не нося брада, през ден се бръсна. Ама знаете ли защо?
0: Защо?
2: Защото е много по-хигиенично. Виждал съм брадати мъже, когато се хранят, как се уливат, че как се почват да се бършат. Знаете ли каква гнусна гледка е с такива мъже?
0: Ами аз съм виждала, явно това не зависи от брадата, ами от самия начин на хранене, защото съм виждала мъже, които нямат бради и мустаци и пак така се хранят, че се омазват целите.
2: Аз съм работил 41 година. Най-малкото 120 човека сме били в бригадите, двете, които като професионалисти, арматуристи сме работили. Нямаме колега, който да носи брада и мустаци. Почти всички бяха бръснати и лъснати, като военните и полицаите. Военните знаете, че всеки ден се бръснеха. Полицаите също всеки ден се бръснат. Има рядко с някои, като пушат само мустаци. Само мустаци. Сега, мрази ги тия брадатите, независимо кои са, дали са депутати, дали са министри и така нататък. Нека се обръснат да имат приличен външен вид.
0: В Кърджали не е ли модерно да се носят бради и мустаци?
2: Не е модерно. Това е, според мен, излик на простащина.
0: Ах, така.
2: Много грозна дума. Много грозна дума изказах, но това не е красиво. За един българин. За един българин.
0: Ами добре, ето, а какво ще кажете за Христо Ботев, Иван Вазов?
2: Сега, това са стари хора, които на времето са били младежи и са пущали, не зная за какво, но не им приляга. Нека имат външен вид.
1: Да, външен за сегашните мъже предпочитате да са гладко избръснати.
2: Да. Това предпочитам. Ето, например, имаме едно прасенце, което е брадясело, с червена вратовръзка, портрета му седи. Какво да ви кажа? За брадите толкова съм, нищо повече не мога да кажа. Искам да поздравя Станимир Гелимачев, Красимир Георгиев, Методи Митов, Стефан този от Варна, какво беше името, Стефан Николаев.
1: Да.
2: Това са мои приятели, с които разговаряме по телефона по първи петли. Да ги поздравя с една хубава песен на Лили Иванова, приятели мой ли ще бъде, коя ще бъде според вас там, каквато имате. Само дето не можах да присъствам на радио Кърджали, като бяхте. Те ме познават водещите в радиото. Често с тях споделям мои мнения.

0: Добре. Така и така, аз да използвам случая, че разговаряме с вас. Откъде идва тази фамилия Копчев?
1: Много има такива. Има Варна, има Иван Копчев, председател на Ловно-рибарско дружество, където нямаме никаква обща роднинска връзка.
2: Но вашата фамилия откъде идва? Имало ли е някой производител на копчета? Или някой да е бил с такъв прякор?
1: Дядо ми се водеше Петър Копчев Русев, баща ми се води Копчо Петров Копчев се водеше.
2: А, Копчо.
1: Му пръс. Отец, да.
0: Значи най-вероятно не идва от копче, а от нещо друго.
1: Най-вероятно дядо ми или прадядо ми са правили копчета. Те са родом от село Пчеларово, Кърджалийско, където до сега не живее нито един турчин, нито един българин.
0: Да.
1: Това е единственото българско село в област Кърджалийска.
2: Добре, господин Копчев, благодарим ви, че ни се обадихте. Хубава събота ви пожелаваме. Да ни се обадите следващата събота и ви изпращаме Лили Иванова и Златен ключ. За и против брадите и мустаците, затова спорим тук двете с Миличката. Включете се и вие в нашия спор. 69 17 17.

0: обсъждаме брадата и мустаците при мъжете. А сега се сещам за най-сексапилните мъже в света. За Брад Пит, Киану Ривз, Джейсън Момоа. Всичките носят брада и жените по цял свят въздишат по тях.
1: Те и преди да носят брада, жените си въздишаха по тях.
0: Е да, но когато са вече с брада, си казват, гледай го, той е Брад Пит, колко е по-хубав с брада, отколкото преди това.
1: Добре. Ето, Емил Трифонов от Емил
0: Георгиев. Да,
2: Трифонов.
0: Ще му купуваш риза.
1: От Три кладенци и той искрено се разсмя на това. Емо, ти пусна ли си брада вече, за да се радва миличката, за да каже, колко е секси той, Емил Георгиев.
2: Преди години казваха, че ми прилича. Пускал съм и мустака, ама за мустака съм разправил в друго предаване.
0: Всъщност, един анекдот
2: след малко ще ви кажа за горната част на брадата, нали? Но ще гледам да бъда по-лаконичен, защото това, което е на котлона, може да тръгне да насе.
0: Добре, давай по-бързо, да, и за нас е по-добре.
2: Ами, като видех приятел с брада и му виках, вива Куба!
0: Вива Куба, вива Фидел Кастро.
2: Да. Сега за горната част на брадата един студент отива на изпита, обаче не се е готвил баш както трябва. И професор Омолика Таглиси билетче, въпросник, нали. Той изтегнал и вика, може ли да започне от третия въпрос? Говорил, ама не е убедителен. Може ли от втория? Говорил и там нещо. И професора не издържал и му рекал, дай си книжката, студентската книжка. И студента, като му е подава, казал, ние мустакатите, ако не се уважаваме.
0: Не.
2: И написал си професора каквото написал, студента излиза в коридора, не смея да си отвори книжката, ама като е отворил, гледа петица. На професора му станало приятно, че студента е забелязал, че професора е с мустаци. Колкото дали вторичните полови белези са признак на мъжественост, това не е сигурно, защото каквото си му е заложило природата, той си има. Докато ако Господ му не е дал игрива да пусне, се тая. Така мисля.
0: Добре. Сподели и ти своето мнение. Благодарим ти, че ни се обади. Нещо друго искаш ли да ни кажеш?
2: Приятни събота и неделя, моля.
0: Добре, приятни събота и неделя и на теб.
2: Добре.
1: Хубав ден, чао!

0: Миличка, знаеш ли коя е най-хубавата новина днес?
1: Че ваканцията свърши?
0: Не, че световният ден на брадата, значи празнуваме официално брадите и мустаците с нашата тема днес, която е за и против лицевото окосмяване при мъжете. И сега посрещаме още един слушател на нашия телефон. Това е Дедо Скръц.
1: Я. Ама не се събота.
0: Ами събота, дали не е объркал предаването? Здрасти!
2: Здравейте, много ми е приятно.
0: На нас също. Надяваме се, не си объркал предаването на Краси с нашето.
2: Е, да. Не съм, разбира се, че не съм.
0: Добре, добре.
1: Шегуваме се, знаем, че не си.
2: Да.
1: Кажи сега, какво те провокира тук в темата за брадите?
2: Ми, значи, да, имам интересни случки с брадите. На времето се смяташе по татово време, защото знае, че аз съм човек на възраст и почти винаги съм носил брада, след като се окосмих там за 18 години. Не давах. Но защо не даваха, ми беше интересно. Един приятел, който е художник, и имаме Тошко Тодоров, интересна случка и с него. Ма ето тук съм в паспорта, нищо. И на 19 години аз още работех преди казармата, поснах си брадица и ме уволниха дисциплинарно, защото не искам да я подстрижи. После, не че трудно, ами изключително трудно си намерих работа. Обръснаха време, но после пак шефа на полицията, пак Дунчовски, река му пръст, добър човек беше, но едър такъв, спри. Викам, кажи, какво е това тук? Викам, брада, що си е пощил? Да видя, дали ми е убаво. Айде да имам добър фотограф, да те снимам и се обръсни. Айде с мен. Викам, ами. Фанак откъснах, бегам, като ме видеше пак из улиците, кръшвах и така. Дисциплинарното много ми навреди, но както и да е, след казармата, в казармата имах мустак, разбира се, но брада, кой ще даде, и пак пуснах.
1: Трябваше да пуснах.

0: брада в казармата, да те уволнат дисциплинарно и оттам.
1: Не беше възможно, не ареш, така. Такива неща не може. Те косата ме беха дали, но аз вече ходих остриган, защото все съм си чвор, така се нещо ръчкам. И неизначено мустак, нямаше как да ми забранат, много готин мустак, след това вече си пуснах пак брада. Обаче, идеш да кандидатстваш за работа, не може. Комунистите, какво толкова ги дразнаше това. И така. И така, аз се реших, че не мога. Снимах се в паспорта с брада. И един път погрешка една ми наръпа брадата. Срещам един полицай. Дай си паспорта, ще да губа за умишлена промяна на физиономията. Даже го каза и на физиономията. Викам, айде, и така зле, иначе зле. После дойде, майка ми пък навиваше нейни приятелки по-млади, така, да ми каза, че ми е много грозно. Де си внушила, че трябва непременно да е нейната. И приятелките ми, тя като мръднеше да прави кафе или чай, казват, Цецко, много ти отива да знаеш, ама така трябва да казваме, че леда гинче, така и така. После пък други дами казаха да не си смяла да обръсна, защото бех се оказа, че съм двойник на този отаба с брадата. Забравих как се казва в момента.
2: О, да, на, ти кажа сега и аз като се замисля, наистина да. Приличаш на него.
1: На младини бех едно към едно, имах снимки тук и така. А без брада, пък като се обръща, викат ти си двойник на Петър Чернев. А сега поставя съм двойник на мене си. И после пък, когато дойде така наречената като студент, въпреки че беше онова време малко преди демокрацията, късно учих, после пак малко като започна демокрацията, пак имах от някои такива преподавателки,

0: дочите. Викам, какво обичам, аз съм Цветан Дочев. Ма, да. И после едно дете от моята група не може да, да говори, обаче всичко разбираше и като ме погледна, вика, о! И от тук с жест да, да се махам и ми сочи, че, че не ме възприема така.
1: Да.
0: После пък художник, един художник приятел, Георги Тишков, и като се бех обръснал и казва, вземи си пусни, че не мога да гледам така, не сме свикнали. И започнаха на базика, че устата съм като кокошо дупе, точно жегата тук, като ме срещна и, и сега да кажа, само веднъж, бе, само веднъж. Казва, че съм изключително странен и, и когато реших веднъж, както ви казах, да, да ходя без брада, викам, а не, не, не. Ще пусна, защото само, че трябва брадата да се поддържа, а и още повече, мисля, че знаеш, аз много често съм Дедо Мраз, Дедо Коледа и хора, където не ме познават или другаде, където не съм работил, отивам си с моята си брада и те децата са много интересни, дойдат и изкупат да вие дали е истински, вика, това е истинския Дедо Коледа. А пък и физиономията ми е такава малко, но не ми даваха билет, примерно, когато работех в Вировско, началото на така наречена демокрация, една дама, млада, уж профирна, ама не ми дава билет да ида на работа, защото с брада, демек съм седесар и пустиняк. Минавам по улицата, един, тия седесар и вие се сипахте държавата. Все едно, че щом си с брада, си някакъв негодяй.
1: И с брада и това трудно, време и без отмина. Брада трудно.
0: Да, да, да. Но пък аз имам един принцип и ми е много смешно и интересно. Брада без мустак. Некак си не го приемам. Все едно, че сме чеченци или не знам какви, но има и такива поети анализатори. Но пък, щом така им харесва, важното е брадата да е поддържана.
2: Да. Точно
0: а иначе
2: така.
0: Като поедник, поддържана непременно.
2: Поддържай си мустаците, поддържай си брадата, защото хората така те харесват. Благодарим ти, че ни се обади.
0: И ме отваря брадата, нали?
2: Разбира се, да.
0: Добре. Всичко добро и успех.
2: Всичко хубаво и на теб. Пожела да чуем Beatles. Поздрави за теб.

0: Ами, научихме доста важни неща днес. Аз лично така признавам, че брадата може да прави мъжа по-загадъчен, най-вече защото не знаеш какво има отдело, но аз си оставам в отбора на гладко избръснатите, предпочитащите гладко избръснати.
1: Аз ще ви кажа, момчета, ако днес някоя дама ви напомни, че брадата ви буде, вие кажете, че това не е бодливател, а мъжки чар с гаранция за качество.
0: Е, така е. Още важни неща продължаваме да научаваме.
1: Първо, че има хора, които обожават брадите.
0: И второ, че има хора, които не искат да ги виждат дори и на снимка.
1: И трето, голяма част от брадатите, господа, всъщност просто не обичат да стават по-рано за бръснене.
0: А най-хубавото е, че независимо дали сте с брада, сте за брадите или против тях.
1: Важното е човека зад брадата да е свестен.
0: Точно така. Ами, това беше всичко в първото за сезонна издание на Пица на парче. Ние сме Нора и Гери. Бяхме щастливи да споделим началото на съботата с вас. Отиваме сега да вършим глупости и ако ни няма след седмица, значи сме успели. Обаче не се, така да не се лъжем. Знаем си, че сме добри момичета и няма да свършим кой знае какво. Така че чакайте ни пак след седмица. И понеже сме ви приятелки, ще ви напомним, че в днешния ден не трябва да се вдига нищо по-тежко от чаша. Бъдете усмихнати, не за друго, а заради себе си. Имайте своите щастливи трепети, емоции и чувства и създавайте спомени за когато потребват. От нас целувки и до скоро.
1: А до тогава бръснете се или не се бръснете, но не забравяйте да се усмихвате. Чао от Пица на парче!

0: 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина накратко. България е държавата в Европейския съюз с най-висока преждевременна смъртност, дължаща се на излагане на фини прахови частици във въздуха. Три тела са намерени снощи в дом в Исперих. Специалните пратеници на американския президент Тръмп са на ключова дипломатическа мисия в Москва и Киев в опит да бъде рестартиран процесът за прекратяване на войната между Русия и Украина. Останете с подробностите по тези и други новини. В бюлетина очаквайте още прогноза за времето, пътна информация, както и спортните новини. Процента от населението на България живее при нива на замърсяване на въздуха, които са над препоръчените от Световната здравна организация. Това отчита последният доклад на Европейския парламент. Страната ни оглавява и друга негативна класация за най-висока преждевременна смъртност, дължаща се на излагане на фини прахови частици в целия Европейски съюз. У нас заради мръсния въздух всяка година умират близо 150 на 100 000 души. За сравнение, най-ниска смъртност има в Швеция и Финландия, 39 на 100 000. Виктория Тодорова допълва.
1: За периода между 2021 и 2023 година страни като Финландия, Швеция и Естония са намалили здравния риск с между 50 и 80%. За същия период България отчита намаление с едва от 2 до 5%. Основни източници на замърсяване у нас са изгарянето на дърва и въглища за битово отопление, както и производството на електроенергия от въглищни централи. Тези фактори са пряко свързани с развитието на тежки заболявания като инсулт, диабет, исхимична болест на сърцето, хронични белодробни болести, астма при деца и юноши. Докладът идентифицира и друг риск за страната ни. България, заедно с Полша и Италия, са на път да се възползват от възможността за отлагане с 10 години на крайния срок за постигане на по-строгите норми за качество на въздуха до 2030 година. Ситуацията се усложнява и от това, че страната ни разполага с ограничен брой мониторингови станции за измерване на нивата на замърсяване в атмосферния въздух. В допълнение, Националният център по обществено здраве и анализи не е включен в процеса на разработване на екологичните политики у нас. За новините, Виктория Тодорова.
0: Три тела са намерени снощи в дом в Исперих. Разследващите работят по версията, че баща е убил двете си дъщери и се е самоубил. Телата са намерени от дядото на момичетата, който отишъл да види защо не може да се свърже с тях от няколко дни. С подробности Доротея Генчева от Радио Шумен.
2: Възможните причини, довели до трагедията в Исперих, са финансови затруднения, увлечение по хазарта и разделата на бащата с майката на децата. Ако го определим като насилник, то насилието е било насочено само към майката на двете момичета, каза окръжния прокурор на Разград Тихомир Тодоров.
3: Многократно е ходила в полицията да се оплаква за това, че нейният мъж я тормози, бие. Но житейско обяснимо до някъде, на следващия ден си отказват показанията, което е предотвратило на местата и на полицията и на прокуратурата.
2: Майката напуска бащата, защото е дошъл предела на търпимост към насилието от страна на мъжа и, каза още прокурор Тодоров.
3: А предала се в родното си село, а децата са останали, защото по предварителна нагласа е трябвало да бъдат оборудвани, облечени за първи учебен ден. Той действително взема пари от своя баща и им купува яката, раници, маратонки, но на 1 срещу 2 септември за нас ги е умъртвил.
2: Двете момичета са видяни за последно във вторник, а на мястото на престъплението съдебният лекар е изразил становище, че телата са безжизнени второ-трето денонощие. Разследването продължава, предстоят разпити и експертизи. Бащата не е бил с психически отклонения. За новините Доротея Генчева, Радио Шумен.
0: Издирваният инфлуенсър Стоян Колев, който избяга от домашен арест в България, е задържан снощи във Валенсия. Това потвърдиха за Българското национално радио от Министерството

0: вътрешните работи, като уточниха, че испанските власти са действали по подаден от българската полиция сигнал и адрес. През юни Колев беше арестуван след подаден сигнал, че по магистрала Тракия се движи кола, от чийто прозорец се показва автоматично оръжие. Малко по-късно Колев беше спрян, оказа се, че автоматът му е за военни игри, но пробата му за наркотици беше положителна за кокаин, затова и той беше арестуван. По време на домашния арест Колев премахна електронната си гривна за проследяване и беше обявен за национално издирване. В този период той предаваше наживо в социалните мрежи и дори даде няколко интервюта. Стресът в работата струва 400 милиона евро годишно на българската икономика, които се плащат като обезщетения и болнични. Всеки втори работещ е в напреднал или в хроничен стрес. Това показва проучване на Българската стопанска камара съвместно с Министерството на труда и социалната политика и КНСБ. Подробности от репортера Наталия Ганчовска.
1: Според анализа, основните фактори за стреса на работното място са недостатъчната оценка и признания за положените усилия, казват 60% от участниците в допитването, прекомерното натоварване и нереалистичните срокове за 50%, конфликтите и влошената атмосфера за 45%. Близо толкова посочват непредвидимостта и несигурността. Най-високите нива на стрес се отчитат в здравеопазването и в културата.
2: Чувства се хронична промора, неспособност за възстановяване, емоционално изтощение, загуба на работоспособност, проблеми в общуването, възниква и бърнаут, професионално прегаряне, състояние, където работещият вече не е способен да се ангажира нормално с работата си.
1: Казва Томчо Томов от Българската стопанска камара. Ефекта за икономиката се измерва не само в пари, но и пряко за сяга качеството на и без това дефицитната работна сила.
2: Около 37% са с хронични заболявания. Голяма част от тях са свързани с стрес.
1: Сред най-желаните от работещите мерки за борба с стреса са справедливото оценяване и възнаграждение, гъвкавото работно време, по-добра организация на труда за баланс между работата и личния живот и конструктивното управление на конфликтите. За новините Наталия Ганчовска.
0: Сред работещите в железопътния транспорт се натрупва напрежение заради промените в ръководството на холдинг БДЖ. Това каза за Българското национално радио председателят на синдиката на железничарите в България към КНСБ Петър Бунев.
3: Залага се на хора, които са познати, но профилът не им отговаря за тази тежка работа. Назначен човек, който е строителен инженер. В БДЖ няма да строим бензиностанции, нещо няма европроекти. В БДЖ ние трябва да оправяме графика за движение на влаковете, въвеждане на нови системи за безопасност. Министъра очакваме да каже какво ще се случи с Ивкони, влизане на конкуренцията, система за издаване на билети.
0: В началото на седмицата с заповед на министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев беше назначен нов съвет на директорите на холдинг БДЖ. Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Специалните пратеници на американския президент Тръмп, Стив Уиткоф и Джаред Кушнър, са на ключова дипломатическа мисия в Москва и Киев тази събота и неделя, в опит да бъде рестартиран процесът за прекратяване на войната между Русия и Украина. Още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
4: CNN уточнява, че това ще бъде първата визита на Кушнър и Уиткоф в Украина. Двамата вече са били в Москва, където ще бъдат и този уикенд, преди да отидат в Киев. Американският президент Доналд Тръмп заяви: «Изпратих Стив Уиткоф и Джаред Кушнър, двама страхотни преговарящи, за да видим дали можем да постигнем нещо. И може би има голям шанс да го направим». Украинският президент Володимир Зеленски потвърди, че очаква американските представители и призова за временно прекратяване на въздушните удари от двете страни по време на визитата, за да бъдат осигурени условия за преговори. Руският президент Владимир Путин наскоро определи преговорите като, цитирам, замразени. Но въпреки това Москва е потвърдила готовност да приеме американските пратеници. Дипломатическата мисия идва на фона на ескалиращи атаки от двете страни и на засилен международен натиск за намиране на формула за прекратяване на конфликта, който навлиза в петата си година. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Размяната на удари между Русия и Украина продължава въпреки предложеното от Киев примирие по време на разговорите с американските пратеници. Редакторът Лилия Димитрова информира.
5: Четирима души са загинали при руски удар в Днепропетровска област. За пострадали при руски обстрел се съобщава в Киевска и Сумска области. Министерството на отбраната на Москва съобщи, че унищожило складове за материали на украинската армия в Краматорск, включително 10 роботизирани платформи за изстрелване на дронове. Според украински медии,

0: армията е получила нареждане да прекрати огъня от полунощ на 5 септември, след като президент Владимир Зеленски призова за спиране на ударите, за да се осигурят, цитирам, максимално конструктивни и съдържателни разговори с пратениците на Вашингтон Кушнер и Уитков. За новините Лилия Димитрова.
1: Преди минути агенция Reuters съобщи, като се позова на руски медии, че частен самолет, за който се смята, че превозва

0: Стив Уиткоф и Джаред Кушнер вече е кацнал в Москва. И отново у нас до вечера започват националните чествания на 141 години от Съединението на Източна Румелия с Княжество България. Началото на церемониите ще бъде поставено след броени часове с тържествена заря проверка в град Съединение, предава кореспондентът ни Кремена Данева.
1: От някогашното голямо конаре днес град Съединение на днешния ден през 1885 година потегля в късния следобед към Пловдив четата на Продан Тишков, Чардафон, за да превземе конака и свали генерал-губернатора. По пъти се включват още родолюбци от съседните села, а знамето развява младата Недялка Шилева. След задържането на Гаврил Кръстевич, четниците се завръщат победоносно, заедно с него в голямо конаре, за да може на следващия ден в Пловдив да бъде официално обявено съединението като факт. В град Съединение днес ще се състои и тържествена сесия на Общинския съвет, а вечерта на площада ще бъдат възпроизведени моменти от историческите събития. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Българският писател Георги Господинов е спечелил френската награда за европейска литература Жан Моне за романа си «Градинарят и смъртта». Това съобщи самият автор в публикация във Фейсбук. Книгата е в превод на френски език от Мари Врина Николов. Отличието е и за цялостното творчество на писателя. Редакторът Лъчезар Валев с още информация.
2: Георги Господинов бе номиниран заедно с още 7 европейски автори, след което попадна в краткия списък за наградата, заедно с ирландеца Джозеф О'Конър и Андреа Баяни от Италия. Председателят на журито Жерар Дио Кортанс определя романа «Градинарят и смъртта» като книга на светлината срещу черната дупка на смъртта. Сред предишните носители на наградата са Антонио Табуки, Патрик Модиано, Анжел Вагенштайн, Йон Калман, Стефансон, Иен Макюан и Паскал Киняр. Наградата за европейска литература Жан Моне на името на един от бащите на съвременна Европа е създадена през 1995 година и се присъжда всяка година на европейски автор за произведение, написано или преведено на френски език през предходната година. Господинов ще получи наградата си на официална церемония на 21 ноември в Коняк в рамките на 39-я фестивал на европейската литература.
0: Информация на Лъчезар Валев. А в София до вечера започва 26-то издание на фестивала «Цвете за Гошо» с рок, блуз и спомен за музиканта Георги Минчев. Подробности от музикалния редактор Веселин Димитров.
3: Фестивалът «Цвете за Гошо» се е провеждал 2001 година по инициатива на Васко Кръпката и фондация «София Блуз» в памет на емблематичния български музикант Георги Минчев. Сцената в Маймонарника посреща тази вечер Атолука Блуз Картел, Little Big Band, Forever Kind и Подуене Блуз Бенд. Концертите започват в 19 часа, а входът е свободен. Музикалната среща продължава и утре, 6 септември, с Абстракт, The Blues Bakers, Милена и ГМО, Георги Минчев Оркестра. Вече 26 издание «Цвете за Гошо» се превръща в традиционна среща на поколения български рок и блуз музиканти и пази жив духът на една от най-обичаните личности в българската музика. За новините Веселин Димитров.
0: Сега в бюлетина следва спорт. Спортните вести представя Георги Димитров. Добър ден.
4: Добър ден. Александър Донски дебютира с победа в основната схема на турнирите от големия шлем в тениса. Донски и британецът Ян Чуински се наложиха над американците Мартин Дам и Маккензи Макдоналд с 7 на 6 и 6 на 4 в първия кръг при мъжките двойки на откритото първенство на Съединените щати. На сингъл при мъжете Стефанос Циципас от Гърция се класира за 8-ми на финалите, след като победи с 3 на 1 сета Иржи Лехечка от Чехия. Напред продължават още Томас Етчевери от Аржентина, както и американците Бен Шелдън, Франсис Тиафо и Алекс Микелсен. При жените Елина Свитолина от Украина отстъпи с 1 на 2 сета пред Анна Калинска и от Русия. Никола Цолов ще стартира от 8-ма позиция в днешния спринт от автомобилната Формула 2 на пистата Монца в Италия. Българинът бе наказан след квалификацията вчера заради инцидент с колумбиеца Себастиан Монтоя и преместен с 3 места. Във Формула 1 също на пистата Монца предстоят третата свободна тренировка и квалификацията за място преди утрешното състезание. Луис Енрике продължи договора си с френския футболен шампион Пари Сен Жермен до лятото на 2030 година. 56-годишният испанец спечели с ПСЖ два пъти поред Шампионската лига на Европа по футбол. Защитникът Оливие Вердон прекрати

0: прекрати договора си с Лудогорец по взаимно съгласие. Националът на Бенин игра 6 сезона в Разград и спечели 5 шампионски титли, 2 купи на България и 5 суперкупи с екипа на Лудогорец. Два мача от 8-я кръг на Първа футболна лига ще се изиграят днес. От 19 часа във Варна Спартак приема ЦСКА, а от 21 часа и 15 минути Левския домакин на ЦСКА 1948, като този двубой ще бъде предаван пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър ден!
2: Здравейте! В момента на страната е слънчево, температурите са от 23 градуса в столицата до 31 градуса в Кнежа и Стара Загора. В София относителната влажност на въздуха е 50%, атмосферното налягане 952 хектопаскала. Следове ще остане слънчево. Дунавската равнина и източна България ще духа слаб до умерен вятър от западната четвърт. Максимални температури 31-36 градуса в столицата около 31. През нощта ще бъде ясно. След полунощ северо-западна България ще духа до умерен северо-западен вятър. Утре също ще е предимно слънчево. Ще духа умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина до силен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат 31-36 градуса в столицата около 31. Планините ще е предимно слънчево. Ще духа умерен северо-западен по най-високите части западен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще около 25 градуса на 2000 метра около 17. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: 19 души са ранени при катастрофи у нас през изминалото денонощие. За обстановката в момента слушаме Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: До 14 часа се ограничава движението на товарни автомобили с максимално допустима маса над 12 тона, само в посока изход от София по автомагистралите Тракия, Струма, Хемус и участъка от първокласен път 1-1 в област Благоевград. Движението по автомагистрала Химос в посока София от километър 350 до километър 363 е ограничено поради извършване на ремонтни дейности. Движението се осъществява до посочно в платното в посока Варна и се регулира с пътни знаци. Движението по първокласен път 1-1 в участъка Враца-Мездра от километър 151 до километър 161 се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Пътна полиция призовава водачите да управляват със съобразена скорост и на достатъчно разстояние.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. България е държавата в Европейския съюз с най-висока преждевременна смъртност, дължаща се на излагане на фини прахови частици във въздуха. Три тела са намерени снощи в дом в Исперих. Специалните пратеници на американския президент Тръмп са на ключова дипломатическа мисия в Москва и Киев в опит да бъде рестартиран процесът за прекратяване на войната между Русия и Украина. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Таня Иванова и Явор Стаматов.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Радио Кърджали. 90 МГц.
6: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудника ДТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
7: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
6: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард Бълг.

0: метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

Horyzont. Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми Хоризонт и Христо Ботев.

0: Българско национално радио.
1: Започват новините на радио Кърджали с мен Петя Тенева. В началото акцентите.

0: констатираха шарка по овцете и козите в село Миладиново авиошоу и предложение за брак в небето предлага летище Узунджово край Хасково днес. Следват подробностите. Няма специално отношение към кмета на Кърджали. Това каза пред радио Кърджали вътрешният министър Иван Демерджиев в отговор на въпрос за досъдебното производство за кучешкия приют. Става въпрос за делото, по което обяснения бяха поискани от кмета на Кърджали Рол Мемюн. Припомняме, че окръжна прокуратура Кърджали поиска разследването и надзорът да бъдат разпределени на друга прокуратура. Иван Демерджиев.
1: Първо, за мен е необяснимо защо беше изпратено в Благоевград делото. Единственото, с което свързваме Благоевград, е една от сферите на влияние на Делян Пеевски. Надявам се да бъде обективно обаче и трябва да подчертая, че не говорим за едно разследване. Производствата са няколко, някои от тях се движат тук в Кърджали. Няма специална фиксацията, не всички касаят кмета на Кърджали. Подобно внимание има към всеки, който е участвал в голяма степен в раздаването на обществени поръчки и хора, през които е минавал голям обществен ресурс, проверяваме и там, където има нарушения, действаме. Така че нека някой да не остава с впечатление, че има специално отношение към кмета на Кърджали. Просто една голяма част от бюджета на държавата идва в Кърджали и е разпределен по този начин. Ние сме длъжни да проверим как е ставало това и дали тези средства са стигали по предназначение или са отклонявани по някакъв начин.
0: Вътрешният министър Иван Демерджиев. Българската агенция по безопасност на храните констатира първично възникнало огнище на шарка по овцете и козите в животновъден обект село Миладиново, община Кърджали. В него се отглеждат 119 дребни преживни животни. Подаден е сигнал до компетентните органи след появата на клинични признаци на заболяването и е оказано пълно съдействие на ветеринарните власти. Определена е 5-километрова защитна зона около огнището. Авиошоу, балкански грилфест, панаир и предложение за брак в небето. Всичко това на летище Узунджово край Хасково днес. Инициативата «Ново небе за Узунджово» е с благотворителна кауза за възстановяване и реставрация на самолета МиГ-21, номер 411. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Домакин на Балкански грил фест с български производители на местни зеленчукови и традиционни продукти е от вчера летище Узунджово край Хасково. Оспорван конкурс за най-добър скараджия, забавен за домашни любимци. Мащабната инициатива «Чиста храна за здрави деца» с 133 участници, специално наградени от организаторите, гост-изпълнители от Сърбия, много музика, настроение, вкусни изкушения и още куп изненади, като фестът продължава и утре.
3: Заповядайте тук при
2: Стотици се събраха и днес там за инициативата «Ново небе за Узунджово». Програмата включва мотивационни полети, полет в формация, среща с инструкторите на тема «Как се става пилот». Организатори са община Хасково и авиоклуб Хасково с председател Иван Минев.
4: И летище Узунджово отново е на авиационната карта на България.
2: Предложение за брак в небето направи с негова помощ младеж от Кърджали на любимата си Ферище Макас.
5: Тя явно е изненадана. Аз се чувствам страхотно. Благодаря много на Иван Минев, който е един от организаторите на това събитие. Също така и собственика на хеликоптера.
2: С бутилка шампанско, цветя и удостоверение за нов екипаж я посрещнаха на земята заместник кметът на община Хасково Динко Тенев и приятели.
6: Трябва да станете екипаж. А ти?
7: Да.
6: Съгласен ли си?
7: Да.
6: Кърище, съгласна ли си?
7: Да.
6: Тогава честито, имаме нов екипаж.
2: Някога пътищата са водили към прочутия Узунджовски панаир. Тази година възстановяваме традицията и отново ни събират. Там коментират организаторите.
8: Евала, трябваше да има такова нещо отдавна. Организация добре, е скари, всичко е направено както трябва.
2: Инициативите на летище Узунджово продължават и утре, като са част от програмата на община Хасково за празника на града 8 септември.
9: Става за всяка възраст, дори и за малки да разглеждат и да се радват на самолетите.
2: Парад на ретро автомобили в центъра на града, известно DJ Party клас 86, ритъмът не спира на комплекс Спартак, включва още тя за днес. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Състоя се съборът край религиозния комплекс Елмала Баба Теке. С него тръгват поредица събори в Родопите. Организаторите задължително подготвят курбан, който

0: раздават на присъстващите. Събитието събира местни хора и гости от други населени места. Търгът на Лианите събира средства за комплекса и за следващия събор. Гости на празника бяха вътрешният министър Иван Демерджиев, областният управител Бисер Николов, кметове, депутати от ДПС и Прогресивна България. Сега да чуем прогнозата за времето с дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър ден!
1: Здравейте! Към този час температурата в Кърджали е 30 градуса, в Хасково 31, а в Смолен около 27 градуса. Следобеждът е предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад. Максималната температура в Кърджали и Хасково ще бъде 33-34 градуса, а в Смолен около 27. През нощта ще бъде ясно, а утре е предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури в Кърджали и Хасково 34-35 градуса, в Смолен около 30. Температурата на морската вода по българското черноморско крайбрежие ще е 24-25 градуса, а по Беломорието от Кремоти до Александрополис 25-26 градуса. За Радио Кърджали, дежурния синоптик Мартин Славчев.
0: Това бяха новините на Радио Кърджали, представени от Петя Тенева.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудника ДТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
4: Всяка седмица, рано в неделя, конкурс за малки таланти. Българските деца пеят народни песни, свирят на български народни инструменти. Класирането определят слушателите директно в ефир.
5: Второ, трето, първо място.
6: Два гласа, три, две, едно.
4: А наградата за победителя на годината е професионален запис в Българското национално радио. Малки приятели, България се радва на вашите гласове и на гласовете на вашите инструменти. Рано в неделя. Рано в неделя с Хоризонт.
7: Радио Кърджали. 90 МГц.
8: Полет на трудопите.

Добър ден, драги слушатели! Започва Полет на трудопите, фолклорното предаване на Радио Кърджали. В ефира ви посрещаме аз, Божидар Чулаков, и звукорежисьорът Теодоси Георгиев. Откриваме предаването с песен на Николай Гурбанов, певец, акордионист и преподавател в Академията за музикално танцово изобразително изкуство професор Асен Диамандиев в Пловдив. Утре музиканта отбелязва Христовите 33 години. Да му пожелаем здраве и отдаденост на фолклора.

И тази събота и неделя в Родопите, в няколко населени места, има фолклорни фестивали и събори. В Момчилград днес се провежда Фармфеста, празник, който събира фермери, фолклор и традиции. Фестивалът бе открит от гайдарски състав Войводите, а на сцената се качи и Полина Стефанова. През днешния ден пеят Стефан Мерков с Родопи Бенд, а утре от 10.30 часа ще пее народната изпълнителка Нина Иванова, а от 18 часа ще изнесе концерт Русица Пейчева. От вчера вечерта, пък в неделино, се провежда юбилейният 25-ти национален фолклорен фестивал за двугласно пеене и народна песен с международно участие. Той ще продължи до утре, 6 септември. Вече четвърт век, в началото на септември, родопският град се превръща в център на българския фолклор, а през последните години фестивалът привлича и състави от различни държави. Своя селищен празник отбелязва и крумовградското село Егрек. Ето и какво ще чуете пък днес в Полет над Родопите. Ще стане дума за предстоящия празник на плодородието в Кирково, който ще се проведе следващата събота на 12 септември. Подробности за празника ще чуете от заместник кмета на община Кирково Валентина Димитрова. В свиленградското село Сладун, по изключение тази година, на 12 и 13 септември ще се проведе 15-ти международен фолклорен фестивал с песните на Кичка Савова. За фестивала ще си говорим с секретаря на читалището Надя Щегрова. Музикалният проект Родопска палитра събира изпълнителите Денис Махуров и Мария Христова в дебютен дует. Денис Махуров ще представи китката от песни в предаването след новините в 15 часа. А тогава, във втората част на предаването, ще отворим и ефирния телефон за вашите обаждания. Събираме и вашите съобщения в месенджер в страницата на предаването. Сега продължаваме напред с музика на ансамбъл Родопа Смолян. Диригентът на оркестърът Кавалджията Стефан Глухов отбелязва 36 житейски лета. Пожелаваме му здраве, фолклорно настроение и творчески успехи.

0: На 12 септември, това е следващата събота, в Кирково ще се проведе традиционният фестивал на плодородието. Събитието се организира от общината и включва кулинарна, културна и музикална програма, както и участие на местни производители в фолклорни състави. За празничното веселие ще се погрижи оркестър Чановете с солист Венета Хитова. Чуйте подробности от заместник кмета на общината Валентина Димитрова.
1: Скоро предстои да проведем нашия пореден фестивал на плодородието. Това е на 12 септември тази година. По традиция го правим последната събота преди началото на учебната година, 15 септември. Основната цел, която сме си поставили преди години и сега, е да съчетаем традициите с съвременното представяне на местното производство, като се популяризира продукцията и труда на хората, които все още се занимават с земеделие и обработват земята. А това, което го прави по-специално, всъщност, такива празници и фестивали се провеждат на много места и всеки е специален по някакъв начин, но нашия е специален с това, че ние продължаваме да показваме нашите традиции, да показваме любовта към земята, да показваме любовта към хората с празничната атмосфера, която всяка година се опитваме да създаваме с този фестивал на плодородието. Точно преди 10 години, през 2016 година, ние поставихме началото на фестивала на чушката. През 2016 година за първи път проведахме този фестивал и си поставихме същите цели и задачи, но акцентът тогава беше поставен единствено и само върху чушката, популяризирането на нашата чушка. Това беше така, защото точно тогава хората започнаха да заменят тютюневите ниви, които бяха основен поминък и препитание за нашия край, с насъждения от чушки, които са по-доходоносни, по-малко трудоемки, и в този случай чушката се оказа като алтернатива на тютюна, който до тогава се отглеждаше при нас. Местните производители основно са на чушки. В последните години имаме доста пчелари, известни производители на плодове, чието продукти надхвърлят територията на нашата община, което означава, че те са вкусни, качествени и търсени. И всяка година ние продължаваме нещо, което е много интересно, да изпращаме плодове и зеленчуци, най-вече чушки, на наши приятели и гости, които са били на нашите празници и са харесали нашите продукти. Интересното е, че има и малки занаятчии, които предлагат предмети от миналото,

0: които и днес намират приложение в домакинството, като дървени лъжици, тутелки, дъски, други предмети, които също представляват интерес за всички, за хората. Основните акценти в програмата са доста. Програмата е богата, разнообразна, бих казала, забавна, като има за всички вкусове, за всички възрасти, така сме се постарали да бъде интересна за всички. В деня на фестивала за първи път при нас ще гостува един оркестър, който не е идвал при нас. Това е оркестър Чановете. Ще бъдат подредени, разбира се, и акцента ще бъде върху тях. Стандовете с плодовете, зеленчуците, другите продукти местни на занаятчиите, на производителите. Но от музикалната програма Росица Пейчева ще бъде наш гост. Тя е също много харесана и желана певица. За по-младите ще пее Илиян Бойт, по-фолк звездата. Торино и Пашата ще гостуват. Нещо, което е интересно, е тази година, и всяка година на този празник готвим ястие, което е типично за нашия край. И това се прави от нашия шеф Бриго, местният ни шеф Бриго, който е много добър готвач. Тази година сме решили да разнообразим малко програмата, като сме поканили още един шеф, мастър-шеф Ивайло Иванов, като ще се опитаме да съпостави ястията, нашите местните ястия, местните ястия, срещу нещо, което е по-атрактивно, по-известно и по-модерно, да речем днес, приготвен от мастър-шеф Ивайло. Тук ще бъде също певицата Анна Мария с Злати Петров. Има участие на фолклорни групи, танцови, наши, от съседни общини и други. И естествено програмата ще завърши с едно уникално музикално светлинно пирошоу. По време на празника, по традиция, ние си провеждаме едни конкурси, които отново ще ги проведем, защото са много интересни. Това е конкурс за най-вкусна лютеница, конкурс за най-много изядени люти чушки и тази година ще има и конкурс за най-тежка тиква. Ние се опитваме по някакъв начин да популяризираме производителите и производството, като в същото време, аз както казах, всеки, който е дошъл в Кирково на празник или по друг повод и е опитал нашите продукти, или изпращаме, или се връща обратно. В същото време, дни преди празника и дни след празника, хората остават тук, за да се наслъдят не само на празничната програма, но да видят и забележителностите на община Кирково, защото целта е една. Освен, че съхраняваме традиции, предаваме обичаи, ние си обогатяваме културния живот на общината, развиваме си туризма, защото по време на празника тук хотелите са ни пълни, препълнени с туристи, които са наши гости и присъстват на празника и посещават нашите културни, исторически и природни забележителности. На седмицата преди фестивала ние сме предвидили мероприятия, с които всъщност да обърне внимание малко и на спорта, на децата, те също да намерят място в нашата програма. На 7 септември за всички деца на община Кирково сме подготвили едно магическо шоу, което ще бъде от 18.30 пак на площада в Кирково. След това на 9 септември един хубав детски празник подготвяме с участието на деца и на родители от 18 часа пак на площад Кирково. А на 11 и 12 септември имаме спортни мероприятия за купата на кмета. Това са волейболни турнири, в които ще вземат участие волейболни отбори от нашата община, от съседни общини, в различни възрастови групи. И интересното е тук, че ще ни гостува един отбор от Северна Македония. Празникът е на 12 септември. Каня всички жители и гости на общината, защото 12 септември Кирково ще бъде мирис и аромат на вкусни гозби, на много колорит, на много музика, на много веселие и каня всички да споделим заедно този наш празник. Ще се радваме да имаме повече гости.
1: Чухте поканата от заместник кмета на община Кирково Валентина Димитрова за предстоящия празник на плодородието на 12 септември. А сега да чуем и изпълнение на

0: Свиленградското село Сладун тази година се готвят за 15-то издание на Международният фолклорен фестивал с песните на Кичка Савова, който по изключение се провежда през септември. И тази година Радио Кърджали е медиен партньор. Повече за фестивала ще си говорим с Надя Щегрова, секретар на читалище Изгрев и организатор на фестивала. Надя, здравей и добра среща!
1: Здравей, Божидар, и добра среща на теб и на твоите

0: слушатели.
1: Подготовката за тази годишното издание, 15 години вече подред. Ти си
0: да.
1: В организацията от самото първо издание.
0: Да.
1: Изненадва ли те нещо всяка година при подготовката? Трудностите едни и същи ли са?
0: Ами да, по принцип едни и същи, но всяка година е сама по себе си различна. Различна от участниците, които ще дойдат. Но пък аз винаги казваме, че нашия фестивал има верни фенове, които и тази година няма да пропуснат да дойдат за 15-та поредна година да покажат своето изкуство.
1: Въпреки че датата на фестивала е променена, по традиция той се провежда през април
0: месец. Април.
1: Да,
0: да.
1: Тази година,
0: но тази година заради политическата обстановка и проведените извънредни избори се случи така, че датите на фестивала съвпаднаха с датите на изборите и се наложи да отидем през есента, което е много нетипично за нас, но пък може пък да ни хареса. И до година да си остане през есента.
1: А има ли такава вероятност всъщност?
0: Ами не знам. На този етап не мога да кажа, но пък мислим така да го обмислим, нали, в зависимост от това как ще се проведе и как ще минат нещата.
1: Да, защото има наистина определен сезон, когато в един период от годината са доста натрупани фестивалите в един месец и
0: да.
1: Участниците трудно избират на кой да идат.
0: Ами да, то вече в България фолклорните фестивали станаха толкова много, че който има и месец да отидеш, винаги нещо се случва, даже съвпадат дати, което е много трудно, нали, може би колегите, които организират такива събития, също срещат такива трудности, защото така и участниците се раздвояват къде да отидат.
1: Да, тази година фестивалът е на 12 и 13 септември.
0: Точно така, на 12 и 13 септември, 15-то поредно издание.
1: Да, само след няколко дни. Готови ли сте с участниците, кой кога ще излезе
0: да,
1: на сцена?
0: Да, днес приключих изготвянето на програмата и малко по-късните часове ще я кача. Всичко е готово, нали? Ние сме готови и с нетърпение очакваме 12 септември да се срещнем с много стари приятели, да се запознаем с нови такива. Преди малко ме попита, нали, има ли нещо различно. Да, тази година имаме доста участници, които никога не са идвали на нашия фестивал.
1: Това е хубаво. За първи път да посетят фестивала, но със сигурност...
0: Да, от... Далеч на Добруджа ще имаме, от град Добрич, от Пловдив и от околията, нали, селата около Пловдив, доста участници. Много деца, изключително много, което е една от, нали, по този начин ни изпълняваме една от заръките на Кичка Савова и такава и мисията на фондация Кичка Савова. Изключително внимание към децата и тяхното развитие и подготовка за по-нататъчните им изяви. С майсторския клас, който се организира, нали, организира от фондация Кичка Савова и едно от съпътстващите събития след приключване на фестивала.
1: Да, това е наистина един добър старт, един добър уркшоп за младите изпълнители, които са решили да се потопят в българския фолклор, а пък след това да благодарение на Дарина Славчева Славова, която води този курс, да разработят една песен на Кичка Савова и да я представят пред публика.
0: Да, изключително, нали, мога да кажа, че децата много се вълнуват. Казвам го това, което са споделяли майките, самите деца с мен. Много им харесва, много са доволни и от обучението, и от вниманието, и въобще от цялата организация на майсторския клас.
1: Каза тази година участници, които за първи път ще посетят фестивала. Сега се сещам, но пък със сигурност има и такива традиционалисти, които са от първи

0: Първото издание.
1: Ойма, не мога да не ги спомена, ако ме разрешиш.
0: Да.
1: Значи село Любенова махала, село Княжеско. Моите колеги от община Свиленград, да не ги обидят, те са 15 години редом до нас. От община Димитровград. Много са тези, които нали, през тези години са идвали почти всяка година. Но знаеш ли кое е най-жалкото, Божидар? Че участниците застаряват. Има вече такива групи, които е жалко да кажа, че не съществуват и тази година няма да дойдат. Ако ми позволиш да спомена Георги Михайлов от село Оряхово.
0: Да.
1: 14 години човека и неговата групичка идваха един по един, уредяваха и помниш миналата година.
0: До последно и той беше на сцена.
1: Да.
0: Лека му пръси,
1: да,
0: той си отиде в този свят.
1: Ето това е жалкото. Как, като гледаш през годините, как групи от 10-15 човека първите години сега са останали по 3-4. Но пък е, има и хубава страна на медала. Пък като погледнеш колко деца израснаха пред очите ти, тръгвайки от 6-7 годишни първи изяви на нашия фестивал, а вече са ученици в музикалните училища.
0: Ами да, някъде наистина поради демографската криза, която имаме тук, селата загиват,
1: да,
0: и се обезлюдяват, да, но пък на други места идват ново попълнение,
1: да,
0: млада кръв,
1: да,
0: както се казва. В,
1: да,
0: тази...
1: винаги има и хубава, и лоша страна.
0: Да. И като казахме за редовни участници,
1: да,
0: в фолклорния фестивал с песните на Кичка Савова, аз,
1: да,
0: първо се сетих за моите приятели от село Полковник Серафимово.
1: Ами да, тази година обаче няма да могат да дойдат.
0: Ето, да. За това се сетих. Те са също така...
1: 14 години. 14 години редовно.
0: Пък и лошо няма и с новите участници да дойдат, да видят родното село на Кичка Савова, да се потопят в нейната тематика,
1: да,
0: на песните, които тя е изпълнявала. Нека да кажем също така, наградите този път, тази година регламентът е различен.
1: Да,
0: не
1: регламента... тази година, понеже 15-та юбилейна година, да, искам да кажа, че и друго сме подготвили на обедната по-сента официалното откриване, на обяд в 12:30. Нашето жури Дарина Славчева и Тенчо Тенчев ще изпълнят няколко песни да поздравят нашите гости и също така ще ни гостува също една много талантлива и млада ученичка на Кичка Савова от град Свиленград, народната изпълнителка Магда Христова. Те, всички наши гости и участници ще имат възможност да ги чуят в промеждутък от 12:30 до 1 часа. След това в 2:30 за първи път тази година от 15 години ще направим дневни награждавания на обяд и след приключване на първия ден и след приключване на втория ден. Това ще бъде по-различното тази година.
0: И откриването в колко часа?
1: Откриването ще бъде в събота в 10 без 15. Ще почне малко по-раничко и приключваме в 5:30. Ще се качат последните участници и след това ще има второто награждаване за съботния ден.
0: И след това продължавате в...
1: Продължаваме в неделя от 10 до 2:30. Е конкурсната програма.
0: Два дена в село Сладун ще се пеят песните на Кичка Савова. Родното село.

0: да посетят крепостта в Мезейк, кулата в Маточина, нашите красиви скални черкви край село Михалиц и село Маточина. Пък, минавайки от тук, тук могат да отидат и до Одрин да си направят един шопинг и да се върнат.
1: Еми ето така, наистина направихме програмата на тези, които желаят и обичат да пътуват с фолклор и туристически забележителности. Аз благодаря за този разговор и пожелавам успех.
0: И аз също благодаря за вниманието.
1: И до скоро виждане, както се казва.
0: Да, до скоро виждане. Хубав ден на теб и на твоите слушатели.
1: Благодаря. Уважаеми слушатели, разговаряхме с Надя Щегрова, секретар на читалище Изгрев в село Сладун, за предстоящият международен фолклорен фестивал с песните на Кичка Савова, който ще се проведе на 12 и 13 септември.

0: Кърджали, гласът на Родопите.
1: И сега с песен продължаваме до новините в 15 часа, след което полет на Родопите продължава. Не сменете честотата.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Точно в 15 по програма Хоризонт слушате обобщение на по-важното до този час. Три тела са намерени с нощи в дом в Исперих. Разследващите работят по версията, че баща е убил двете си дъщери и се е самоубил. Телата са намерени от дядото на момичетата, който отишъл да провери защо не може да се свърже с тях от няколко дни. С подробностите Доротея Генчева от Радио Шумен.
3: Възможните причини, довели до трагедията в Исперих, са финансови затруднения, увлечение по хазарта и разделата на бащата с майката на децата, каза окръжния прокурор на Разград Тихомир Тодоров.
4: Многократно е ходила в полицията да се оплаква за това, че нейният мъж я тормози, бие, но житейско обяснимо до някъде. На следващия ден си отказват показанията, което е предотвратило на местата и на полицията и на прокуратурата.
3: Майката напуска бащата, защото е дошъл предела на търпимост към насилието от страна на мъжа и, каза още прокурор Тодоров. Двете момичета са видяни за последно във вторник, а на мястото на престъплението съдебният лекар е изразил становище, че телата са безжизнени второ-трето денонощие. За новините Доротея Генчева, Радио Шумен.
2: Бащата на двете момичета, намерени мъртви в дома си в Исперих, е страдал от депресивно разстройство. Това разкри пред журналисти в Момчилград министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
5: Бащата, който беше намерен обесен там, е имал проблеми, депресивно разстройство и други подобни прояви. За съжаление, те не са идентифицирани по-рано. Така че се стигали такива инциденти.
6: Съпругата му е подавала сигнали до полицията за домашно насилие, което обаче ги е оттегляло. МВР не трябва ли по някакъв начин да сигнализира и другите служби?
5: Този алгоритъм трябва да се спазва. Ще проверим, разбира се, спазен ли в този случай. Там ние подаваме информация, те подават информация към нас. Механизма е уреден, въпросът е да е спазен.
2: Иван Демерджиев коментира и задържането на инфлуенсъра Стоян Колев от полицията в Испания. Властите във Валенсия са действали по подаден от българската полиция сигнал и адрес, каза Демерджиев.
5: Съветвам всички останали в подобна ситуация да не предприемат такива действия. Няма къде да отидат. Въпрос на време. Щехме да го заловим още в Румъния. Нямаше европейска заповед за арест. В момента, в който излезна, се организирахме, намерихме местоположението му и го задържахме. Имаме отлично сътрудничество с всички служби в рамките на шенгенското пространство. Няма как едно такова пътуване да продължи дълго, сами се убедихме.
2: През юни Стоян Колев беше арестуван след подаден сигнал, че по магистрала Тракия се движи кола, от чието прозорец се показва автоматично оръжие. Малко по-късно Колев беше спрян. Оказа се, че автоматът му е за военни игри, но пробата му за наркотици беше положителна за кокаин, затова и той беше задържан. По време на домашен арест Колев премахна електронната си гривна за проследяване и беше обявен за национално издирване. В този период той предаваше наживо в социалните мрежи и дори даде няколко интервюта. 100% от населението на България живее при нива на замърсяване на въздуха над препоръчените от Световната здравна организация. Това отчита последният доклад на Европейския парламент. Страната ни оглавява и друга негативна класация за най-висока преждевременна смъртност в Европейския съюз, дължаща се на излагане на фини прахови частици. Всяка година заради мръсния въздух в България умират близо 150 на 100 000 души. Още по темата от Виктория Тодорова.
7: За периода между 2021 и 2023 година страни като Финландия, Швеция и Естония са намалили здравния риск с между 50 и 80%. За същия период България отчита намаление с едва от 2 до 5%. Основни източници на замърсяване у нас са изгарянето на дърва и въглища за битово отопление, както и производството на електроенергия от въглищни централи. Тези фактори са пряко свързани с развитието на тежки заболявания като инсулт, диабет, исхемична болест на сърцето, хронични белодробни болести, астма при деца и юноши. Докладът идентифицира и друг риск за страната ни. България, заедно с Полша и Италия, са на път да се възползват от възможността за отлагане с 10 години на крайния срок за постигане на по-строгите норми за качество на въздуха до 2030 година. Ситуацията се осложнява и от това, че страната ни разполага с ограничен брой мониторингови станции за измерване на нивата на замърсяване в атмосферния въздух. В допълнение, Националният център по обществено здраве и анализи не

0: е включен в процеса на разработване на екологичните политики у нас. За новините, Виктория Тодорова.
1: Към водещата международна тема сега специалните представители на Съединените щати Стив Уиткоф и Джаред Кушнер пристигнаха в Москва и бяха посрещнати от пратеника на руския президент Кирил Дмитриев, съобщиха Reuters и France Press. Часове преди това Русия нанесе удари по цивилни цели, включително по две летища в Киев, обобщава редакторът Михаилина Димитрова.
2: Кортежът с американските пратеници се отправил от правителственото летище на Москва към центъра на града. Кирил Дмитриев е бил човека за свръзка с Уиткоф и Кушнер по време на паузата в посещенията им в Русия и е участвал във всичките им предишни срещи с президента Владимир Путин. Той също така е играл роля в договарянето на отмяна на санкциите от страна на Съединените щати за руския петрол. Пратениците на Тръмп бяха за последно в Москва през януари. В петък Доналд Тръмп намекна, че Вашингтон има ново конкретно предложение за прекратяване на войната. Украинският президент Володимир Зеленски заяви също в петък, че Уиткоф и Кушнер ще отлетят за Украина в неделя след посещение в Москва. В публикация в платформата X днес Зеленски заяви, че Русия е ударила две украински летища преди посещението на американските пратеници в Киев. Според украински медии, армията е получила нареждане да прекрати огъня от полунощ на 5 септември, за да се осигурят, цитирам, максимално конструктивни и съдържателни разговори с пратениците на Вашингтон, Кушнер и Уиткоф. Русия е нанесла удари по цивилни цели. Четирима загинаха в Днепропетровска област. За пострадали се съобщава в Киевска и Сумска области. Москва съобщи, че е унищожила складове за материали на украинската армия в Краматорск, включително 10 роботизирани платформи за изстрелване на дронове. За новините, Михаилина Димитрова.
1: Българският писател Георги Господинов е спечелил френската награда за европейска литература Жан Моне за романа си «Градинарят и смъртта». Това съобщи самият автор в публикация във Фейсбук. Отличието е и за цялостното творчество на писателя. Редакторът Лъчезар Вълев с още информация.
3: Георги Господинов бе номиниран заедно с още 7 европейски автори, след което попадна в краткия списък за наградата, заедно с ирландеца Джозеф О'Конър и Андреа Баяни от Италия. Председателят на журито определя романа «Градинарят и смъртта» като книга на светлината срещу черната дупка на смъртта. Сред предишните носители на наградата са Антонио Табуки, Патрик Модиано, Анжел Вагенштайн, Йон Калман, Стефансон, Иен Макюан и Паскал Киняр. Наградата за европейска литература Жан Моне, на името на един от бащите на съвременна Европа, е създадена през 1995 година и се присъжда всяка година на европейски автор за произведение, написано или преведено на френски език през предходната година.
1: Информация на Лъчезар Вълев. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме дежурния синоптик Виктория Клещанова. Добър ден!
4: Добър ден! Слънчево е към този час в страната. Температурите в повечето райони са между 31 и 36 градуса, а по Черноморието от 25 до 29 градуса. В столицата сега температурата е 30 градуса, относителната влажност на въздуха е 50%, атмосферното налягане е 952 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. До края на деня ще бъде слънчево. В Дунавската равнина и Източна България ще духа слаб до умерен вятър от западната четвърт. През нощта ще бъде ясно. Ще бъде и почти тихо, но след полунощ в Северо-Западна България ще се появи до умерен северо-западен вятър. Утре ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен в Дунавската равнина и Горнотракийската низина до силен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в столицата около 31. По Черноморието максималните температури ще бъдат 27-31 градуса, температурата на морската вода е около 25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В планините също ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен северо-западен по най-високите части западен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде 25 градуса, на 2000 метра 17 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради катастрофа е спряно движението по пътя полски Трамбеш Патреш в района на село Обединение. Въведен е обходен маршрут. Също заради катастрофа движението по пътя Свобода Камено в района на Каменобор.

0: Бургаско е двупосочно в една лента. Изключително натоварено е движението в посока граничния пункт Кулата и Гърция. Задръстването на магистрала Струма започва още между Благоевград и Симитли, като движението е силно затруднено и при отбивката за Банско. Предава Ваня Бахчиванова от Радио Благоевград.
1: От Благоевград до Кресна екипът на Радио Благоевград пътува близо 2 часа. Колоната от автомобили е почти непрекъсната, а движението е изключително бавно с периодично изчакване. Към момента няма данни за катастрофа. На разклона за Крупник има полицейски патрул, който регулира движението. В обратна посока към София, по-сериозна колона от автомобили се образува при слизането от автомагистрала Струма след Сандански. Шофирайте внимателно и предвидете повече време за пътуването. За новините, Ваня Бахчиванова.
0: Така завършва емисията Новини в 15.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
3: Всяка седмица, рано в неделя, конкурс за малки таланти. Българските деца пеят народни песни, свирят на български народни инструменти. Класирането определят слушателите директно в ефир.
4: Второ, трето, първо място.
5: Два гласа, три, две, едно.
3: А наградата за победителя на годината е професионален запис в Българското национално радио. Малки приятели, България се радва на вашите гласове и на гласовете на вашите инструменти. Рано в неделя. Рано в неделя с Хоризонт.
6: Вие слушате Полет на трудопите.

След новините в 15 часа отново сте с фулкорното предаване Полет на трудопите. Аз съм Божидар Чулаков, а на пулта е Теодоси Георгиев. В предаването остана да чуете за музикалния проект Родопска палитра, който събира изпълнителите Денис Махуров и Мария Христова в дебютен дует. Денис Махуров ще представи китката от песни в предаването. След това ще отворим ефирния телефон за вашите поздрави и музикални желания. Очакваме ви и на месенджер страницата на предаването, която е Полет на трудопите по радио Кърджали. Сега продължаваме напред с песен.

0: В следващите минути представяме Родопска палитра. Така е озаглавен музикалният проект на Денис Махуров и Мария Христова. Той включва две родопски песни, представени с характерните музикални мотиви и ритми на западните Родопи. Повече за новия студиен запис ще разкаже Денис Махуров, който посрещаме в ефира на Радио Кърджали. Здравейте и добра среща!
1: Здравейте, добра среща! Изключително ми е приятно, че отново имам възможността да бъда ваш гост и да си поговорим за новия ни проект, който мога да спомена, че ни е първият дебютен дуетен проект.
0: Това е първия, казвате, дует, който правите и, и влизате в студио, но от кого дойде поканата?
1: Ами, сега малко да разкажа за нашата среща с Мария Христова. Ние сме приятели, колеги, работим заедно по участие и го бяхме замислили това да го направиме, защото пък и тя има корени в Родопите и имаше мерак да има родопска музика в нейния репертуар. И просто нещата така се случиха спонтанно, че направихме тази красива родопска палитра с двете песни, които са включени вътре. И мисля, че доста добре се приема от нашата аудитория, нашата публика.
0: Как се спряхте точно на тези две песни? Нека да кажем и за слушателите, кои са те, преди да я чуят.
1: Ами, тези две песни е Моме, Моме, Малка е Моме и позната родопска песен Наго Сулейман, но малко в по-различен вид. Мисъл такъв, че ще чуете и ще разберете защо казвам по-различен вид. Едната песен е малко по-носталгична, малко по-тъжна, но пък за сметка на това пък после влизаме малко по-темпераментно темпо и започваме с по-веселата песен.
0: Вече сме в началото на септември. Как мина лятото за вас? Предполагам с много участия.
1: Лятото, да, както за всички музиканти, един от най-работните месеци е август месец, както знаем, защото там са празници на общини, празници на села, лични тържества, но продължаваме, защото в септември също имаме поводи и предимно мина в работа, бяхме и малко почивка да си вземем.
0: Да, трябва и почивка. Работите ли върху нещо друго сега, следващ проект, нов запис?
1: Следващ проект не, но мога да издам, че вече работиме по албум, който ще бъде малко по-различен, защото вече сме в напреднало време и този албум ще го направим на флаш памет, за да може да достига до всички. Ще има и CD, ще има и флаш памет, за това за всеки, който желая, аз ще обявя кога и къде може да закупи този албум и се надявам, като го издам, отново да бъда ваш гост и да поговорим и за песните, които ще са вътре в него.
0: Добре, а нека да ви върна отново на Родопска палитра. Освен Мария, кои са другите хора от екипа, с които сте работили по създаването на целия проект? Той има и видеоклип.
1: Аранжимент е на Гюнер Кехайов от град Гоце Делчев, запис студиен Димитър Стефанов, също от град Гоце Делчев, снимано е в село Лещен. Благодаря на всеки един, който е замесен в този проект.
0: Ами, аз ви пожелавам успех и за напред. Казвате, готвите албум, който ще бъде готов до края на тази година или следващата?
1: До края на годината, мисля, че ще бъде готов.
0: Добре, благодаря за този разговор. Пожелавам успех още веднъж, а ние на финал да чуем Родопска палитра.

0: Поздрави по телефона. 0361-22-470.
1: Радио, той ми е настроен, нека си го слушам.
0: Твоят ефирен поздрав.
2: Здравейте, здравейте, приятели, на това хубаво предаване, специално Божидар Чолаков.
0: 0361-22-470. Твоят ефирен поздрав.
3: Твоят ефирен поздрав.
4: Ефирният ни телефон на 0361-22-470 вече е отворен за вас, уважаеми слушатели. Може да ни пишете и в месенджер на страницата на предаването, която е Полет на трудопите по радио Кърджали, изписана на кирилица. И изпълняваме едно музикално желание от миналата седмица на Румен Карапачов от село Черничево. Той избра миналата седмица да чуе песента «Плачи горо» на Веселин Джигов, звиеската фолк група, но не се разбрахме нещо в песните, но пък ето сега ще я чуем. Но преди това да видим и кой е на пряката ни телефонна линия. Имаме и първия слушател. Здравейте и добра среща!
5: Здравей, Божидаря, отново е Станимир Гелимачев.
4: Привет на Ивайловград.
5: Да, Божидаря, ето днес се откриха мистериите на Кукла. Утре вечер ще бъде богатата културна програма с изпълнение на самодейните състави от община Ивайловград, както и гости от Република Гърция, където също ще бъде така една богата програма с песни от гръцкия регион на Тракия. Също така, Божидаре, искам да напомня, че на 8 септември Рождество Богородичко, край манастира, край Ивайловградски квартал Лъдже, ще има тържествена служба, ще бъде осветен и курбан за здраве, така че който има възможност, нека да посети манастира Константин Елена, край Ивайловградския квартал Лъдже, а там е също пътя и за почутата крепост Лютица. И искам да честитя по повод утрешния празник Съединението на България, всички родолюбиви българи и всички жители на град Кърджали и всички, които в момента слушат радио Кърджали, едно прекрасно предаване. Божидари, всяка събота ви чакаме с нетърпение да чуем новини и хубави песни, не само от Родопите ви, пустите песни и от други региони на страната. Всичко добро!
4: Благодаря на Станимир Гелимачев, че ни информира и за фестивалите и събитията от региона на Ивайловград. Ние продължаваме напред с, както казах, едно изпълнение, изпълняваме музикално желание от миналата седмица към нашия слушател Румен Карапачов от село Черничево с песента «Плачи горо, плачи» в изпълнение на Веселин Джигов и вие

0: Поздрави по телефона. 0361-22-470.
1: Твоят ефирен поздрав.
2: Очакваме вашите обаждания на ефирния ни телефон и в Facebook страницата на предаването Полет на трудопите по радио Кърджали, изписана на кирилица. Продължаваме напред с следващата песен на Силвестър Кьолчев. Тя ще звучи за дежурният екип на радио Кърджали, новинарят Петя Тенева и за репортерите Илияна Типова и Галина Георгиева, заедно с звукорежисьора Мехмет Реджеп, които днес са и мобилният екип на радио Кърджали. Нека следващата песен бъде специално за всички работещи днес.

0: Кърджали, гласът на Родопите.
1: Очакваме ви на ефирния телефон, уважаеми слушатели, 0361-22-470. Може да ни пишете и в месенджер, в фейсбук страницата на предаването Полет на Родопите. Днес кирковското село Бенковски отбелязва своя селищен празник и също така фолклорно събитие, фолклорен събор се провежда и в силенградското село Студена. Там има и конкурсен характер. Фестивалът се казва Песен се пее, хоро се вие. Участват и доста фолклорни групи и състави от Хасковския и Ямболският регион. А утре на 6 септември в Димитровградското село Злато поле ще се проведе третият национален фолклорен фестивал Злато поле танцува и пее, Тракия люле, също с конкурсен характер, но където пък си дават среща доста фолклорни състави от Родопите и Тракия. Но ние сега продължаваме напред с песен, едно изпълнение на Тони Войводова, Йордан Топалов и оркестър Родопско настроение.

0: Поздрави по телефона. 0361-22-470.
1: Твоят ефирен поздрав.
2: Ето и следващият слушател на пряката ни линия. Здравейте и добра среща.
3: Здравей, Божидар Чолаков. Обаждал от Орлова Невиде Рамадан. Сега да утрешния празник искам да поздравявам цялото Орлов, цяло отговор на читалището Димко Кючиков и Милка Кючикова и целия ви екип с една хубава песен от Тодор Кожухаров, ако може.
2: Ще изберем една песен на Тодор Кожухаров само след минути. Имаме още обаче малко време. Благодаря за това обаждане. Нека тази песен звучи специално за теб, един редовен наш слушател от село Орлово.
3: Да.
2: Благодаря за това обаждане на Небебе Рамадан. А ние продължаваме с едно изпълнение на Тонка Колева и Севдалин Бакларев. Но да чуем и следващия слушател. Няма слушател на пряката ни линия. Продължаваме напред с тази песен, която казахме, на Тонка Колева и Севдалин Бакларев.

Това беше музикалното желание и поздрав на Нибибе Рамадан от село Орлово към Милка и Динко Кичукови, семейство музиканти. Динко е секретар на местното читалище, а в нашата плейлиста пък беше подредена и една тяхна песен на оркестър Мечта. Изпълнението е на Милка Кичукова и Дочка Колева. С това изпълнение ще сложим и край на днешният епизод на Полет на трудопите, уважаеми слушатели. Благодаря ви, че и тази събота избрахте честотата на Радио Кърджали и фолклорното предаване Полет на трудопите. Разделям се с вас аз, Божидар Чулаков, и звукорежисьора Теодоси Георгиев. Пожелавам ви приятна събота и неделя и останете със здраве, приятели!

0: Българско национално радио.
1: Започват новините на радио Кърджали с мен Петя Тенева. В началото акцентите.

0: констатираха шарка по овцете и козите в село Миладиново. Авиошоу и предложение за брак в небето предложи летище Узунчово край Хасково днес. Следват подробностите. Няма специално отношение към кмета на Кърджали, това каза пред радио Кърджали вътрешният министър Иван Демерчев в отговор на въпрос за досъдебното производство за кучешкия приют. Става въпрос за делото, по което обяснения бяха поискани от кмета на Кърджали Рол Мемюн. Припомняме, че окръжна прокуратура пък поиска разследването и надзорът да бъдат разпределени на друга прокуратура. Иван Демерджев.
1: Първо, за мен е необяснимо защо беше изпратено Благоевград делото. Единственото, с което свързвам Благоевград, е една от сферите на влияние на Делян Пеевски. Надявам се да бъде обективно обаче и трябва да подчертая, че не говорим за едно разследване. Производствата са няколко, някои от тях се движат тук в Кърджали. Няма специална фиксация, не всички касаят кмета на Кърджали. Подобно внимание има към всеки, който е участвал в голяма степен в раздаването на обществени поръчки и хора, през които е минавал голям обществен ресурс, проверяваме и там, където има нарушения, действаме. Така че нека някой да не остава с впечатление, че има специално отношение към кмета на Кърджали. Просто една голяма част от бюджета на държавата е идвал в Кърджали и е разпределен по този начин. Ние сме длъжни да проверим как е ставало това и дали тези средства са стигали по предназначение или са отклонявани по някакъв начин.
0: Вътрешният министър Иван Демерджиев. Българската агенция по безопасност на храните констатира първично възникнало огнище на шарка по овцете и козите в село Миладиново, община Кърджали. В обекта се отглеждат 119 дребни преживни животни. Подаден е сигнал до компетентните органи след появата на клинични признаци на заболяването, като е оказано пълно съдействие на ветеринарните власти. Разпределена е 5-километрова защитна зона около летището. Кърджалийка получи предложение за брак във въздуха. Това се случи на празника на авиацията и който беше официално открит от Иван Минев, председател на авиоклуб Хасково и главен виновник за възраждането на летище Узунчово и авиацията в града. Двама влюбени първи полетяха с хеликоптер, пилотиран от Иван Минев. Аптия и Хан направи предложение за брак на своето момиче Ферище Макас и Чуда. Когато кацнаха на пистата на Узунчово, двамата влюбени бяха посрещнати от празнична церемония. Авиационният празник на летището край Хасково продължава през целия ден. Съборът край религиозния комплекс Елмала Бабатък е събрал много местни жители и гости. С него тръгват поредица събори в Родопите. Организаторите задължително подготвят курбан, който се раздава на присъстващите. Събитието събира местни хора и гости от други населени места. Търгът на алианите събира средства за комплекса и за следващия събор. Гости на празника бяха вътрешният министър Иван Демерджиев, областният управител Бисер Николов, кметове, депутати от ДПС и Прогресивна България. Сега да чуем прогнозата за времето с дежурния синоптик. Добър ден!
2: След обед ще е предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от запад-северо-запад. Максималната температура в Кърджали и Хасково ще бъде 33-34 градуса, а в Смолен около 27. През нощта ще бъде ясно, а утре е предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури в Кърджали и Хасково 34-35 градуса, Смолен около 30. Температурата на морската вода по българското черноморско крайбрежие ще е 24-25 градуса, а по Беломорието от Кремоти до Александрополис 25-26 градуса. За радио Кърджали, дежурния синоптик Мартин Славчев.
0: Това бяха новините на радио Кърджали, представени от Петя Тенева.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 80.

0: 58, телефон 0361 652 01.
1: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
2: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, пънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
3: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Следобед за любопитните.
1: Отново е четвъртък и както всеки път в този час вие сте с предаването Следобед за любопитните, което е съвместна продукция на програма Христо Ботев и Радио Кърджали. Аз съм Ани Костова и ето какво ви предлагам да чуете днес. През юли приключи 13-то издание на състезанието Математика без граници. Какво се случи тази година, ще ни разкаже един от организаторите, Любомир Любенов, дългогодишен преподавател по математика. И още в предаването ни днес, вулканът Етна, намиращ се на източното крайбрежие на Сицилия, е най-големият вулкан в Европа. Според Департамента за гражданска защита, неговата активност обикновено се характеризира с периодични изригвания, лавови потоци и емисии на пепел. Вулканът Етна се е образувал преди около 100 000 години. През годините редуването на ефузивна и експлозивна дейност, съчетано с лавови потоци и пирокластични отложения, е довело до наслояване на вулканични материали. Поради това Етна се определя като слоест вулкан с базалтова природа. Неотдавна доцент Стефан Велев се завърна от този район и днес ще ни разкаже предаването какво представлява Етна и откъде проистича името вулкан. И още след обед за любопитните днес, шаманският ритуал, извършен на Перперикон от потомствен монголски шаман, по покана на професор Николай Овчаров и неговият екип, предизвика широк обществен дебат. Наред с одобрението и любопитството към необичайното събитие в социалните мрежи, се появиха и остри критики, че подобна демонстрация няма място на древното светилище. Според археолога Катя Меламед обаче, случилото се трябва да бъде разглеждано като научен експеримент, а не като религиозен ритуал. Тя подчертава, че целта е чрез жива шаманска традиция да бъдат потърсени аналогии с духовния свят и вярванията на ранните българи преди приемането на християнството. Разговорът с Катя Меламед е на Галина Стефанова от Радио Кърджали. Ще чуете подробностите днес. И също днес очаквайте рубриката на колегата Хилиана Велинова «Технологичен радар». За вас до 16.30 днес удоволствие работим в екип. Звукорежисьор днес е Агопка Теосян. Музиката, както винаги, избира Зорница Цветанова. Редактор на броя е Венета Гаврилова. Аз съм Ани Костова. Благодаря ви, приятели, че отново сме заедно.

0: След обед за любопитните.
1: В предаването След обед за любопитните ни гостува доцент Стефан Велев, преподавател от катедра Минерология, Петрология и полезни изкопаеми на Софийския университет Климент Охридски. И с него ще говорим за вулканът Етна. Може би мнозина от нашите слушатели знаят, той е разположен на остров Сицилия в Италия. И какво още можем да кажем, доцент Велев, за слушателите за този специално вулкан?
2: Здравей, Ани, здравейте на всички слушатели на предаването. Аз бих акцентирал върху две неща. Едното е вулканът като такъв, като природен процес, като природно явление. И аз тук мога да говоря много, тъй като и дисертацията ми е на тема вулканология, но на едни по-стари вулкани. Не такива, какъвто е Етна, тъй като Етна е действащ и активен и в момента вулкан.
1: И даже, уважаеми слушатели, извън ефира, доцент Велев сподели, че е станал свидетел на изригване.
2: Топ заради последното му изригване, което започна на 5 юли, бяхме на ръба изобщо дали полета ще се случи. Тъй като той беше изхвърлял огромни количества вулканска пепел във въздуха, след това вятъра подхваща тази вулканска пепел и я беше насочила точно към летището в Катания и за около 3 дни полетите бяха преустановени. Но ние имахме късмет, точно 2 дни преди нашия полет. Те хората там могат да живеят с вулкана. Те това са хилядолетия, в които хората живеят с него.
1: И свикнали са с самите изригвания?
2: И точно това е другия акцент. И другото, което ми беше много интересно, от една страна е науката и моите научни интереси, свързани с вулканизма. Но другото нещо, което се опитах да наблюдавам на Етна, на Сицилия, имахме шанс да посетим едно друго вулканско остров, че по-малко, беше точно симбиозата между човекът и вулканът.
1: Няма страх?
2: Не, няма страх. Има уважение и респект. Няма страх.
1: Как си го обяснявате вие като специалист и за какво отидахте именно там, освен да видите действащ вулкан, разбира се?
2: Така, аз действащи вулкани съм виждал и на други места. Този е един от най-достъпните и години наред го отлагах като екскурзия, тъй като винаги си казахме, той е много близо, все някога ще отида. Но те така минаха вече повече от 10 години. И докато в един момент просто си казах, ти ако не си вземеш билети днес, ще продължиш да го отлагаш и си взех билети в същия ден.
1: Самото решение е било реализирано тук, так си казвате. Каква беше идеята и целта на това посещение?
2: Основната идея беше Етна като такъв, като вулкан. Още повече, че ние имахме с компанията, с която пътувах, имахме шансът да посетим Етна в момент от активния живот. Както споменах вече, тя беше в доста ероптивната си, изригващата си фаза, че успяхме да... Лавови изливи не успяхме да видим, те са много далече и върхната част на вулкана беше изцяло затворен. Италианците имат много строги мерки, свързани с този вулкан и с неговите посещения, тъй като е доста популярна туристическа дестинация. Това беше основният мотив на това пътуване, но както казах, другия мотив беше да видя какво той дава на хората.
1: И с какво ги печели, искаш да кажеш?
2: Да, това ми беше много интересно да го наблюдавам. И едно от местата,

0: което прави много силно впечатление. Едно градче, което се казва Брунте, намира се в западните склонове на вулкана, на Етна,
1: На колко
0: където вире
1: километър горе-долу?
0: откъде?
1: От самия
0: От самия
1: вулкан?
0: вулкан е на около, по права линия, на около километър два, не повече, доста близо.
1: Толкова близо.
0: Да, доста близо. Това е едно от местата, които ме направи силно впечатление, защото директно върху лавови потоци, изригвали някога, но не в чак толкова в далечното минало, тук не говорим за милиони години, говорим за десетки или стотици години, директно върху лавовите потоци, върху тях, без наличието на каквато и да е почва, бях изненадан, вирее шамфа стък, чийто плод се котира като шамфа стъкът с най-високо качество в света изобщо. И ми стана много интересно, прочетох разни неща, не е случайно, не е случайно, тъй като вулканите и вулканските продукти успяват да образуват почви, които са много богати на определени елементи, като магнези, калий, фосфор, натрий.
1: Полезни пък за някои от
0: Полезни пък,
1: растенията.
0: да, за някои от растенията. И точно тази вулканска, дори не е почва, то е една такава разрушена скала, в която влизат коренищата на шамфа стъка. Пистакио го наричат. Ние масово го наричаме пистачо. Италианците го наричат пистакио. В комбинация с тези елементи, които присъстват в вулканските скали, са едни огромни плантации от шамфа стък с много високо качество. Останалото, нужно е да го разказвам колко неща изядох с шамфа стък. От капучиното през десерт до телешко с шамфа стък.
1: Сигурно се готви по специална рецепта, която, уважаеми слушатели, вие може да намерите, предполагам, при добрите майстори готвачи. Но да се върнем към вулкана и разговора ми с доцент Стефан Велев. Вие казахте, че сте били на друг остров, по-малък.
0: Да.
1: Разкажете ни за това.
0: Още когато планирах тази екскурзия, си казах, че това е остров, на който няма как да не отида, тъй като оттам произхожда думата вулкан. Аз в речника ми думичката вулкан е споменавам почти ти на ежедневна
1: Е,
0: база.
1: след като и дипломна работа имате на тази тема,
0: И
1: нормално е.
0: дипломна работа, и дисертация. Тоест има значение, защото думичката вулкан, вулкански скали, вулкански процеси, това е нещо, което присъства в моя речник, както споменах, почти всеки ден ги споменавам, само не ще го спомена няколко пъти. И в момента, който разбрах, че всъщност думата вулкан, не знаех, признавам се, че не знаех, че думичката произлиза всъщност от този остров. Той се казва остров Вулкано. Древните римляни са го кръстили остров Вулкано в чест на бог Вулкан, богът на огъня, и долу в недрата на подземята на този остров е била ковачницата на този бог. Малко митологията да вкараме.
1: Но това е
0: Интересно.
1: история. Митологията също е свързана и с
0: И
1: факти,
0: си
1: нали?
0: казах, че няма как да не посетя този остров и да се разходя на мястото, откъдето етимологично произхожда думичката вулкан. Аз на този остров ще се върна. Дори на Етна да не се върна, защото на Етна има много народ, бизнес. Превърнат е в бизнес, но на този остров ще се върна.
1: Вулкано ще ви привлече отново. Защо отидахте там, освен заради името?
0: Там отидох и заради остров Вулкано е в недействащ момента. Последните му действащи цикли са били около 50-60 години. В момента обаче той е известен с много силната си газова и фумаролна дейност. Тоест, първото, което, когато доближаваш остров Вулкано, първото, което усещаш е не визуалния контакт с острова, а мириса.
1: Интересно.
0: Мирише на сяра.
1: Тоест.
0: Мирише на сяра, островът е популярен с тези газове, фумаролна активност и с едни много особени кални, газови, фумаролни, естествени басейнчета, в които аз нямаше как просто да. Може би още се усеща миризмата на сяра от мен.
1: Те са и много полезни, да кажа, уважаеми слушатели, това го доказва медицината, не само за кожата, но и за ставните
0: За
1: заболявания,
0: стави,
1: доцент
0: за
1: Велев.
0: кожни заболявания, абсолютно медицински доказано, че да.
1: Сигурно там ще стане поредният туристически интересен обект, този
0: Този
1: остров.
0: етап, може би заради Стромболи в района и заради остров Липари, те са по-големите острови, по-популярните, те привличат в по-голяма степен туристите, и този два островче остава по-в периферията, което ме, всичко, което е по-в периферията, от към хора ми допада повече.
1: Какво научихте и какво ви привлече не само в този остров, въобще като професионална работа?
0: Като професионална работа. Като професионална работа, аз, както споменах, работя с вулкански скали в България, и не само в България. Занимавал съм се с вулкански скали, изучавал съм и вулканските скали на Ливингстън на Антарктика. Но особено в България, вулканските скали, с които аз работя и изследвам, са на възраст около 70 милиона години. До 70 и 85 милиона години.

0: години.
1: Доста възрастни.
0: Една от моите задачи на дисертацията ми беше точно да възстановя процесите такива, каквито са се случвали през горната креда, именно 80 милиона години назад. Няма по-добър начин за учените и за, особено за геолозите, когато правиш някаква реконструкция, когато се опитваш да си представиш нещо как е изглеждало преди милиона години, то да го наблюдаваш как изглежда в момента. Или така наречения принцип на актуализма. Така че аз успях, успявайки да разгледам Етна с всичките газови фази, лавови потоци, вулканска пепел, разнообразни са неговите продукти. Всъщност това много ми помага, за да си представя именно как са изглеждали процесите, когато аз работя с древни палео такива процеси.
1: И може би ще успеем да обясним загадката на гората, която открихте под вода, край Созопол. Защо и как е образувана? Всичко това е, сигурна съм, свързано едно с друго. Тези проучвания, тези реалности, които виждаме. Но за какво говори онова, което се случва там в Италия и с вулкана Етна, и с останалите действащи, имам предвид? Интересно към науката. Какво показва това в годините? Че Земята е жива планета, това е доказателство.
0: Аз дори в един мой пост в социалните мрежи бях написал: аз преподавам тези процеси като част от неживата природа, обаче аз, когато бях там, я усещах като жива тая природа.
1: И Земята с това число.
0: И Земята. Тя бълбука, тя се тресе, тя отделя газове, тя има мирис.
1: Не е
0: страшно? О, не изпитвам страх. Не знам. Не изпитвам страх. Аз бях с една колежка, която не се занимава с геология, тя е етнолог. Тя дори не... имаше един кратер, на дъното на кратера, така активна газова дейност. Към Надя, айде сме да влезем долу в този кратер. Няма ограда, че е забранено. Айде да има ограда, аз една така съм прескачал на Тейде, на Тенериф. Там беше оградено, но това не ми попречи да прескоча оградата и да вляза в кратера. Хората масово ги е страх, да. И то може би логично и обяснимо е защо ги е страх. Не, няма страх. Исках на тази екскурзия, това посещение на Етна и на остров Вулкана, някак си исках да усетя, да се доближа и да усетя пулсациите, пулса на нещо, което аз наричам нежива природа, или поне така го пише в учебниците.
1: Пише го, защото това изследваш тук в България. Това е
0: много исках
1: като
0: да
1: на личност.
0: Докосна. Много исках да го помириша, да го усетя. Даже там разрових малко в там, където излизат газовете, тя е една вулканска пепел, аз се разрових, бутнах си ръката, вътре доста е горещо, не можех да стоя повече от секунди.
1: Не взе ли проба от там? Ти си специалист това.
0: Този въпрос, той изисква ли отговор изобщо, нали, аз да отида на вулкан и да не се взема камъни и пробички от там. Взел съм се, разбира се, въпреки че това е един от най-изучените вулкани в света.
1: Какво от чисто професионална гледна точка казваш най-изучените, въпреки това, ето, ние го сравняваме с това, което има в наличност на нашата територия. Това са огромни периоди разлика във времето. За какво говори това? Освен че Земята е жива планета, освен че ние ставаме волю или неволю свидетели на екстремни ситуации дори.
0: Може би пак малко философски, явно съм в такова настроение днес, но говори за крехкостта на човекът като присъствие на тази планета. Ние много обичаме да говорим за въглеродни емисии, за газове, за глобално затопляне, за климатични промени. А даваме ли си сметка, че един вулкан като Етна, ако изригне така, както той може със сигурност и така, както е изригвал някога, а той е в състояние да промени този баланс, който ние някакси, не знам защо сме решили, че можем да управляваме и да уравновесяваме по някакъв начин.
1: И да регулираме процесите.
0: Да регулираме. Изригването на един вулкан като Етна е в състояние да преобърне всички тези наши опити. Важно е, важно е. Аз просто, наблюдавайки местните, си дадох сметка, нали, как това местните много обичат да го казват. Вулканът ни дава всичко и ако някой ден вземе къщата ни, той има право на това.
1: Защото преди това е дал години наред нормален живот.
0: Да, ако щете, основният град Катания там, той 1963 година е почти заличено много силно като интензитет земетресение и изградене наново с скали, които са резултат от този вулкан. Тогава те включват и мрамора, нали, в композицията на града и в момента града той е популярен точно с това, с черни базалтови скали и мрамори, черно и бяло има по повечето сгради. Така че вулканът почти го е разрушил този град и после той с продукти, с скали от вулкана е съграден наново.
1: Още едно доказателство за

0: Това, че природата е неумолима, тя не се съобразява с човешката дейност от една страна и е саморегулираща се. Не се съобразява и с това, което очакваме, което възнамеряваме. Защо Стефан Велев би се върнал на остров Вулкано? Какво би правил следващия път там?
1: Аз не успях да се кача, там има два кратера, един е от основния, много красив. Не успях да се кача, тъй като проявих малко разум и реших, че 2 часа ранния следобед при температура на слънце над 40 градуса не е окей да предприема преход повече от 2 часа. Тук няма сянка, това са голи скали, пейзажите полупустинен. Едно от нещата, заради които бих се върнал е, за да се кача на кратера горе. И другото, заради което бих се върнал е, представям си как А в тези горещи кални, фумаролни, естествени потоци, ще си постоя в тях, ще се релаксирам в тях, но на зале слънце, а не в най-голямата жега, както направих сега.
0: И по този начин ще създаде условия за възстановяване на собствения организъм, защото и лекарите вече признават, че човешкият организъм е достатъчно съвършен, ако ние му дадем, разбира се, и го подпомогнем той да се самоотрегулира, както става в природата. На финала на този разговор, доцент Стефан Велев, какво ще разкаже на своите студенти следващата година, като спомени и като впечатление, и като специалист от Етна и остров Вулкано?
1: Аз съм си направил много снимки, които със сигурност ще влязат в много мои презентации, в които говоря и обяснявам на студентите вулканските процеси от една страна.
0: И ще им кажа, те не са само минало.
1: Те не са само минало, те са и настояще.
0: Много интересен разговор се получи на финала. Ако има желаещи, защо трябва да отидат дори като туристи, защото ние повечето от нас не са специалисти като вас, именно в този район на вулкана Етна, на остров Вулкано.
1: Защото това е място, въпреки неговата популярност, защото е място, на което човек, без значение дали той разбира вулканските процеси или не, според мен може да постигне едно смирение. Нещо, което имам наблюденията, че липсва у хората. И тук, на нашата територия, и извън нея.
0: Много добър финал. Думи на доцент Стефан Велев, преподавател по от катедра Думи на доцент Стефан Велев, преподавател от катедра Минерология, Петрология и полезни изкопаеми на Софийския университет Климент Охридски. Той ще ни гостува, уважаеми слушатели. И по-нататък, знаете, специалист е и изследовател, и подводничар, и изследовател на остров Ливингстън. Все теми интересни, но най-вече ще поговорим за това как той успява да спечели младите за своята наука. Знаете, те не обичат да четат.

0: Следобед за любопитните.
1: Уважаеми приятели на Националното радио, с удоволствие казвам отново добра среща в ефира ни на Любомир Любенов, създател и организатор на Математика без граници. Едно състезание, което ежегодно подготвя и излъчва най-добрите наши математици. Какво се случи тази година? Обикновено в началото на юли имате резултатите.
2: Тази година проведохме 13-я пореден финал. Мястото на срещата, място на финала е Лазурния бряг край Несебър, с гостоприемството на кмета на Несебър и колегите от училището в Несебър. Проведохме успешно, по моя преценка, 13-я финал. В него участваха около 1050 ученици от 12 страни, като турнира по същото време се проведе в няколко други страни, като Тайван, Хонг-Конг, Индонезия и Австралия. Приключи турнира, проведохме 3 състезания, имахме съпътстващи програми и така може да се каже, че създадохме положителни емоции и тласък за бъдещето на много млади математици от България и от други страни по света.
1: Можем ли да кажем на младите хора, дали един ден ще им дотрябва Питагоровата теорема?
2: Този въпрос трябва да бъде доусъвършенстван, защото не е Питагоровата теорема, начина по който се достига до едно или друго знание е важното, защото в бъдещето на развитието на хората пътя към едно или друго нещо ще бъде свързан като пътя за намирането на доказателство на Питагоровата теорема. Между другото, да отбележа, че Питагоровата теорема е в книгата на Гинес с най-много доказателства.
1: Аз не случайно ви зададах по този начин въпроса. Тази година всъщност състезанието ви е включвало колко задачи и за какъв период от време е трябвало участниците да се справят с тях?
2: Проведохме 3 състезания. Първото състезание е характерното индивидуално състезание за всички възрастови групи от 1 до 12 клас, 20 задачи, за не повече от 60 минути. Второто състезание беше отборното състезание, 5 задачи за не повече от 40 минути и турнира Лудовико Ферари с 7 задачи за не повече от 90 минути. Така че това беше нещо, което проведохме в Несебър и което вече се утвърди като традиция, както вече споменах, за 13-та поредна година.
1: Какво показват вашите наблюдения за тези 13 години? Каква е подготовката след всяка изминала година на децата, които се явяват на тези състезания?
2: Първото нещо, което трябва да отбележим, че има много млади хора, които искат да се явяват. Има много родители, които ги подкрепят. Много колеги, които подкрепят развитието на децата. За мен и за моите колеги това е най-важното. По отношение на знанията не може да сравняваме година с година, защото децата все повече се усъвършенстват и смея да твърдя, че това, което са показвали третокласниците, четвъртокласниците в първото издание, сега вече е по силите на второкласниците в Математика без граници. Така че те се развиват във възходяща линия. Има прогрес в тяхното развитие.
1: Много се радвам да чуя това, защото всичко, което излиза като данни и резултати за представянето, говоря на средностатистическите български ученици в областта на математиката, е с знак минус. С всяка изминала година резултатите стават все по-лоши и за четвърти, и за седми, и за десети, пък да не говорим и за нямащи желание да се явят на матура по математика в 12-ти клас или може би бъркам.
2: И е така, и не е така. Първо, как сравняваме и кой сравнява? Второ, отношение на матурата по математика, кой се явява на матура и кой не се явява. И знаете ли, че ако погледнете броя на явилите се на матура по математика, елитните математически гимназии в страната, почти 100% от завършващите 12-ти клас се явяват на матура по математика. Мисля, че това е показателно.
1: Кой сравнява, ще ви кажа. Резултатите са видни всяка година. След определена дата излизат резултатите от матурите за четвърти, съответно седми, десети. Тези резултати показват по-ниски такива резултати, като точки, говоря, след всяка изминала година.
2: Може би не съм прав, но тези точки са твърде условни. Вие може би спомнете, че тази година възникна един спор по отношение на точкуването на задача 21 от Националното външно оценяване за 7 клас. Това беше наистина един показател, че точкуването не винаги е коректно. И не винаги могат да се правят кардинални изводи за това, защото ако повторим националното външно оценяване, но по други задачи, резултатите ще бъдат според мен различни.
1: Искате да кажете, че са важни условия, при които се поставят децата?
2: Да, да. Знаете ли, в първите години, примерно 2005 година, основното нещо, което ние си поставяхме тогава с националното външно оценяване, е не да проверим знанията, а да класираме учениците. Това беше по-важното, по-правилното, защото, пак казвам, ако ние вземем три теми за националното външно оценяване и поставим същите ученици в тези три различни теми и след това сравним резултатите, ще получим интересна картина. Тя няма да бъде една и съща. Ще има отклонения. Така че за мен дори топките не са важни. Важен е стремежа към знанието. И пак да се върна на състезанието в Несебър, просто като видите толкова много родители, които толкова се вълнуват от успехите на своите деца, човек си казва, абе, има смисъл.
1: Разбира се, че има смисъл. Аз нека припомня, както и вие казахте, че математика без граници е математическо състезание, което се провежда от есента на 2013 година у нас и турнирът бързо е получил популярност сред любителите на математиката, не само сред малките ученици. Тази година какво ви прави впечатление от явилите се?
2: Тази година нямаше някакви изненади. Обичайните победители отново победиха. Примерно имаше силно участие на учениците от Република Северна Македония от Сърбия. Традиционно българските участници от Пловдив, София, Варна, Бургас също се представиха на нужното равнище. Хората се готвят, децата се готвят с учителите си през цялата година за този финал. Така че аз съм обнадежден и честно казано пренебрегвам изводите за това, че обучението по математика не дава толкова добри резултати. И има наистина неща, които трябва да се подобрят, защото не може да кажем, че всичко е окей, но нека все пак да знаем, че когато оперираме с или разсъждаваме върху тема училище, когато говорим за учениците, първата дума е куража, който трябва да им вдъхнем.
1: На финала на този разговор да ни кажете защо е нужна математиката и къде намира тя приложение днес?
2: Математиката очевидно е нужна и ще се върна на нещо, което скоро направих в Чиба в Япония. 10 наши ученици представиха приложението на математиката в всички сфери на живота. И една от наградите, които получи Валентин Кирилов от Казанлък, беше оптимизация на розопроизводството с математически модел и симулация.
1: Хем е свързано с реалната работа, с бизнеса от една страна, от вашия регион е, и също има приложение, предполагам.
2: Всъщност това беше наистина една научна разработка, докато имаше и други разработки, например това, че скока на Тереза Маринова доближава златното сечение в математиката, това, че Цветанка Христова може да хвърля своя диск толкова далеч, защото има формула, която те са намерили със своя треньор. Това е показателното.
1: И наистина на финала на този разговор, защо тогава всички деца бягат и казват, математиката е най-страшна?

0: Няма лесни неща. Може би това, че математиката е твърде последователна и тя не може да се учи, примерно, от известно място нататък, а има непрекъснато с обучението. Може би това възпрепятства някои ученици, но пък за това има други сфери на обществено-политическия живот, където те могат да се изявяват без математика.
1: Благодаря много на Любомир Любенов от Математика без граници. Успех и в новата учебна година.
0: Благодаря и на вас.

0: Българско национално радио.
1: Започват новините на радио Кърджали с мен Петя Тенева. В началото акцентите. Констатираха шарка по овцете и козите в село Миладиново авиошоу и предложение за брак в небето предложи летище Узунджово край Хасково. Днес следват подробностите. Няма специално отношение към кмета на Кърджали, това каза пред радио Кърджали вътрешният министър Иван Демерджиев, отговор на въпрос за досъдебното производство за кучешкия приют. Става въпрос за делото, по което обяснения бяха поискани от кмета на Кърджали Ерол Мюмюн. Припомняме, че окръжна прокуратура Кърджали поиска разследването и надзорът да бъдат разпределени на друга прокуратура. Иван Демерджиев.
2: Първо, за мен е необяснимо защо беше изпратено в Благоевград делото. Единственото, с което свързвам Благоевград, е една от сферите на влияние на Делян Пеевски. Надявам се да бъде обективно обаче и трябва да подчертая, че не говорим за едно разследване. Производствата са няколко, някои от тях се движат тук в Кърджали. Няма специална фиксацията, не всички касаят кмета на Кърджали. Подобно внимание има към всеки, който е участвал в голяма степен в раздаването на обществени поръчки и хора, през които е минавал голям обществен ресурс, проверяваме и там, където има нарушения, действаме. Така че нека някой да не остава с впечатление, че има специално отношение към кмета на Кърджали. Просто една голяма част от бюджета на държавата идва в Кърджали и е разпределен по този начин. Ние сме длъжни да проверим как е ставало това и дали тези средства са стигали по предназначение или са отклонявани по някакъв начин.
1: Вътрешният министър Иван Демерджиев. Българската агенция по безопасност на храните констатира първично възникнало огнище на шарка по овцете и козите в село Миладиново, община Кърджали. В него се отглеждат 119 дребни преживни животни. Подаден е сигнал до компетентните органи след появата на клинични признаци на заболяването, като е оказано пълно съдействие на ветеринарните власти. Определена е 5-километрова защитна зона около огнището. Празникът на авиацията и мечтите беше открит официално от Иван Минев, представител на Авиоклуб Хасково и главен виновник за възраждането на летище Узунджово и авиацията в града. Двама влюбени първи полетяха с хеликоптер, пилотиран от Иван Минев. Аптия Ихан направи предложение за брак на любимото момиче Ферище Макас и Чуда. Когато кацнаха на пистата на Узунджово, двамата влюбени, които са от Кърджали, бяха посрещнати от празнична церемония. Авиационният празник на летището край Хасково продължи през целия ден. Съборът край религиозния комплекс Елмала Баба Теке събра много местни жители и гости. С него тръгват поредица събори в Родопите. Организаторите задължително подготвят курбан, който се раздава на присъстващите. Събитието събра местни хора и гости от други населени места. Търгът на Алианите пък събира средства за комплекса и за следващия събор. Гости на празника бяха вътрешният министър Иван Демерджиев, областният управител Бисер Николов, кметове, депутати от ДПС и Прогресивна България. Стотици жители.

0: Ли гости на Момчилград изпълниха поляните в подножието на лесопарк Момчил Юнак за откриването на четвъртия Фарм Фест «Красотата на Родопите». Още преди официалното начало, пространството се оживи от посетители, животновъди, земеделски производители и занаятчии. Началото на програмата постави гайдарски състав воеводите. Голям интерес предизвика изложението на местни породи селскостопански животни. Посетителите разгледаха и щандовете на производители и занаятчии, представящи храни и ръчно изработени изделия от Родопите. Сега да чуем прогнозата за времето с дежурния синоптик Мартин Славчев.
1: През нощта ще бъде ясно, а утре е предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури в Кърджали и Хасково 34-35 градуса, в Смолен около 30. Температурата на морската вода по българското черноморско крайбрежие ще е 24-25 градуса, а по Беломорието от Кремоти до Александрополис 25-26 градуса. За радио Кърджали, дежурния синоптик Мартин Славчев.
0: Това бяха новините на радио Кърджали, представени от Петя Тенева.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията, рудникът АТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPMA Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
4: Галактика музика.
5: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на радио Кърджали.
6: Радио Кърджали. 90 МГц. След обед за любопитните.
7: Шаманският ритуал, извършен на Перперикон от потомствен монголски шаман по покана на професор Николай Овчаров и на екипа му, предизвика широк обществен дебат. Наред с одобрението и любопитството към необичайното събитие в социалните мрежи, се появиха и остри критики, че подобна демонстрация няма място на това древно светилище. Според археолога Катя Меламед, обаче, случилото се трябва да бъде разглеждано като научен експеримент, а не като религиозен ритуал. Тя подчертава, че целта е чрез жива шаманска традиция да бъдат потърсени аналогии с духовния свят и вярванията на ранните българи преди приемането на християнството. Разговорът с Катя Меламед е на Галина Стефанова от Радио Кърджали.
8: През последните дни Перперикон отново се оказа в фокуса на общественото внимание. Поводът беше необичаен експеримент, организиран от професор Николай Овчаров и неговия екип, при който потомствен монголски шаман извърши ритуал на древното светилище. Според организаторите, целта не е възстановка на историческо събитие, а научен експеримент. Чрез жива шаманска традиция да се потърсят аналогии с вярвания и практики, свързани с ранните българи. Случилото се обаче предизвика бурни реакции в социалните мрежи, от любопитство и подкрепа до остри критики и обвинения, че подобен ритуал няма място на Перперикон. Сред гласовете, които призоваха разговорът да се води с научно любопитство, а не с предубеждение, беше археологът Катя Меламед. Тя е дългогодишен изследовател на ранното средновековие, специалист по погребални обреди и духовната култура на средновековна България. Професионалният ти път е свързан с Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките. Преподавала е в Нов български

0: университет и автор на множество научни публикации, посветени на езическите вярвания и ритуали. Сега Катя Меламет е на пряката ни телефонна линия. Здравейте, госпожо Меламет!
1: Здравейте!
0: Вие бяхте сред малкото учени, които защитиха идеята този експеримент да бъде посрещнат с любопитство, а не с предварително отрицание. Какво всъщност трябваше да се види в него? Научен експеримент, културна демонстрация или какво? Нещо друго, може би?
1: Ще кажа няколко думи предварително, за да обясня своята много, много радостна позиция за това събитие. С шаманизма, който е практика, а не религия, се занимават много учени повече от 100 години. Разбира се, те са предимно етнологи и филолози, но историята си поглада са получи от тези места, защото те обясняват поведението на човешките общества и общности. А специално с храните от изток, към които принадлежеше и шамана, който посети България и направи няколко камлания. Това е термина за същенодействието на шамана. Има много подробни записки и статии от Штернберг, Леха Яковлевич, от края на 19-ти, началото на 20-ти век. Всичко, което ние наблюдавахме в практиката на шамана в България, е описано преди повече от 100 години. И изумително е, че нищо не е променено. Нямаме съмнение, че този шаман не е чал Штернберг, нито Мирче Илиади или Плеядата учени, които се занимавали с тази практика. И най-интересното е, че няма нищо променено в всички елементи, които се случиха, включително дървото на Тартарикон и водката, която толкова предизвика всякакви коментари. Всичко това е описано, както казах, преди 100 години и беше интересно да проверим как нищо не е променено и да разсъждаваме върху кода на паметта, начина по който тези неща се запазват в отделните общности.
0: Сега в публикацията си във Фейсбук по повода пишете, че вероятно повече от 1100 години по нашите земи Земи не е имало живо шаманско камлаене. Доколко подобна среща с тази жива традиция може да помогне на археолозите да разберат по-добре миналото? Още повече, че това, както казахме, става въпрос тук за научен експеримент.
1: Без да се занимаваме сега с произхода на българите, само си отбележим, че следва да си ги представяме като конгломерат от племена, а не едно единствено племе. А преди да приемат християнството, българите или старите българи са имали шаманска институция. Затова имаме много археологически предмети, намерени по време на разкопките в Плиска, Преслав и на други места. И те могат да се видят в музеите, много добре изложени и публикувани. Само се спомена една пирамида, която е изложена в археологическия музей. Има копия в музея в Мадара, на която е врязана фигура на шаман, определен по този начин от много учени, които са занимавали с периода. Изобразен е мъж, който е в момента или жена, защото има и брада, и гърди, и е в момент на камлание, защото краката му са дигнати високо. Той има шапка и в едната си ръка държи птица. А птица, спомена и монголският професор, който изнесе една лекция на събирането в археологически музей във Варна, тази птица също участва в цялата композиция от практики, които образуват камланието.
0: Да, аз доколкото си спомня, ако не ме лъже паметта и ако правилно съм разбрала, шамана тук по време на ритуала, т.е. след ритуала на Преперикон, също обясни, че се е свързал, е получил посланието чрез появата на сова.
1: Да, спомням си това нещо. Аз съжалявам, че не съм присъствала на самата демонстрация, както и съжалявам, че нямахме много време да разпитаме подробно шамана, защото се повторя. Това повторение на всички елементи, без нищо да е пропуснато,

0: повече от 100 години наистина е изумително. Това показва, че в общностите не е съблазнени достатъчно от нашия модерен век. Битуват и се пазят тези древни традиции, които могат да ни се отползват, за да разберем по-добре миналото си.
1: Защо обаче според вас този експеримент предизвика толкова силни емоции? Какво всъщност се сблъска в обществения дебат? Науката, религията или може би по-скоро представите ни за историята? А защо не и за религията? Чуха се множество мнения, че това не кореспондира с източно-православната традиция у нас. Да, вие в началото още уточнихте, че шаманизма не е религия, но защо бяха тези бурни реакции според вас?
0: Много ми е трудно да отговоря. Всъщност аз мога да отговоря, разбира се, но бих искала да съм любезна и няма да се спусна в това. Само ще обясня, че това са непознати неща. В днешно време много малко хора знаят за тези практики. Те са отдавна отмрели, както казах, преди повече от 1100 години е имало шамански общности в българските земи. Ще кажа обичайна реакция от незнание. Това е най-мекото, което мога да кажа.
1: А това, че хората тръгнаха да сравняват и да по-скоро да изразяват опасения за това, че би могло да се противопоставят, да се срещнат в не добро поле или даже не знам как да се изразя, източно-православната религия, която се изповядва у нас и този експеримент и шаманизма?
0: Много ми е трудно. Пак си обясня. Аз бях изумена от тази памет и от всички тези елементи, които намериха, разбира се, много критика. За да съм по-ясна, ще кажа. Дървото, което беше построено, тази изкрасна конструкция на Пердерикон, всъщност е шаманското дърво, по което шамана пътува в трите свята. Трябва да се спомним, че в древността устройството на Вселената е представено като дърво, най-лесно за разбиране, в което са отбелязани трите сфери на съществуване. Небето с птиците, пола на дървото, в което, покрай което ние всички живеем, и тук се спомена Елена след малко, и корените на дървото, където е света на мъртвите. Водката, която също много предизвиква критики, а в описанието на Стернберг, както и на всички останали учени, не го споменавам, защото той е работил в Алтай и в Сибир и на остров Сахалин, така че в зони, които са близки до мястото на нашия шаман. Шамана не действа сам. Той има дух, който го ръководи, Аями, и когато той съмлае, този дух говори за него, от неговата уста. Покрай тази Аями има още духове, които помагат на шамана. Те са непрекъснато гладни и поради тази причина той е длъжен да ги храни, като разпръсква месо, както и разлива водка около себе си, за да ги напои и да ги накара да действат. Така че, пак ще повторя, просто една история, която не е много позната, предизвика реакции, вместо да се съсредоточим върху тази древна практика и да проверим дали това, което беше описано отдавна, все още действа в някои общности.
1: Може би по този начин да попитам.
0: Моля?
1: Да ви попитам и по този начин. Колко е тънка границата между шаманизма и шарлатанизма? Има ли риск в това?
0: Огромна. Но аз присъствах на пресконференцията в Варненския музей. Нямам съмнение, че това е истински шаман. Зададохме няколко въпроси, на които той отговори така, както очаквахме. Пак ще кажа, дълбоко се съмняваме, че той е цел всички изследвания, за да ги повтори.
1: Може ли да кажете някои от тези въпроси и отговорите?
0: Да, пример беше много интересно да се разбере с каква кожа

0: е облечен барабаному. А в литературата, в превода, този барабан, изключително важен елемент в съмланието, е преведен като дайре. Но в днешно време имаме съвсем различна представа за дайрето, така че аз се почитам да го наричам барабан. Той е много особен, плосък, с голям диаметър и върху него обязателно е пълната кожа от елен. Както от елен са също готушите, ритуалните готуши на шамана. Защото елена е основният помощник на шамана, който му позволява да пътува по устта на универсума, на вселената, символизирана от дървото, и да посещава присъствията. Тук има също така много голяма литература по въпроса за същността на елена, който ще се запази в българската култура до 18-19 век, вече като християнизирано животно. Също така се зададаха въпроси за езика, на който говори шамана. Оказва се, че това диалект, алтайски диалект, тюркски диалект, той не говори други езици, освен родния си език. Фактически разсъжденията ми даде професор Овчаров и монголския професор. Аз съжалявам, че не мога да му кажа името, но тези имена са много сложни за мен.
1: Да, така.
0: Също така се зададе въпрос, кой избира шамана. Много важен въпрос, на който са посветени, пак се повторя, изключително много трудове. Шамана не се избира сам. Шамана е избран. И тук идва идеята за избранничеството. Той не може човек сам да реши да стане шаман. Обикновено те са наследствени, както са случаи с нашия шаман, който се оказва девето поколение. Питаха го кой ще го замести, защото той е около 85 годишен. Възрастта му не е ясна, защото никъде не е записана. И той каза, че е рано още, като са усмихнал, в смисъл професора каза това. Той се е спрял на един от своите племенници, който показва данни за това, защото да бъде шаман, освен всичко, ще иска много силна физика и много силна психика. Понеже те изпадат в транс, пак ще повторя, също така използват в помощ настройки от гъби, и също много по-често алкохол, в случая водка.
1: И за да приключим, госпожо Меламед, днешния разговор, който е изключително интересен, за съжаление ограничено е времето в радиото, нека с няколко изречения да обобщим по какъв начин този експеримент помага на науката у нас.
0: Това е трудно да се каже. В момента трябва да се съсредоточим върху експеримента и върху непроменените елементи в тази древна институция и практика. Вероятно в бъдеще ще има публикация по въпроса. Аз с това не мога да отговоря, защото не участвам в този проект. Във всеки случай беше много интересно и наистина съжалявам, че не присъствах и не можах да разпитам по-подробно шамана и по-скоро професора, който се занимава с тази тема.
1: Благодаря за времето, което отделихте на нашите слушатели. И вярвам, че това е първия, но не последния ни разговор.
0: Аз само си призова, преди да критикуваме, по-хубаво да почетем малко, и то не е интернет, има изключително интересни публикации, които разясняват добре тази институция. И изумително, че тя не е променена в 21 век.
1: Благодаря ви, археолога, специалиста Катя Меламед.

0: технологичен радар с Хилиана Велинова. Рубрика за най-интересното от света на технологиите, иновациите, науката и игрите.
1: Здравейте! Аз съм Хилиана Велинова. Това е технологичен радар. Днес с рубриката «Изкуствен интелект, който може да открива скрит риск от внезапен сърдечен арест». Австралия с по-строги глоби за социалните мрежи. Нови данни за ледната повърхност на Европа, една от луните на Юпитер и как AI-генерирани микросериали започват да променят развлекателната индустрия. Нов модел с изкуствен интелект може да открива скрити предупредителни сигнали за риск от внезапен сърдечен арест, стандартно ЕКГ изследване, което записва електрическата активност на сърцето и често се прави при рутинни прегледи. Внезапният сърдечен арест е опасен, защото може да засегне хора, както с вече известни сърдечни проблеми, така и по-млади или активни хора, които не знаят, че са в риск. Ако се случи извън болница, времето за реакция е много кратко. Изследователи от Калифорнийския университет Бъркли са обучили изкуствен интелект с повече от 440 000 ЕКГ записи от Швеция. След това системата е тествана с данни от пациенти в САЩ и Тайван. Това е важно, защото много медицински AI модели работят добре само с една група данни, но не винаги се справят с различни здравни системи. Днес лекарите често оценяват риска чрез показател, който показва колко добре сърцето изпомпа кръв при всеки удар, но този метод не открива всички застрашени пациенти. Според изследването, AI моделът е открил група хора с по-висок риск, които стандартни прегледи могат да пропуснат. Най-интересно е, че учените не са оставили изкуствен интелект просто да даде оценка на риска. Те са се опитали да разберат какво точно вижда в ЕКГ записа. Така откриват нов сигнал в една от стандартните части на изследването, който досега не е бил описан в медицинската литература. Технологията все още не е готова за масова употреба и не може да се ползва от пациенти, но ако бъде потвърдена следващите тестове, тя може да помогне на лекарите по-рано да откриват хора с висок риск от опасни нарушения в сърдечния ритъм. Австралия ще удвои максимално глобата за социални мрежи, като Facebook и TikTok, които не спазват забраната за достъп на деца под 16 години. Новата санкция може да достигне до 99 милиона австралийски долара или около 51 милиона паунда. Забраната, както знаете, влезе в сила през 2025 година и обхваща 10 големи платформи. В основата е, че деца под 16 години нямат достъп до социални мрежи.

0: мрежи. На практика обаче много млади потребители все още успяват да използват забранените приложения. Австралийският онлайн регулатор вече разследва 5 социални мрежи за възможно неспазване на правилата. Според доклад на регулатора, 7 от 10 деца по 16 години, които са имали акаунт преди забраната, все още имат някакъв достъп до социалните мрежи. С промените регулатора ще може да изисква от компаниите доказателства какви мерки са предприели, за да спазят закона. Австралийският премиер заяви, че големите технологични компании не правят достатъчно, за да ограничат достъпа на децата до социалните мрежи. Темата вече не е само локална. След въвеждане на забраната и други държави започнаха да обсъждат подобни мерки. Великобритания също планира забрана за деца под 16 години, която трябва да влезе в сила през пролета на 2027 година. Обсъждат се и допълнителни ограничения, като вечерен час за социални мрежи и мерки срещу безкрайното скролване за потребители под 18 години. Учени използваха наземни радари, за да изследват ледната повърхност на Европа, една от луните на Юпитер и едно от най-интересните места в търсене на живот извън Земята. Европа е малко по-малко от нашата луна, но под дебелата и ледна обвивка вероятно има огромен океан от течна вода. Според учени в него може да има дори повече вода, отколкото във всички океани на Земята взети заедно. Затова Европа е толкова важна за астробиологията, науката, която търси условия за живот извън нашата планета. В ново изследване учени използват радарната система Goldstone на НАСА и телескопа Green Bank в САЩ в продължение на 13 години от 2011 до 2024 година. Те наблюдават как ледната повърхност на Европа отразява радарни сигнали. Целта е да се разбере по-добре какъв е ледът и какво може да се крие под него. Резултатите показват, че Европа отразява радарните сигнали много по-силно от много други обекти в Слънчевата система. Учени описват повърхността и като почти огледална. Това подкрепи идеята, че ледът на Европа има особени свойства и че под него може да има течна вода. Това изследване е важно и за мисията Europe Clipper на НАСА. Космическият апарат вече пътува към Европа и се очаква да пристигне през 2030 година. Основната му задача ще бъде да провери дали тази луна има условия, които биха могли да поддържат живот. Течна вода, източник на енергия и подходящи химични елементи. AI-генерираните микросериали вече не са експеримент, а бързо растяща част от развлекателната индустрия. Те са много кратки сериали, създадени основно за гледане на телефон, често с епизод по около няколко минути. Докато големите холивудски студия все още внимават как използват изкуствен интелект, компании за микродрами в различни части на света вече залагат сериозно на него. Причината е проста. Изкуственият интелект може значително да намали разходите и времето за производство. Това не означава, че сериалите се правят само с няколко команди към изкуственият интелект. Компаниите обясняват, че сценаристите пишат историите, а аниматори и продуценти работят с AI инструменти, за да изградят героите, сцените и визуалния стил. Тоест технологията ускорява процеса, но човешкият елемент все още остава важен. Този тип кратко съдържание е особено подходящ за AI, защото епизодите са много кратки, гледат се на малък екран и не изисква същото ниво на визуална последователност като пълнометражен филм. Това позволява на компаниите да експериментират с жанрове като фантастика, фентази, романтика и исторически драми, които иначе биха били много по-скъпи за заснемане. В Китай, Индия и други пазари AI микродрамите вече намират публика. Някои компании съобщават за милиони потребители и високо задържане на вниманието на зрителя. В САЩ приемането е по-бавно, защото темата е свързана с страхове за работни места, авторски права и бъдещето на творческите процеси. Тенденциите показват, че изкуственият интелект вече променя не само начина, по който се създава съдържание, но и какво съдържание изобщо става възможно. Големият въпрос е дали индустрията ще успее да използва скоростта и по-ниската цена на AI, без да губи най-важното – добрата история и човешкия вкус. Това беше всичко за днес. Аз съм Хелиана Велинова. До нови срещи!
1: Технологичен радар с Хелиана Велинова. Рубрика за най-интересното от света на технологиите, иновациите, науката и игрите.

Така неочаквано завърши и днешното издание на предаването След обед за любопитните. За вас до 16.30 днес с удоволствие работим в екип. Звукорежисьор днес е Гопка Теосян. Музиката, както винаги, избира Зорница Цветанова. Редактор на броя е Венета Гаврилова. Аз съм Ани Костова. Благодаря ви, приятели, че отново сме заедно.

0: Българско национално радио. Точно 18. Започва обзорът на водещите новини от деня в вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. От МВР и прокуратурата обявиха първоначални данни за трагичното събитие в Исперих, при което баща е отнел живота на двете си деца и се е самоубил. България е с най-висока смъртност заради мръсен въздух в Европейския съюз, показва доклад на Европарламента. На сезонна работа у нас през миналата година са били близо 19 000 души от държави като Узбекистан, Киргистан, Бангладеш и Непал. И още в бюлетина. Пратениците на Доналд Тръмп са в Москва за среща с руския президент Владимир Путин, преди да посетят утре и Киев. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър вечер, уважаеми слушатели. За трагедията в Исперих, където снощи бяха открити труповете на мъж и на две деца, първоначалната версия е, че баща е отнел живота на децата си, след което се е самоубил. Прокуратурата предполага, че мъжът е бил подвластен на психически проблеми, породени от зависимост или семейни недоразумения. Обобщава Доротея Генчева от Радио Шумен.
1: Възможните причини, довели до трагедията в Исперих, са финансови затруднения, увлечение по хазарта и разделата на бащата с майката на момичетата. Ако го определим като насилник, то насилието е било насочено само към майката на двете деца, каза окръжния прокурор на Разград Тихомир Тодоров.

0: Многократно е ходила в полицията да се оплаква за това, че нейният мъж я тормози, бие, но житейско обяснимо до някъде. На следващия ден си отказват показанията, което е предотвратило намесата и на полицията, и на прокуратурата. Майката го напуска, защото очевидно предела е приключил на търпимост по отношение на тия насилие, а децата са останали, защото по предварителна нагласа е трябвало да бъдат оборудвани, обличани за първи учебен ден. Той действително взема пари от своя баща, пък от своя страна, и им купува яката, раници, маратонки, но на 1 срещу 2 септември за нас ги е омъртвил чрез заколване.
1: Свидетели последно са видели децата във вторник, а на мястото на престъплението съдебния лекар е изразил становище, че телата са безжизнени второ-трето денонощие. По думите на прокурор Тихомир Тодоров, бащата не е имал психически отклонения. Трагедията в Исперих коментира и министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Пред журналисти в Момчилград той заяви, че бащата извършил убийството, е страдал от депресивно разстройство. Той коментира и защо въпреки подадените в полицията сигнали за насилие от майката на убитите деца не са сигнализирани други институции.
2: За съжаление, те не са идентифицирани по-рано, така че се стига до такива инциденти. Този алгоритъм трябва да се спазва. Ще проверим, разбира се, спазен ли е този случай. Там ние подаваме информация, те подават информация към нас. Механизмът е уреден, въпросът е да е спазен.
1: Тридневният траур в Исперих е обявен от утре до 8 септември включително. През този период националния флаг, флага на Европейския съюз и знамето на община Исперих на всички обществени сгради и институции ще бъдат спуснати наполовина. Отменят се всички културни, развлекателни и спортни събития, организирани от общината и нейните структури. Няма да се състои тържественото честване на 141 години от Съединението на България, планирано за 6 септември пред паметника на Хан Аспарух. На мястото ще бъдат поднесени единствено венци и цветя. Разследването по случая продължава под ръководството на окръжната прокуратура в Разград. За новините, Доротея Генчева, Радио Шумен.
3: Задържаните вчера на изхода на Бургас стотици килограми кокаин и марихуана вероятно са били транспортирани към Турция. Това стана ясно от изказване на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев.
2: Ако следим цената, ние следим цената на наркотичните вещества, да, марихуаната пътува за Турция. Обикновено оттам пък постъпват други наркотици към нашата граница. Стремим се да противодействаме. Виждаме, че резултатите са все по-добри и самите количества заловени наркотици говорят сами по себе си за това.
3: Каза министър Демерджиев пред журналисти в Момчилград. За задържането на инфлуенсъра Стоян Колев в Испания, тамошните власти са действали по подаден от българската полиция сигнал и адрес. Това заявиха за Българското национално радио от МВР, след като беше съобщено, че Колев е задържан снощи в Валенсия, след като преди месеци избяга от домашен арест в България. Припомня редакторът Явор Стаматов.
4: През юни Колев беше арестуван след подаден сигнал, че по магистрала Тракия се движи кола, от чийто прозорец се показва автоматично оръжие. Малко по-късно Колев беше спрян, оказа се, че автоматът му е за военни игри, но пробата му за наркотици беше положителна за кокаин, затова и той беше арестуван. По време на домашния арест Колев премахна електронната си гривна за проследяване и беше обявен за национално издирване. В този период той предаваше наживо в социалните мрежи и дори даде някакъв. Колко интервюта.
3: Във вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио продължаваме с останалите водещи новини. Съединените щати са ударили три ирански танкера за суров петрол, след като Иран изстреля балистични ракети по два кораба на американските военноморски сили. Това съобщи преди малко Централното командване на американската армия. Според съобщението, няма пострадали американски военнослужещи при въпросните удари. Според съобщението на Централното командване, трайно е изваден от строя танкер близо до остров Харк и друг плавателен съд близо до Ормузкия проток, а трети танкер в Оманския залив е напълно унищожен. Успешно са избегнати множество атаки от иранска страна, насочени към американски самолетоносач и ракетен разрушител. По-рано иранските държавни медии съобщиха, че един от техните петролни танкери е бил ударен от американски ракети край бреговете на иранския остров Харк. Сега към темата Украйна. Руският президент Владимир Путин приема в Кремъл американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Това съобщиха от Кремъл без да уточняват часа на срещата. Двамата пратеници пристигнаха в Москва по обед и малко по-късно Путин нареди тридневно спиране на ударите срещу Украйна, което влиза в сила от полунощ тази вечер.

0: същото време украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че Украина също е готова да се въздържа от удари по Русия до понеделник. Утре представителите на американския президент Тръмп се очакват в Киев. Още информация в обобщението на редактора Михайлина Димитрова.
1: Доналд Тръмп коментира, че те ще обсъдят план за прекратяване на войната и ще се опитат да преценят дали е възможен напредък към мир.
2: Те носят със себе си предложение за прекратяване на войната.
1: Той не каза дали планът включва отстъпване на територия от страна на Украина, но добави, че има идея за мир. В неделя двамата пратеници ще бъдат в Киев при украинския лидер Володимир Зеленски. Пътуването до там със самолет би било крайно необичаен ход, тъй като украинското въздушно пространство е затворено от 2022 година заради войната, коментира Франс Прес. Посещаващите лидери и официални лица обикновено пътуват с влак. Часове преди пристигането на Уитков и Кушнер в Москва днес, Русия нанесе удари по цивилни цели, включително две летища в Киев. Петима души загинаха и петима бяха ранени в Днепропетровска област. По-късно бяха атакувани и товарни кораби в пристанище Одеса и два кораба в Черноморск. За новините Михайлина Димитрова.
0: Сега поглед към утрешните избори в източната германска провинция Саксония-Анхалт, на които крайно дясната партия Алтернатива за Германия може да спечели резултат, който да й позволи за първи път да участва в управление на провинциално ниво. Подробности от кореспондента ни в Берлин Капка Тодорова.
3: Само ден преди изборите за парламент на германската провинция Саксония-Анхалт, крайно дясната Алтернатива за Германия достига рекордните 41% според последните проучвания. Това е почти два пъти повече от резултата на партията на изборите през 2021 година, когато тя получи 20,8%. На второ място остава управляващият Християн-демократически съюз на премиера Свен Шулце, която взима към този момент 23%. Това е драматичен спад спрямо предишните избори, когато християн-демократите спечелиха 37,1%. В местния парламент най-вероятно ще влязат още няколко партии. Левицата има одобрени от 11,5%, социал-демократите 8,5%, а зелените 6%. Движение Сара Вагенкнехт е точно на границата с 4%, а либералите от Свободната демократическа партия остават под нея с 3%. Ако резултатите се потвърдят, Алтернатива за Германия няма да може да управлява сама и ще се нуждае от коалиционен партньор. Същевременно християн-демократите, левицата, социал-демократите и зелените заедно биха имали парламентарно мнозинство. Социолозите обаче предупреждават, че резултатът остава несигурен. 26% от избирателите, т.е. всеки четвърти, все още не са решили за кого ще гласуват. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Правителството на Великобритания осъди поведението на маскирани протестиращи срещу мигрантите в пристанище Дувър, след като стотина облечени в черно мъже предизвикаха транспортен хаос по основните трасета към фериботите за Франция. Организатор на протеста е група, наречена Платформа Патриот. С още информация от Лондон, кореспондентът ни Веселин Пълнов.
4: Полицията в Кент заяви, че е съблюдавала протеста, който властите на пристанището на Дувър определиха като инцидент, нарушаващ обществения ред. Няколко часа основните пътища наоколо бяха блокирани, което създаде проблеми и с обслужването на фериботите. Протестиращите скандираха «Спрете лодките». По-късно протестиращите се качиха на влак за Рамсгейт и движението започна постепенно да се възстановява, но все още има проблеми. Поведението на участниците и причинените от тях нарушения на движението бяха осъдени от правителството. Правото на мирен протест е основно за нашата демокрация, но ние осъждаме поведението в Дувър и причинения транспортен хаос, гласи изявление от Даунинг Стрит. Според Гардиан, организатор на протеста е група, наречена Платформа Патриот, която се представя за изпитваща пламенна любов към родината си. Според вестник, групата дори е поела отговорно за протеста. Кореспонденти на медии на мястото на събитието съобщиха, че някои местни жители са аплодирали протестиращите. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Доклад на Европейския парламент нарежда България на първо място в Европейския съюз по преждевременна смъртност заради мръсен въздух. По тази причина всяка година у нас умират близо 150 на 100 000 души население. Най-ниска е смъртността по този показател в Швеция и Финландия – 39 на 100 000 души. Подробности по темата от репортера Виктория Тодорова.
5: Основни източници на замърсяване у нас са изгарянето на дърва и въглища за битово отопление, както и производството на електроенергия от въглищни централи. Тези фактори са пряко свързани с развитието на тежки заболявания като инсулт, диабет, исхемична болест на сърцето, хронични белодробни болести, астма.

0: 3 деца и юноши. Докладът идентифицира и друг риск за страната ни. България, заедно с Полша и Италия, са на път да се възползват от възможността за отлагане с 10 години на крайния срок за постигане на по-строгите норми за качество на въздуха до 2030 година. Ситуацията се усложнява и от това, че страната ни разполага с ограничен брой мониторингови станции за измерване на нивата на замърсяване в атмосферния въздух. В допълнение, Националният център по обществено здраве и анализи не е включен в процеса на разработване на екологичните политики у нас. За новините, Виктория Тодорова.
1: Планираната от министъра на здравеопазването Катя Ивкова административна здравна реформа предвижда и промени, които засягат карантинирането на хора при определени заболявания. При случаи като малария, едра шарка, дифтерия, ебола и други опасни инфекции, разписани в Закона за здравето, предписанията за задължителна карантина вече ще бъдат издавани от здравния министър или посочен от него служител. Репортерът Елена Бейкова допълва.
2: Към момента предписанията за задължителна изолация се издават от директорите на регионалните здравни инспекции, тъй като инспекциите ще бъдат преобразувани в териториални дирекции към главна дирекция в Министерството, правомощията на сегашните им ръководители ще бъдат прехвърлени, предвижда законопроектът. Промяна ще има и при извънредна епидемична обстановка. Временни мерки срещу епидемия в отделна област, община или населено място ще могат да се въвеждат с заповед на главния държавен здравен инспектор, а не такава на директора на РЗИ. След отмяна на извънредната обстановка, но с цел контрол върху риска от епидемия в дадена област, ще могат да се въвеждат временни мерки отново с заповед на главния държавен здравен инспектор. Законопроектът предвижда още служители на медицинския надзор да следят за нарушения при издаване на болнични листове от лекари и да налагат санкции. За новините, Елена Байкова.
1: От КНСБ предупреждават за напрежение сред работещите в железопътния транспорт заради промените в ръководството на холдинг БДЖ. Нов съвет на директорите на холдинга беше назначен в началото на седмицата с заповед на министъра на транспорта Георги Пеев. Според председателя на синдиката на железничарите към КНСБ Петър Бунев, назначени са и неподходящи за работата хора.
3: Залага се на хора, които са познати, но профилът не им отговаря за тази тежка работа. Назначен човек, който е строителен инженер. В БДЖ няма да строим бензиностанции, няма европроекти. В БДЖ ние трябва да оправяме графика за движение на влаковете, въвеждане на нови системи за безопасност. Министъра очакваме да каже какво ще се случи с Ивкони, влизане на конкуренцията, система за издаване на билети.
1: Посочи пред Българското национално радио Петър Бунев, председател на синдиката на железничарите към КНСБ. Стресът на работното място струва на българската икономика 400 милиона евро годишно, плащани като обезщетения и болнични. Всеки втори работещ е в напреднал или в хроничен стрес, показва проучване на Българската стопанска камара, направено съвместно с Министерството на труда и социалната политика и КНСБ. Подробности за него от репортера Наталия.

0: Мария Гънчовска.
1: Според анализа, основните фактори за стреса на работното място са недостатъчната оценка и признания за положените усилия, казват 60% от участниците в допитването, прекомерното натоварване и нереалистичните срокове за 50%, конфликтите и влошената атмосфера за 45%. Близо толкова посочват непредвидимостта и несигурността. Най-високите нива на стрес се отчитат в здравеопазването и в културата.
2: Чувства се хронична преумора, неспособност за възстановяване, емоционално изтощение, загуба на работоспособност, проблеми в общуването, възниква и бърнаут, професионално прегаряне, състояние, където работещият вече не е способен да се ангажира нормално с работата си.
1: Казва Томчо Томов от Българската стопанска камара. Ефекта за икономиката се измерва не само в пари, но и пряко за сяга качеството на и без това дефицитната работна сила.
2: Около 37% са с хронични заболявания. Голяма част от тях са свързани с стрес.
1: Сред най-желаните от работещите мерки за борба с стреса са справедливото оценяване и възнаграждение, гъвкавото работно време, по-добра организация на труда за баланс между работата и личния живот и конструктивното управление на конфликтите. За новините Наталия Ганчовска.
3: Разрешения за сезонна работа в България през миналата година са били издадени на близо 19 000 души от държави извън Европейския съюз. Най-много такива работници са наемани по Черноморието, се посочва в анализ на Института за пазарна икономика. Репортерът Мария Костова с подробности по тази тема.
4: Този тип работници запълват най-непосредствените нужди на бизнеса. За кратко в натоварените месеци на туристическия сезон в земеделието и строителството. Длъжностите, произходът и регионалното им разпределение са представени съгласно данни на Агенцията по заетостта. От ИПИ посочват, че съсредоточаването по Черноморието не е случайност, предвид длъжностите, които заемат. Най-често срещаната длъжност е работник кухня с над 3500 разрешения, следвана от по-общи категории, като общ работник и сезонен работник с по около 2300 разрешения всяка. Малко след тях обаче отново се нареждат длъжности, свързани с туризма. Например, камериер-камериерка с 1655 разрешителни. Открояват се и сезонните земеделски работници, които са 1660 или 8% и половина от всички. В анализа се посочва още, че регионалните данни противоречат на схващането, че сезонните работници от трети страни изместват местната заетост. През миналата година почти половината от чуждите кадри идват от Узбекистан, близо 4800 и Киргизстан 3500 души. След тях с понад 1000 работници се нареждат Турция, Бангладеш, Непал и Молдова. Всъщност почти всички сезонни работници идват от Азия, Източна Европа и Близкия изток. Отвъд тях за граждани на страни от другите части на света са издадени едва 145 разрешения. За новините Мария Костова.
3: По Българското национално радио слушате вечерния осведомителен бюлетин. Честванията за утрешната 141 годишнина от Съединението на Източна Румелия с Княжество България започват още тази вечер в град Съединение, където предстои тържествена заря проверка. Кореспондентът ни Кремена Данева припомня историческите събития.
5: От някогашното голямо конаре, днес град Съединение, на днешния ден през 1885 година потегля в късния следобед към Пловдив четата на Продан Тишков, Чардафон, за да превземе конака и свали генерал-губернатора. По пъти се включват още родолюбци от съседните села, а знамето развява младата Недялка Шилева. След задържането на Гаврил Кръстевич, четниците се завръщат победоносно, заедно с него в голямо конаре, за да може на следващия ден в Пловдив да бъде официално обявено съединението като факт. В град Съединение днес, вечерта на площада, ще бъдат възпроизведени моменти от историческите събития. От Пловдив, Кремена Данева.
3: Българският писател Георги Господинов е спечелил френската награда за европейска литература Жан Моне за романа си «Градинарят и смъртта». Това съобщи самият Господинов с публикация във Фейсбук. Романът е в превод на френски език от Мари Врина Николов. Отличието е и за цялостното творчество на писателя. Още информация от редактора Лъчезар Вълев.
6: Георги Господинов бе номиниран заедно с още 7 европейски автори, след което попадна в краткия списък за наградата заедно с ирландеца Джозеф О'Конър и Андреа Баяни от Италия. Председателят на журито Жерар Дио Кортанс определя романа «Градинарят и смъртта» като книга на светлината срещу черната дупка на смъртта. Сред предишните носители на наградата са Антонио Табук

0: Kirk, Patrick Modiano, Анжел Вагенштайн, Йон Калман, Стефан Сон, Иен Маккюан и Паскал Киняр. Наградата за европейска литература Жан Моне, на името на един от бащите на съвременна Европа, е създадена през 1995 година и се присъжда всяка година на европейски автор за произведение, написано или преведено на френски език през предходната година. Господинов ще получи наградата си на официална церемония на 21 ноември в Коняк в рамките на 39-я фестивал на европейската литература.
1: В София тази вечер започва 26-я фестивал «Цвете за Гошо» с рок, блуз и спомен за музиканта Георги Минчев. Подробностите от музикалния редактор Веселин Димитров.
2: Фестивалът «Цвете за Гошо» се е провежда от 2001 година по инициатива на Васко Кръпката и фондация «София Блуз» в памет на емблематичния български музикант Георги Минчев. Сцената в Маймонарника посреща тази вечер Атолука Блуз Картел, Little Big Band, Forever Kind и Подуене Блуз Бенд. Концертите започват в 19 часа, а входът е свободен. Музикалната среща продължава и утре, 6 септември, с Абстракт, The Blues Bakers, Милена и ГМО, Георги Минчев Оркестра. Вече 26 издание «Цвете за Гошо» се превръща в традиционна среща на поколения български рок и блуз музиканти и пази жив духът на една от най-обичаните личности в българската музика. За новините Веселин Димитров.
1: По Българското национално радио е ред на водещите спортни новини. Ще ги представи Христо Денев. Добър вечер.
3: Добър вечер. Никола Цолов завърши на петото място в спринтовото състезание на автомобилната Формула 2 в Италия и увеличи преднината си на върха в класирането. Преди утрешното основно състезание, в което българинът ще стартира от деветата позиция, Цолов има 24 точки преднина пред Габриеле Мини и 26 пред Рафаел Камара. Нападателите на ЦСКА Жоел Цварц и Мохамед Брахими отпаднаха от групата на червените за днешното гостуване на Спартак Варна. Матчът от 8-я кръг на футболното ни първенство е от 19 часа. А в другия двубой от днешната програма левски домакин на ЦСКА 1948 от 21 часа и 15 минути. Този матч ще го предаваме пряко по Хоризонт в рамките на предаването Спорт и музика, което започва след новините в 21 часа. Организираните фенове на Локомотив Пловдив започват ефективни стачни действия срещу президента на клуба Христо Крушарски. Първата стъпка е в утрешното домакинство на Черно море. Трибуна Бесика на стадион Локомотив да остане празна, а феновете на тима да се събират на трибуна Спортклуб. Още футбол с резултати от Европа. Първенство на Англия, трети кръг, Нюкасъл Борнемут 2-2 и към 60-та минута на мачовете Брайтън Лийдс Юнайтед 0-1, Брентфорд Съндърланд 0-0, Манчестър Сити Ковентри 1-0, Нотингам Тотнъм 0-0, Фулъм Кристал Палас 2-1. Първенство на Германия, втори кръг, малко преди края на мачовете, Борусия Мьонхенгладбах, Елвесберг 3-4. Националът Лукас Петков започна титуляр за гостите. Бар Леверкузен Унион Берлин 4-0, Вердер Бремен Лайпциг 3-0, Падерборн Фрайбург 0-1, Хофенхайм Борусия Дортмунд 2-3. Испания четвърти кръг, Атлетик Билбао Атлетико Мадрид 0-0 на полувремето и Италия трети кръг, Фюрентина Торино 1-2. Над 9000 зрители уважиха бенефиса на волейболната легенда Теодор Салпаров. Една кариера, една легенда. В Арена София. Сред тях са президентът на България Илияна Йотова, министърът на спорта Енчо Кирязов, председателят на Български олимпийски комитет Весела Лечева, кметът на София Васил Терзиев, футболните легенди Христо Стоичков, Стилян Петров и Мартин Петров и много знаменитости. Демонстративният матч продължава и в момента. Резултатът между отборите на българските легенди и световните звезди е 2-2 гейма. И още волейбол, отборът на Турция, първият финалист на Европейското първенство за жени. Домакинът на финалната четворка победи в полуфиналите тима на Сърбия с 3-0 гейма. Съперникът на туркините ще стане ясно по-късно тази вечер след втория полуфинал между отборите на Италия и Полша, които играят от 19 часа.
1: Прогноза за времето през следващите 3 дни очакваме сега от дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Добър вечер!
4: Добър вечер! Максималните температури днес бяха от 26 градуса в Шабла до 37 на места в северо-западна България. На връх Мусала максималната беше 13 градуса, на Ботев 16, на Черни връх 18, на Мургаш и в местността Рожен 24 градуса. Към този час в София температурата е 33 градуса, относителната влажност на въздуха е 25%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца, утре ще се повишава. През нощта ще бъде ясно, ще бъде почти тихо, след полунощ в северо-западна България ще духа до умерен северо-западен вятър. Утре времето ще е предимно слънчево, северо-западният вятър ще се усили и ще е умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина до силен. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София 31. По Черноморието максималните температури ще са от 27 до 31.

0: 1 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В планините ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен северо-западен, по най-високите части западен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 25 градуса, на 2000 метра около 17. В понеделник и вторник времето ще бъде слънчево. След обяд над планините ще се развива купеста облачност, но вероятността за валежи е малка. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от изток. Сутрин в по-голямата част от страната ще бъде хладно, а през деня топло с максимални температури между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Продължаваме с пътна информация. Информира Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението по пътищата.
2: Движението по автомагистрала Хемус от 1 до 8 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента поради незадоволително състояние на настилката. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Движението по първокласен път 1-1 в участъка Ботевград, София от километър 209 до километър 212 в района на Анкерната стена при километър 210 е ограничено за всички моторни превозни средства поради аварийно състояние на стената. Обходен маршрут автомагистрала Хемус. Забранени за движение на моторни превозни средства, предназначени за превоз на товари. Технически допустима максимална маса над 12 тона са проходите Шипка и Петрохам. Пътна полиция апелира. Тръгвайте на път отпочинали. Умората влияе на вашето внимание и време за реакция.
1: След това напомнене, още веднъж новинарските акценти. Министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова обяви, че 500 000 души от уязвими групи ще получат коледна добавка от 50 евро. За трагедията в Исперих, където снощи бяха открити труповете на мъж и на две деца, версията е, че баща е отнел живота на децата си, след което се е самоубил. Прокуратурата предполага, че мъжът е бил подвластен на психически проблеми, породени от зависимост или семейни недоразумения. Задържаните вчера на изхода на Бургас стотици килограми кокаин и марихуана вероятно са били транспортирани към Турция, стана ясно от изказване на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. От МВР потвърдиха, че издирваният инфлуенсър Стоян Колев, който избяга от домашен арест в България, е задържан снощи в испанския град Валенсия. Съединените щати са ударили 3 ирански танкера за суров петрол, след като Иран изстреля балистични ракети по 2 американски военни кораба. Пратениците на Доналд Тръмп, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер са в Москва за среща с руския президент Владимир Путин, който нареди 3-дневно спиране на огън.

0: 36 градуса. Известно захлаждане се очаква в понеделник, когато температурите ще бъдат между 25 и 30 градуса. Чухте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Ангел Иванов и пред микрофона Николай Петров.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Кърджали. 90 МГц.
3: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
4: Пясъците на времето.
5: Вечните хитове всеки четвъртък.
6: След новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: Започват новините на Радио Кърджали с мен Петя Тенева. В началото акцентите. Констатираха шарка по овцете и козите в село Миладиново авиошоу и предложение за брак в небето предложи летище Узунджово край Хасково. Днес следват подробностите. Няма специално отношение към кмета на Кърджали, това каза пред Радио Кърджали вътрешният министър Иван Демерджиев в отговор на въпрос за досъдебното производство за Кутешкия приют. Става въпрос за делото, по което обяснения бяха поискани от кмета на Кърджали Ерол Мюмюн. Припомняме, че окръжна прокуратура Кърджали поиска разследването и надзорът да бъдат разпределени на друга прокуратура. Иван Демерджиев.
2: Първо, за мен е необяснимо защо беше изпратено в Благоевград делото. Единственото, с което свързвам Благоевград, е една от сферите на влияние на Делян Пеевски. Надявам се да бъде обективно обаче и трябва да подчертая, че не говорим за едно разследване. Производствата са няколко, някои от тях се движат тук в Кърджали. Няма специална фиксация, не всички касаят кмета на Кърджали. Подобно внимание има към всеки, който е участвал в голяма степен в раздаването на обществени поръчки и хора, през които е минавал голям обществен ресурс, проверяваме и там, където има нарушения, действаме. Така че нека някой да не остава с впечатление, че има специално отношение към кмета на Кърджали. Просто една голяма част от бюджета на държавата е идвал в Кърджали и е разпределен по този начин. Ние сме длъжни да проверим как е ставало това и дали тези средства са стигали по предназначение или са отклонявани по някакъв начин.
1: Вътрешният министър Иван Демерджиев. Българската агенция по безопасност на храните констатира първично възникнало огнище на шарка по овцете и козите в село Миладиново, община Кърджали. В него се отглеждат 119 дребни преживни животни. Подаден е сигнал до компетентните органи след появата на клинични признаци на заболяването, като е оказано пълно

0: съдействие на ветеринарните власти. Определена е 5-километрова защитна зона около огнището. Празникът на авиацията и мечтите беше открит официално от Иван Минев, представител на Авиоклуб Хасково и главен виновник за възраждането на летище Узунджово и авиацията в града. Двама влюбени първи полетяха с хеликоптер, пилотиран от Иван Минев. Аптияйхан направи предложение за брак на любимото момиче Ферище Макас и Чуда. Когато кацнаха на пистата на Узунджово, двамата влюбени, които са от Кърджали, бяха посрещнати от празнична церемония. Авиационният празник на летището край Хасково продължи през целия ден. Съборът край религиозния комплекс Елмала Баба Теке събра много местни жители и гости. С него тръгват поредица събори в Родопите. Организаторите задължително подготвят курбан, който се раздава на присъстващите. Събитието събра местни хора и гости от други населени места. Търгът на Алианите пък събира средства за комплекса и за следващия събор. Гости на празника бяха вътрешният министър Иван Демерджиев, областният управител Бисер Николов, кметове, депутати от ДПС и Прогресивна България. Стотици жители и гости на Момчилград изпълниха поляните в подножието на лесопарк Момчил Юнак за откриването на четвъртия фармфест «Красотата на Родопите». Още преди официалното начало, пространството се оживи от посетители, животновъди, земеделски производители и занаечи. Началото на програмата постави гайдарски състав воеводите. Голям интерес предизвика изложението на местни породи селскостопански животни. Посетителите разгледаха и щандовете на производители и занаечи, представящи храни и ръчно изработени изделия от Родопите. Сега да чуем прогнозата за времето с дежурния синоптик Мартин Славчев.
1: През нощта ще бъде ясно, а утре предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури в Кърджали и Хасково 34-35 градуса, Смолен около 30. Температурата на морската вода по българското черноморско крайбрежие ще е 24-25 градуса, а по Беломорието от Кремоти до Александрополис 25-26 градуса. За радио Кърджали, дежурния синоптик Мартин Славчев.
0: Това бяха новините на радио Кърджали, представени от Петя Тенева.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Ти отмина синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на радио Кърджали.
4: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Българско национално радио.
1: Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Horyzont. часа. С обзор на водещите новини до този час пред микрофона е Николай Петров. Управляващите обмислят промяна в пенсионната формула, така че всяка година осигурителен стаж да носи по-голяма тежест при изчисляването на пенсията. Това обяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова, като уточни, че все още не е решено дали промяната ще бъде заложена в бюджета за до година. Министър Ефремова заяви още, че близо половин милион души от уязвими групи ще получат коледна добавка от около 50 евро. Подробностите в репортажа на Иван Славов от Радио Стара Загора.
1: Общо 8 са групите уязвими хора, които ще получат коледна добавка от близо 50 евро, заяви социалният министър Наталия Ефремова.
2: Това са хора, например, които получават помощи за отопление, пенсионери с ниски нива на пенсиите, майки с деца, които получават семейни помощи.
1: За хората без пенсия средствата ще се изплащат чрез Агенцията за социално подпомагане, допълни Ефремова. Черпан тя откри два обновени центъра за хора с физически увреждания. Близо 8000 души в страната ще получат по-добри условия за живот в обновени социални услуги, заяви социалният министър.
2: Които са настанени или в домове за стари хора, или в институции за хора с увреждания, те ще имат възможност да живеят в една по-добра външна среда и от тук насетне до края на 27 година предстои завършването на етапа, в който ние ще формираме новите социални услуги, ще търсим хора, социални работници, които да могат да предоставят една грижа за хората, която се завърта вече около техните нужди.
1: За новините Иван Славов.
0: Тридневен траур е обявен в Исперих заради трагедията, при която по данни на полицията и прокуратурата баща е отнел живота на двете си деца, след което се е самоубил. Обобщава Доротея Генчева от Радио Шумен.
3: Възможните причини, довели до трагедията в Исперих, са финансови затруднения, увлечение по хазарта и разделата на бащата с майката на момичетата. Ако го определим като насилник, то насилието е било насочено само към майката на двете деца, каза окръжния прокурор на Разград Тихомир Тодоров.
4: Майката го напуска, защото очевидно предела е приключил на търпимост по отношение на тия насилия, а децата са останали, защото по предварителна нагласа е трябвало да бъдат оборудвани, обличени за първи учебен ден. Той действително взема пари от своя баща, пък от своя страна и им купува яката, раници, маратонки, но на 1 срещу 2 септември ги е омъртвил.
3: Свидетели последно са видели децата във вторник, а на мястото на престъплението съдебния лекар е изразил становище, че телата са безжизнени второ-трето денонощие. По думите на прокурор Тихомир Тодоров, бащата не е имал психически отклонения. Трагедията в Исперих коментира и министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Пред журналисти в Момчилград той заяви, че бащата, извършил убийството, е страдал от депресивно разстройство. Той коментира и защо, въпреки подадените в полицията сигнали за насилие от майката на убитите деца, не са сигнализирани други институции.
5: Този алгоритъм трябва да се спазва. Ще проверим, разбира се, спазен ли в този случай. Там ние подаваме информация, те подават информация към нас. Механизмът е уреден, въпросът е да е спазен.
3: Тридневният траур в Исперих е обявен от утре до 8 септември включително. Отменят се всички културни, развлекателни и спортни събития.

0: събития, организирани от общината и нейните структури. За новините Доротея Генчева, Радио Шумен.
1: Задържаните вчера на изхода на Бургас стотици килограми кокаин и марихуана вероятно са били транспортирани към Турция. Това стана ясно от изказване на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев.
2: Ние следим цената на наркотичните вещества. Да, марихуаната пътува за Турция. Обикновено оттам пък постъпват други наркотици към нашата граница. Стремим се да противодействаме. Виждаме, че резултатите са все по-добри и самите количества заловени наркотици говорят сами по себе си за това.
1: Каза министър Демерджиев пред журналисти в Момчилград. От МВР потвърдиха пред Българското национално радио, че инфлуенсърът Стоян Колев е задържан в Испания, след като преди месеци избяга от домашен арест в България. Припомня редакторът Явор Стаматов.
3: През юни Колев беше арестуван след подаден сигнал, че по магистрала Тракия се движи кола, от чийто прозорец се показва автоматично оръжие. Малко по-късно Колев беше спрян, оказа се, че автоматът му е за военни игри, но пробата му за наркотици беше положителна за кокаин, затова и той беше арестуван. По време на домашния арест Колев премахна електронната си гривна за проследяване и беше обявен за национално издирване. В този период той предаваше наживо в социалните мрежи и дори даде няколко интервюта.
1: Към останалите водещи новини. Съединените щати обявиха, че са ударили 3 ирански танкера за суров петрол, след като Иран изстреля балистични ракети по 2 американски военни кораба. Според съобщението на Американското централно командване, трайно са извадени от строя танкер близо до остров Харк и друг близо до Ормузкия проток, а трети танкер е напълно унищожен в Оманския залив. Иранските атаки по американски самолетоносач и ракетен разрушител са обявени за успешно избегнати и няма пострадали американски военнослужащи. В Кремъл започна срещата на руския президент Владимир Путин с пратениците на Доналд Тръмп, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. В началото на срещата Путин благодари на американския президент за усилията му за спиране на войната в Украина и определи ситуацията за преговори като трудна. Двамата пратеници на Тръмп пристигнаха в Москва по обед и малко по-късно Путин нареди 3-дневно спиране на ударите по Киев, което ще влезе в сила от полунощ тази вечер. В същото време украинският президент Володимир Зеленски обяви, че Украина също е готова да се въздържа от удари по Москва до понеделник. Пратениците Уиткоф и Кушнер се очаква да бъдат утре в Киев. Още информация от редактора Михайлина Димитрова.
4: Доналд Тръмп коментира, че те ще обсъдят план за прекратяване на войната и ще се опитат да преценят дали е възможен напредък към мир.
5: Те носят със себе си предложение за прекратяване на войната.
4: Той не каза дали планът включва отстъпване на територия от страна на Украина, но добави, че има идея за мир. В неделя двамата пратеници ще бъдат в Киев при украинския лидер Володимир Зеленски. Пътуването до там със самолет би било крайно необичаен ход, тъй като украинското въздушно пространство е затворено от 2022 година заради войната, коментира Франс Прес. Посещаващите лидери и официални лица обикновено пътуват с влак. За новините Михайлина Димитрова.
1: Управляващата в Сърбия прогресивна партия реши, че ако спечели предстоящите тази есен предсрочни парламентарни избори, ще предложи сегашния президент Александър Вучич за премиер. Самият Вучич каза, че в близките дни ще насрочи изборите, след което ще подаде оставка като държавен глава, за да може да се включи в кампанията за парламентарния вод. Очаква се изборите за сръбска скупщина да се проведат на 25 октомври, близо 2 години след срутването на току-що ремонтираната козирка на ЖП гарата в Нови Сад. Трагедия, която отне живота на 16 души и предизвика масови младежки протести. Демонстрантите обвиняват правителството в корупция и некомпетентност и от месеци искат предсрочни избори. Продължаваме с водещите спортни новини. Ги представи Христо Денев. Добър вечер.
6: Добър вечер. Отборите на Спартак, Варна и ЦСКА завършиха 1-1 в матч от 8-я кръг на футболното ни първенство. Йоанис Питас даде ван за гостите в 18-та минута, а Бубакар Хане изравни в 33-та. От 21 часа и 15 минути е вторият матч от днешната програма Левски срещу ЦСКА 1948. Ще го предаваме пряко по Хоризонт в рамките на предаването Спорт и музика, което започва след новините. Още футбол с резултати от Европа. Първенство на Англия, 3-ти кръг, Нюкасъл Борнемут 2-2, Брайтън Лийдс 1-1, Брентфорд Сандерланд 1-1, Манчестър Сити Кован 3-1-0, Нотингам Тотнам 0-0, Фулъм Кристал Палас 2-3 и Хъл Сити Астън Вила 1-1 към 80-та минута. Първенство на Германия, втори кръг.

0: Борусия Мьонхенгладбах Елфесберг 3-4. Националът Лукас Петков игра цял матч за гостите. Бар Леверкузен Унион Берлин 4-0. Вердер Бремен Лайпциг 3-1. Падерборн Фрайбург 0-2. Хофенхайм Борусия Дортмунд 2-3. И Шалке Байерн Мюнхен 0-0 към 80-та минута. Испания четвърти кръг. Атлетик Билбао Атлетико Мадрид 3-0. И Райо Валекано Расинг Сантандер 3-2 към 70-та минута. Италия трети кръг. Фиорентина Торино 1-2. Интер Наполи 3-2. Франция трети кръг. Ланс Лориен 0-1. Над 9000 зрители уважиха бенефиса на волейболиста Теодор Салпаров. Една кариера, една легенда в Арена София. Сред тях бяха президентът на България Илияна Йотова, министърът на спорта Енчо Кирязов, председателят на Български олимпийски комитет Весела Лечева, кметът на София Васил Терзиев, футболните легенди Христо Стоичков, Стоян Петров и Мартин Петров и много знаменитости. В демонстративния матч световните звезди победиха българските легенди с 3-2 гейма. И още волейбол, отборите на Турция и Италия ще играят в финала на Европейското първенство за жени. Туркините победиха с 3-0 геймът има на Сърбия, а Италия надигра с 3-1 отбора на Полша. Никола Цолов завърши на петото място в спринтовото състезание на автомобилната Формула 2 в Италия и увеличи предината си на върха в класирането. Преди утрешното основно състезание, в което българина ще стартира от деветата позиция, Цолов има 24 точки предина пред Габриеле Мини и 26 пред Рафаел Камара. А пилотът на Алпин Пьер Гасли ще стартира от първата позиция в утрешното състезание за голямата награда на Италия във Формула 1. Втори в квалификацията остана Джордж Ръсел с Мерцедес, а от втората решетка утре ще започнат пилотите на Ферари, Шарл Люклер и Льюис Хамилтон.
1: Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология включваме дежурния синоптик Христо Христов. Добър вечер!
2: Добър вечер! В момента времето на страната е ясно, а температурата в София е 23 градуса, относителната влажност на въздуха 50%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, близко е до средното за месеца, утре ще се повишава. През нощта ще бъде ясно, ще бъде почти тихо, след полунощ в северо-западна България ще се появи доумерен северо-западен вятър. Утре ще бъде предимно слънчево, северо-западният вятър ще се усили и ще бъде умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина до силен. Максимални температури между 31 и 36 градуса, по крайбрежието на морето 27-31, в София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И пътна информация. Пътят Ямбол-Сливен е затворен заради катастрофа. До изхода на Ямбол са се сблъскали две леки коли, едната от които се е запалила. Двамата шофьори са загинали на място. Екипи на пожарната и на полицията са на мястото на инцидента. Движението бива пренасочвано по обходен маршрут Ямбол-Кабиле-Дражево и обратно, предаде кореспондентът ни Даниела Костова. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 9 вечерта.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Галактика музика.
6: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Кърджали. Радио Кърджали. Кърджали. 90 мегахерца.
2: Галактика музика.
3: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Галактика музика.
3: Всяка сряда и събота, след новините 21, в ефира на Радио Кърджали.

Българско национално радио. Двадесет и четири часа.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Даниела Савова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден, накратко. Обмисли се да бъде увеличена тежестта на всяка година осигурителен стаж при изчисляването на пенсията, съобщи социалният министър Наталия Ефремова. От МВР потвърдиха за Българското национално радио, че инфлуенсър Стоян Колев е задържан в Испания, след като преди месец избяга от домашен арест в България. Съединените щати обявиха, че са ударили три ирански танкера за суров петрол, след като Иран е изстрелял балистични ракети по два американски военни кораба. Срещата на руския президент Владимир Путин с американските пратеници Стив Уитков и Джаред Кешнер в Кремъл приключи преди малко. Уитков и Кешнер ще бъдат днес в Киев. Управляващата в Сърбия прогресивна партия реши, че ако спечели предстоящите тази есен предсрочни парламентарни избори, ще предложи сегашния президент Александър Вучич за премиер. Ето и подробностите. Обмисли се да бъде увеличена тежестта на всяка година осигурителен стаж при изчисляването на пенсията, съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Тя допълни, че и до година пенсиите ще бъдат осъвременявани по тъй нареченото швейцарско правило,
1: което е свързано с взимане на процента от инфлацията и достигнатия среден осигурителен доход, така както е записано в член 100 от Кодекса за социално осигуряване. Планираме преглед на пенсионната формула, изчисления се правят най-различни. Към момента не мога да дам конкретен размер, но да, обмисляме тежестта на една година осигурителен стаж да бъде завишена, може да не е в този бюджет, но като дългосрочен план в управленската програма на Прогресивна България, това е записано.
0: Предвижда се и по-висок финансов стимул за майките, които се върнат на работа преди изтичането на втората година от майчинството. Според министър Ефремова все още няма окончателно решение за размера на минималната работна заплата. Един от обсъжданите варианти е тя да бъде увеличена с 4%.

0: 40 евро.
1: Все още текат разговори по отношение на всички параметри на бюджета, така че предстои да се вземе решение от правителството какъв ще е конкретния размер на минималната работна заплата. Единият от вариантите, да, е вдигане на минималната работна заплата с 40 евро.
0: Министър заяви още, че близо половин милион души от уязвимите групи ще получат коледна добавка от близо 50 евро.
1: Това са хора, например, които получават помощи за отопление, пенсионери с ниски нива на пенсиите, майки с деца, които получават семейни помощи.
0: Каза министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова при посещение в Чирпан. Тридневен траур беше обявен в Исперих поради трагедията, при която по данни на полицията и прокуратурата баща е отнел живота на двете си деца, след което се самоубил. Обобщава Доротея Генчева от Радио Шумен.
2: Възможните причини, довели до трагедията в Исперих, са финансови затруднения, увлечение по хазарта и разделата на бащата с майката на момичетата. Ако го определим като насилник, то насилието е било насочено само към майката на двете деца, каза окръжния прокурор на Разград Тихомир Тодоров.
3: Майката го напуска, защото очевидно предела е приключил на търпимост по отношение на тези насилия, а децата са останали, защото по предварителна нагласа е трябвало да бъдат оборудвани, обличени за първи учебен ден. Той действително взема пари от своя баща, пък от своя страна, и им купува яката, раници, маратонки, но на 1 срещу 2 септември ги е омъртвил.
2: Свидетели последно са видели децата във вторник. Трагедията в Исперих коментира и министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Пред журналисти в Момчилград той заяви, че бащата, извършил убийството, е страдал от депресивно разстройство. Той коментира и защо, въпреки подадените в полицията сигнали за насилие от майката на убитите деца, не са сигнализирани други институции.
4: Този алгоритъм трябва да се спазва. Ще проверим, разбира се, спазен ли в този случай. Там ние подаваме информация, те подават информация към нас. Механизма е уреден, въпросът е да спазят.
2: Тридневният траур в Исперих е обявен до 8 септември включително. Отменят се всички културни, развлекателни и спортни събития, организирани от общината и нейните структури. За новините, Доротея Генчева, Радио Шумен.
0: Задържаните на изхода на Бургас стотици килограми кокаин и марихуана вероятно са били транспортирани към Турция. Това стана ясно от изказване на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев.
4: Значи следим цената на наркотичните вещества. Да, марихуаната пътува за Турция. Обикновено оттам пък постъпват други наркотици към нашата граница. Стремим се да противодействаме. Виждаме, че резултатите са все по-добри и самите количества заловени наркотици говорят сами по себе си.
0: Каза министър Демерджиев пред журналисти в Момчилград. От МВР потвърдиха за Българското национално радио, че инфлуенсърът Стоян Колев е задържан в Испания, след като преди месец избяга от домашен арест в България. За случая припомня редакторът Явор Стаматов.
5: През юни Колев беше арестуван след подаден сигнал, че по магистрала Тракия се движи кола, от чийто прозорец се показва автоматично оръжие. Малко по-късно Колев беше спрян, оказа се, че автоматът му е за военни игри, но пробата му за наркотици беше положителна за кокаин, затова и той беше арестуван. По време на домашния арест Колев премахна електронната си гривна за проследяване и беше обявен за национално издирване. В този период той предаваше наживо в социалните мрежи и дори даде няколко интервюта.
0: Чужбина. Съединените щати обявиха, че са ударили 3 ирански танкера за суров петрол, след като Иран е изстрелял балистични ракети по 2 американски военни кораба. Според съобщението на американското централно командване, трайно са извадени от строя танкер близо до остров Харки, друг близо до Ормуския проток, а трети танкер е напълно унищожен в Оманския залив. Иранският ракетен обстрел по американски самолетоносач и ракетен разрушител са обявени за успешно избегнати и няма пострадали американски военнослужащи. Срещата на руския президент Владимир Путин с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер в Кремъл приключи преди малко. В началото на разговора Путин благодари на американския президент Доналд Тръмп за усилията му за спиране на войната в Украина и определи ситуацията за преговори като трудна. Двамата пратеници на Тръмп пристигнаха в Москва по обяд и малко по-късно Путин нареди 3-дневно спиране на ударите по Киев, което влиза в сила от полунощ. Владимир Зеленски съобщи, че Украина също е готова да се въздържи от удари по Москва до понеделник. Уиткоф и Кушнер ще бъдат днес в Киев. Още информация от редактора Михайлина Димитрова.
6: Доналд Тръмп коментира, че те ще обсъдят план за прекратяване на войната и ще се опитат да преценят дали е възможен напредък към мир.
7: Те носят със себе си предложение за прекратяване на войната.
6: Той не каза дали планът включва отстъпване на територия от страна на Украина, но добави, че има идея за мир. В неделя двамата пратеници ще бъдат в Киев при украинския лидер Володимир Зеленски.

0: Пътуването до там със самолет би било крайно необичайен ход, тъй като украинското въздушно пространство е затворено от 2022 година заради войната, коментира Франс Прес. Посещаващите лидери и официални лица обикновено пътуват с влак. За новините Михайлина Димитрова.
1: На днешните избори в германската провинция Саксония-Анхалт, крайно дясната партия Алтернатива за Германия може да спечели резултат, който да й позволи за първи път да участва в управленията на провинциално ниво. Само ден преди вота за парламент, там партията достигна рекордните 41% според проучванията. Това е почти два пъти повече от резултата през 2021 година, когато тя получи 20,8%. На второ място остава управляващия Християн-демократически съюз, който взима 23%. Това е драматичен спад спрямо предишните избори, когато християн-демократите спечелиха 37,1%. Снощи Алтернатива за Германия закри кампанията си, потвърди амбицията си да спечели властта и обеща да си върне страната обратно още в първия ден на управление. Германски канцлер Фридрих Мерц от своя страна призова за по-категоричен отговор на партията на вота. Трябва да се противопоставяме по-ефективно, заяви той на предизборен митинг в Долна Саксония, където следващата седмица ще се проведат местни избори. Управляващата в Сърбия прогресивна партия реши, че ако спечели предстоящите тази есен предсрочни парламентарни избори, ще предложи и сегашния президент Александър Вучич за премиер. Самият Вучич каза, че в близките дни ще насрочи изборите, след което ще подаде оставка като държавен глава, за да може да се включи в кампанията за парламентарния вот. Очаква се изборите за скупщината да се проведат на 25 октомври, близо две години след срутването на току-що ремонтираната козирка на железопътната гара в Нови Сад, трагедия, която отне живота на 16 души и предизвика масови младежки протести. Демонстрантите обвиняват правителството в корупция и некомпетентност и от месеци искат предсрочни избори. Отново у нас с тържествена проверка заря в град Съединение беше отбелязана 141-та годишнина от Съединението на Източна Румелия с княжество България. Преди това в църквата Свети Атанасий беше отслужен молебен в памет на голямоконарци, участвали в събитието от 1885 година. Още информация от кореспондента ни Кремена Данева.
2: Българите са доказали, че когато хората имат воля за свобода, за чест и за достоинство, не могат да бъдат играчка в ръцете на великите сили, заяви министърът на образованието и науката Георги Вълчев в словото си пред присъстващите на церемонията.
3: Съединението става въпреки желанието на големите политически сили да режисират бъдещето на България. Обикновените хора, тези, които искаха и вярваха в бъдещето на тази страна, не се подчиниха и показаха, че тогава, когато народа желае нещо, когато църква, училище, държава и народ са заедно, няма сила, която да спре волята за свободен живот.
2: Жителите и гостите на град Съединение станаха свидетели тази вечер и на историческата възстановка, с която беше пресъздадена атмосферата на паметните дни, довели до обединяването на княжество България и Източна Румелия. От Съединение Кремена Данева.
1: Спорт с Христо Денев.

0: Отборът на Левски постигна осмата си поредна победа в шампионата 1-0 като домакин на ЦСКА 1948. Единственият гол вкара Хуан Перея в 58-та минута. В ранния двубой от 8-я кръг на футболното ни първенство вчера Спартак Варна и ЦСКА завършиха 1-1. В класирането води Левски с пълен актив от 24 точки пред отборите на ЦСКА и Лудогорец с по 17, но и мач по-малко. Тимовете на ЦСКА 1948 и Арда имат по 16. Още футбол с резултати от Европа. Първенство на Англия трети кръг, Нюкасъл Борнемут 2-2, Брайтън Лийдс 1-1, Брентфорд Сандерланд 1-1, Манчестър Сити Ковентри 1-0, Нотингам Тотнам 0-0, Фулъм Кристал Палас 2-3 и Хъл Сити Астън Вила 0-0. Първенство на Германия втори кръг, Борусия Мюнхен Гладбах Елферсберг 3-4. Националът Лукас Петков игра цял матч за гостите. Байер Леверкузен Унион Берлин 4-0. Вердер Бремен Лайпциг 3-1, Падербон Фрайбург 0-2, Хофенхайм Борусия Дортмунд 2-3 и Шалке Байер Мюнхен 0-0. Испания четвърти кръг, Атлетик Билбао Атлетико Мадрид 3-0, Райо Валекано Расинг Сантандер 3-2 и Вилярреал Депортиво Ла Корунья 2-3. Италия трети кръг, Фиорентина Торино 1-2. Интер Наполи 3-2 и Рома Аталанта 2-1. Франция трети кръг, Ланс Лориен 0-1, Люавър Брест 1-2 и Ница Люман 1-1. На 9000 зрители уважиха бенефиса на волейболиста Теодор Салпаров. Една кариера, една легенда в Арена София. Сред тях бяха президентът на България Илияна Йотова, министърът на спорта Енчо Кирязов, председателят на Български олимпийски комитет Весела Лечева, кметът на София Васил Терзиев, футболните легенди Христо Стоичков, Силян Петров и Мартин Петров и много знаменитости. В демонстративния матч световните звезди победиха българските легенди с 3-2 гейма. Отборите на Турция и Италия ще играят на финала на Европейското първенство по волейбол за жени. Туркините победиха с 3-0 гейма тима на Сърбия, а Италия надигра с 3-1 гейма отбора на Полша. Никола Цолов завърши на петото място в спринтовото състезание на автомобилната Формула 2 в Италия и увеличи предината си на върха в класирането. Преди днешното основно състезание, в което българинът ще стартира от деветата позиция, Цолов има 24 точки преднина пред Габриеле Мини и 26 пред Рафаел Камара. Пилотът на Алпин Пьер Гъсли ще стартира от първата позиция в днешното състезание за голямата награда на Италия във Формула 1. Второто време в квалификациите даде Джордж Расел с Мерцедес, а във втората решетка днес ще започнат пилотите на Ферари, Шарл Леклер и Луис Хамилтън.
1: Времето с Христо Христов. Добра нощ!
2: Добра нощ! В момента температурата в София 19 градуса, относителната влажност на въздуха е 60%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, средното е за месеца, през деня ще се повишава. През нощта ще бъде ясно, в северо-западна България ще се появи доумерен северо-западен вятър. През деня ще бъде предимно слънчево, северо-западният вятър ще се усили и ще бъде умерен в Дунската равнина и Горно-Тракийската низина до силен. Максимални температури между 31 и 36 градуса, по Черноморието 27-31, в София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В почивните дни за деня на съединението 6 септември временно ще се ограничава движението за тежкотоварните камиони над 12 тона по автомагистралите Тракия, Хемус и Струма, както и по участък от път 1-1 в област Благоевград. Ограничението не важи за автобусите и камионите над 12 тона, които превозват опасни товари, живи животни и бързо развалящи се храни. В край на бюлетинето отново и по-важното в него. Обмисли се да бъде увеличена тежестта на всяка година осигурителен стаж при изчисляването на пенсията, съобщи социалния министър Наталия Ефремова. От МВР потвърдиха за Българското национално радио, че инфлуенсърът Стоян Колев е задържан в Испания, след като преди месец е избягал от домашен арест в България. Съединените щати обявиха, че са ударили 3 ирански танкера за суров петрол, след като Иран е изстрелял балистични ракети по 2 американски военни кораба. Срещата на руския президент Владимир Путин с американските пратеници Стив Уитков и Джаред Кешнер в Кремъл приключи преди малко. Уитков и Кешнер ще бъдат днес в Киев. Управляващата в Сърбия прогресивна партия реши, че ако спечели предстоящите тази есен предсрочни парламентарни избори, ще предложи сегашния президент Александър Вучич за премиер. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представено от Филип Данчев.
3: Четете новините ни на Бен.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном, всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном, останете информирани.
9: Какво време ни очаква през септември? Ще продължи ли лятото с високи температури и слънчеви дни или постепенно ще усетим настъпването на есента? Какви ще бъдат температурите и валежите през първия есенен месец и кога можем да очакваме по-сериозно захлаждане? За прогнозата за септември Радка Петкова разговаря с Мариана Попова, синоптик от Националния институт по метеорология и хидрология.
10: Здравейте, госпожо Попова!
11: Здравейте!
10: След горещия месец август, какъв септември ни очаква?
11: Средно за месеца ни очаква още един топъл месец. Това ще бъде септември, особено първото десетдневие, когато температурите ще бъдат над нормата. И през останалата част ще бъдат над нормата също, но през първото десетдневие ще са почти с температури, които напомнят летни от порядъка на максимални около порядъка на 35-36 градуса.
10: Наистина, горещо време е, кога да очакваме разхлаждане?
11: Краткотрайно захлаждане ще има около 3-4 в тези два дни, когато ще премине студен атмосферен фронт, ще превали, ще прегърми. Но това ще е за кратко. Следващия фронт, който ще бъде около 8, ще бъде по-скоро с усилване на вятъра и по-слабо понижение на температурите. След това около 12, но в последствие, като че ли изгледите са, валежите да са малко и по-често да бъде слънчево и топло за периода.
10: А можем ли да кажем в Кърджали в кои дни ще вали? В същите дни или защото по някой път има обстановка, но като че ли не се развива до края на деня?
11: Така е. В рамките на по-конкретни дни можем да определим в рамките на 10 дни, да кажем. Това ще бъдат същите дни, трети, след това около 7-8 вероятността за валежи е малка, по-скоро към 12-13 и след това вече в отделни дни също, разбира се, е възможно да има валежи, но те са обект на по-кратките прогнози.
10: А времето на морето какво ще е? Знаем, че хората някои предпочитат септември, особено когато е такъв хубав, благодатен. Там какви температури очакваме?
11: Там също температурите ще бъдат сравнително високи за периода, тъй като морската вода изтива по-бавно, нейната инерция е по-голяма и при положение, че сега температурата на водата е около 25-26 градуса, времето за море продължава. Разбира се, с малки изключения.
10: Да. А температурата на морската вода, можем ли да кажем горе-долу каква ще бъде?
11: 25-26 градуса е сега. До края на месеца ще се понижи с около 3-4 градуса.
10: Да. Ветровите дни да очакваме ли? Казахте дъжд, но вятър дали ще има в някои от дните?
11: Да, и вятър. Очакваме това смущение, което ще в периода 6-8, около 7 някъде, този фронт ще мине по-скоро с усилване на вятъра, отколкото с валежи, макар че не е изключено и да превали краткотрайно, но по-скоро ще бъде ветровито.
10: Казахте топъл септември, все пак тези температури срещани ли са в предишни години или сега се наблюдава пик и така нещо необичайно за сезона?
11: Не, не бих казала, че е нещо необичайно. Случва се и по-високи температури. Най-високите температури през този месец са измервани от порядъка на 39-40 градуса, така че никакъв случай не е изключение. Разбира се, през втората половина от месеца вече денят става по-къс, слънчевото греене е по-малко,
10: да.
11: Сутрин по-често има инверсии, т.е. минималните температури ще бъдат по-ниски от тези през лятото, така че все пак едно плавно

0: снижение на температурите ще има.
1: Да, и за тези, които обичат плажа, ще си тръгват и по-рано, защото пък слънцето залязва вече по-късно. Нали?
0: Така е, денят е по-кратък.
1: Намалява, да. А кога настъпва астрономическата есен?
0: Тази година есенното равнодействие и началото на астрономическата есен е на 23 септември в 3 часа и 5 минути.
1: Разговаряхме с синоптика Мариана Попова от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Бившият служебен премиер Андрей Гюров официално обяви кандидатурата си за президент на България. Той ще участва в изборите на 25 октомври в тандем с бившия изпълняващ длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев, който е кандидат за вице-президент. Повече по темата слушаме от Нахид Догу.
7: Андрей Гюров и Георги Кандев представиха кандидатурата си пред историческия музей в Гоце Делчев, като събитието беше излучено наживо в социалните мрежи. Гюров посочи, че решението му е продиктувано от желанието за промяна в начина, по който функционира държавата. Според него българите обичат своята родина, но често остават недоволни от работата на институциите. Като основни проблеми той посочи липсата на достатъчно прозрачност при взимането на решение, лошото планиране, некомпетентността и зависимостите. По думите му, държавата трябва да разчита на компетентност.

0: и способни хора, а не на политически лоялни кадри.
1: Мога да ви разкажа как в този двор съм играл на криеница като малък, но предполагам, че не е това, което всички искате да чуете, а по-скоро дали ще се впусна в надпреварата за държавен глава на България. И отговорът е да, ще го направя и ще го направим заедно с Георги Кандев. Но по-трудният въпрос днес е защо? Затова искам да отделя няколко минути да ви разкажа. Защото страната ни, родината, е нещо, което обичаме безрезервно. Така както са я обичали и Левски, и Ботев, Гоце и Яне. Но с държавата не винаги е така. Тя днес е там, където българските възрожденци и много поколения български граждани мечтаяха да бъде. В голямото европейско семейство. И въпреки всичко, сякаш нещо ни липсва. Обичаме страната си, но не сме доволни от държавата. Защо е така? При нас има изключително много успешни българи. Лекари, инженери, предприемачи, спортисти, творци, артисти. Много от тях влизат в нашия инициативен комитет. Ние се гордеем с тях, ценим ги, радваме им се. Не само защото са талантливи, а защото не са пестили сили да постигнат своите цели. Това е нещо, което ние искаме да виждаме и в държавата. Имаме ли държава, която обяснява своите решения? Която знае колко струват тези решения на хората и го казва открито? Която не се крие зад затворени врати, а признава грешката и я решава? Имаме ли държава, която не кара своите граждани да плащат за лошо планиране, за некомпетентност и за зависимости? Имаме ли държава, която разчита на можещите вместо на лоялните на властта? Такава държава искаме. Инициативният комитет, който застава днес до нас, е съставен от хора, които са граждани. Те не са политическа централа. Никой не ни е изпратил тук и на никого нищо не дължим. Затова можем да казваме истината и на управляващите, и на опозицията. С Георги Кандев познаваме страната от различни страни. Аз познавам финансите, икономиката, науката, начина на приемане на законите. Той познава правото, познава сигурността и как решенията се прилагат на терен. Ние не сме кабинетни политици. Ние сме работещи български граждани и сме се доказали на най-високите професионални позиции. Какво ни обединява? Обединява ни убеждението, че държавата трябва да бъде силна в подкрепа на хората, а не срещу тях. Убеждението, че държавата трябва да е толкова успешна, колкото са и нейните успели граждани. Моята мечта не е за кариера. Моята мечта е да оставим на децата ни една единна, достойна и модерна България, която гради икономика на знанието и която се уповава на своя най-голям капитал – хората. Единна, защото не можем да позволяваме различията да ни превръщат във врагове. Достойна, защото законът трябва да важи за всички. И модерна, защото всички ние знаем, че България може много повече. И ако вие всички искате да имаме една държава, с която всички да се гордеем, ви призоваваме да дойдете да я построим заедно с нас.
0: Георги Кандев, който е кандидат за вицепремер, посочи, че е застанал до Гюров заради качествата, които е видял у него по време на съвместната им работа. Кандев подчерта, че може да допринесе съзнанията и опита си в сферата на сигурността. Той заяви, че страната няма нужда от еднолична власт, а от спазване на закона от всички.
2: Говоренето пред медиите не ми е прилично. По-лесно си говоря с хората по улиците, по площадите и по пътищата на България. Днес заставам пред вас, за да ви кажа две неща. Защо се кандидатирам и какво да очаквате от мен. Застанах до господин Гюров, защото по време на съвместната ни работа видях, че е справедлив човек. Видях, че не го е страх да признава грешките си, но бърза и да ги поправи. Видях, че обича България. Видях, че не е само костюм в охрана. Видях, че е човек. Какво мога да дам аз? Аз мога да бъда полезен с всичко, което знам и мога в сферата на сигурността. Защото знам как се изпълняват решенията там долу, които са взети горе. Знам и на вас не ви харесва горе и долу, но така си говорим. Той ни предлага един проект на богата и съвременна България. България, която е стъпила на традициите, но и България, която използва ежедневно модерните достижения на света.

0: Мога да ви кажа, че аз знам и виждам кога една политика се изпълнява или се заобикаля. Затова ми е малко чудно, че господин Гюров рискува с мене. Защото аз каквото мисля, това и казвам. При мене няма втори план. Аз съм възпитан да спазвам и да бдя за закона. Затова искам да ви кажа. За мен Република България няма нужда от еднолична власт в ръцете на един човек, а има нужда да се спазва един закон от всеки човек.
1: Кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев е поредната заявка за участие в президентската надпревара на 25 октомври. За Радио Кърджали на Хит Тугу.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Общинският съвет в Ардино прие бюджета на общината за тази година. Решението беше взето с пълно мнозинство, 29 гласа за. Повече по темата слушаме от Гюнер Шукри от Общинска администрация Ардино.
2: Финансовата рамка на бюджет 2026 е в размер на 15 519 554 евро. Приходите за делегирани от държавата дейности възлизат на 7 440 467 евро. А планираните приходи от местни дейности са 8 079 077 евро. За поредна година община Ардино ще реализира инвестиционна програма във всички населени места. Сред основните приоритети са мерки за изграждане на инфраструктура и благоустрояване на населените места. Капиталовата програма за тази година е на обща стойност 7 928 012 евро, от които 4 230 307 евро са бюджетни средства, а 3 697 705 евро средства от Европейския съюз. Целевата субсидия за капиталови разходи е 1 798 300 евро. По време на заседанието кметът на община Ардино, инженер Изет Шабан, подчерта, че заради късното приемане на бюджета, времето за изпълнение на планираните дейности до края на годината е силно ограничено. Няма да бъде честно да кажем, че ще реализираме всичко, което е заложено в бюджета. За оставащите 4 месеца това просто няма как да се случи. Ще се стремим обаче да реализираме максимално много от предвидените дейности, за да можем в по-голям обем да дадем на хората това, което очакват и от това, което имат нужда, заяви Изет Шабан. Той припомни, че още в края на миналата година е очаквал общинският бюджет да бъде приет около месец август. В действителност това се случва в началото на месец септември.

което оставя на общината едва 4 месеца за изпълнение на заложените дейности. По думите му, забавянето е създало сериозни затруднения за общинската администрация. През последната година имахме възможност да реализираме част от дейностите, които бяха останали неизпълнени от преходни периоди, посочи кметът Изет Шабан. Той подчерта, че бюджетът е изготвен с цел да обхване както населените места, така и основните направления в работата на общината – благоустрояване, инфраструктура, здравеопазване, социални дейности, култура и спорт. Кметът акцентира и върху стремежа на общината да привлича допълнително финансиране от различни фондове и програми. Опитваме се първо да привлечем средства от други източници, доколкото можем, а ако не успеем, накрая търсим възможност да решим проблема със собствени средства, заяви кметът на община Ардино Изет Шабан. Като пример, той посочи благоустрояването на центровете на населените места. Част от дейностите се реализират със средства от общината, а за други се търси външно финансиране. Сред населените места, които са включени в плановете за благоустрояване, са село Боровица и село Корнопрахово. В заключение, кметът на община Ардино, инженер Изет Шабан, подчерта, че общината ще продължи да работи по всички възможни направления, независимо от ограничения срок за изпълнение на бюджета. Ще гледаме да реализираме максимално много неща. Това е нашата цел. По-голям обем да дадем на хората това, което очакват и от това, което имат нужда, каза инженер Изет Шабан.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: Тракийската лютеница е зелена, така казва колежката Радка Петкова. Това не е шега, а кулинарен любопитен факт и нещо от географията на зелената лютеница. Според доцент доктор Иван Кацаров, психотерапевт и любител на позабравени рецепти, тази лютеница се приготвя на три места в Тракия, в село Труд и съседните Строево и Граф Игнатиево. Иван Кацаров е на 45 години, от които 17 години е живял в село Труд, Пловдивско. От известно време се е посветил на кулинарните самобитни традиции народния си край, след като наследява тефтерите на бабите си. Подготвя и книга, в която ще побере традиционни рецепти, обособени по региони, съчетани с лични истории, етнографски бележки, съвременни интерпретации и фюжен идеи. Нека научим какви съставки и подправки включва тракийската лютеница от доцент доктор Иван Кацаров. Интервю на Радка Петкова.
11: Лютеница с зелени домати. Аз много се заинтригувах как се прави, защо са зелени.
12: Ами ето, поради този остатък, аз твърдя, че и от разговорите, които съм имал, особено с по-възрастни жени, които пък се спомнят техните баби, че всъщност това е автентичната рецепта за лютеница с зелени домати. Нали, припомням, че допреди освобождението домати са се консумирали само зелени и на туршия. Съответно, тая лютеница е някакъв остатък от това старо разбиране. А за Тракия знам, че се прави в три села. Село Труд и двете съседни, Строево и Граф Игнатиево, като има малко вариации в рецепта, но като цяло една и съща. Повече се прави в Северна България, на около Ловеч, около Кнежа, подобна, но не същата. Трудската конкретно, тракийската зелена лютеница, трябват ни 3 кг зелени домати, 4 кг зелени чушки или пиперки, 2 кг патладжани, люти чушки на вкус, 100-200-300 грама, кой както обича. Другото интересно е орехи, между 300 и 500 грама орехи има. Пчелен мед, най-добре е акация, защото конкретно в Труд имаше акация в гора, която вече я няма, но там имаше и пчелин. Пчелен мед около 300 грама, оцет 100 мл.

0: олио 500 мл, малко черен пипер, около една супена лъжица. Карамфил е специфичната подправка до тая доза, която давам 10 пъпки. Дафинов лист 1-2 броя, чесън 2-3 глави, магданоз 2-3 връзки и сол на вкус. Тук специфичното е изпичането. И доматите се изпичат на стара, на грил тиган, може в апартамент да се направи или както го правиха на село върху металната плоча на огнището. Там в труд му казват оджак. И след като се изпекат доматите, чушките, пътладжаните, съответно чушки и пътладжани се белят, накълцват се наситно. Това ставаше с едно такъв метално приспособление, огрипка му казват. Та, като метална шпатула, с която пък се устъргват нощвите, едно голямо дървено корито, в което по принцип се меси тесто, но и се ползваше такава огрипка, за да се скълца много наситно и пътладжана и чушката. Самите домати също могат да се щупят в футура. Това е голямо хаванче, направено от издълбан ствол на дърво. Съвременно условие всичко тия в блендера, разбира се. И след като имаме това готово пюре, започва изваряването на лютеницата. Добавяме дръжките от магданоз, защото на село нищо не се хвърля.
1: Да.
0: Добавяме олиото, дафиновия лист и карамфила, който пъпките карамфил, които са щупени в хаванчета, не са целите, трети на прах. И започва изваряването до нужната гъстота. Гъстотата е такава, че като бъркаме, трябва да оставим пътечка в съда, който бъркаме.
1: Да, меда кога се слага?
0: Сега, меда се слага накрая и, да кажа, една скоба. Меда е нещо, което той е биологичен продукт с супер много полезни вещества, природни естествени антибиотици, казвам го от позицията на лекар. Но той губи всички тези свойства при температура над 42 градуса. Съответно, баба ми не ги знаеше тия неща. Селската интуиция, емпиричен опит, ги беше научил хората да слагат меда накрая. След като постигнаме нужната гъстота, вече се добавя накрая опета, подправките, сол и тъна. И в момента, в който всичко това е готово и се свали от огъня, малко трябва да изтине и едва тогава се слага меда, за да може температурата да е по-ниска, да не унищожиме качеството на меда и вече опитваме на сол.
1: Орехите също кога? Те начукани ли са или на ясъни?
0: Орехите са смлени, начукани и се слагат накрая.
1: Да, еми, много добре ми звучи. Предполагам, че меда и всичките други там съставки просто убиват лекия горчив вкус, ако има такъв зеления домат.
0: Има някаква лека натрапливост, но тя е много деликатно балансирана и с карамфила, и с меда. При всички положения нетрадиционен вкус на лютеница за хората, които за първи път я опитват. Стресна си са, шокирани са и след това са влюбени, искат да им изпращам бурканчета, а аз съм лош и им изпращам само рецепт.
1: Колко буркана стават от тази доза?
0: Около 12, от това, което давам, стават около 12 бурканчета с 300 мл някъде. Да.
1: Супер! Спомням си на село майка ми от Брезово, всъщност там, когато се вареше лютеница, червена беше. Беше много епично, защото цял ден всички се занимаваха с нея. Един много голям казан вареше, после се мажеха фили и беше такава наситено червена, вкусна, с пътладжан.
0: Да,
1: а сега пътладжана малко изчезна, може би, в тия купените лютеници. Не знам защо не се слага толкова пътладжан.
0: Идеята, че уж тежък и товари.
1: Да.
0: Аз като лекар не знам какво толкова товари, но нали, има някакви такива съвременни митове, които хората вярват. Реалността се случва в възприятията, като повярваш на нещо, е трудно да бъдеш разубеден, че не е така. Но един ден е малко. Аз да си спомням едни такива големи манифактури, като от предходния ден се изпичат чушките и пътладжаните, те се белят и се оставят през нощта да се отседят, а пък на другия ден се мелят и после, нали, защото два дни отиват в чародейство около лютеницата.
1: Ами ние, понеже сме доста голям род и така се събирахме доста хора и бяхме сериозно градско подкрепление.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Постъпването в първи клас е един от най-важните моменти за всяко семейство. Освен емоцията и цветята около първи учебен ден, обаче идва и един съвсем практичен въпрос. Колко ще струва подготовката на детето за училище? Направихме разчет на основните пособия, раницата и спортната екипировка. Сега към темата. Иляна Типова е в студиото. Да започнем от най-важното. Какъв бюджет трябва да предвиди едно семейство за подготовката на първокласника?
7: Ако говорим само за основните неща, без излишни покупки, без да търсим непременно скъпи марки, сумата започва от около 95 до 100 евро. При по-качествени материали и ако раницата е ергономична, бюджетът достига приблизително 170 евро. При премиум продукти може да надхвърли и 250 евро, в зависимост от предпочитанията на родителите. Тоест, разликата между най-економичен и най-скъпия вариант е значителна, повече от 150 евро. Затова пък изборът на родителите е от голямо значение, както казах.
6: Къде отива по-голямата част от тази сума?
7: Разбира се, на първо място е раницата. За нея сме заложили сумата между 30 и 75 евро, като средния вариант е около 55 евро някъде. Тук обаче съветът е родителите да не избират само според цената или външния вид. Трябва да гледат раницата да е лека най-вече, защото знаем, че раницата се пълни с абсолютно всички учебници и тетрадки, пособия, с анатомичен гръб, широки и удобни призрамки и хубаво също да има и светло отразяващи елементи, защото знаем, че зимата вече се стъмва рано. Удобното е, когато предната каишка на дръжките има също предна каишка за отпред, за помагане, за по-добро разпределение на тежеста. Но

0: Аз, понеже съм минала през първокласник наскоро и знам, че родителите по принцип носят раницата.
1: Тоест по-разумно е да купят раница за себе си, а не за детето.
0: Да, която е от дома за носене на самия родител, защото пък децата занасяш раницата в понеделник и не е задължително да я вземеш в петък. Взимаш само основните неща, които са необходими за домашна.
1: Какво остава за традиционните училищни пособия? Тетрадки, моливи и лепило, ножички?
0: Всички знаем, че вече учителите правят във Фейсбук групи затворени с името на класа, на училището, в които те винаги дават съвети, насоки на родителите, на най-вече за първи клас има списъци, които се пускат като с това родителите да не се лутат и да не купуват излишни неща, но тук разходът разбира се е по-малък от раницата. За тетрадки и хартиени материали сме изчислили около 10 евро. Канцеларските материали, моливи, гума, острилка, лепило, ножичка и линия около 15 евро общо. Следва пособия за рисуване и творчество, цветни моливи, фломастри, пастели, водни бои, четки, пластилин и други. Там диапазонът е приблизително между 10 и до 30 евро.
1: Има ли разходи за първокласниците, които родителите подценяват?
0: Да, понякога забравяме за спортната екипировка, за мартонки, две бели памучни тениски, например, и спортен екип. Тук сумата е между 35 и 90 евро. Това е една от категориите, при които може да се спести, ако се търсят промоции и се купуват практични, а не непременно маркови продукти.
1: Казваш да се търсят промоции. Има ли риск родителите да купат прекалено много неща още преди първия учебен ден?
0: Това ни е основният съвет. Не е необходимо всичко да бъде купено предварително. Както казах, особено тетрадките, учебните материали и някои специфични пособия е добре родителите да изчакат или родителската среща, или пък да се консултират с класният ръководител. Така може да се избегне ситуация да се купят неща, които в последствие да не бъдат използвани.
1: Да се върнем към раницата. Има ли ориентир за теглото ѝ?
0: Да, добре е празната раница да е възможно най-лека, ориентировачно около или под 1 кг, казват експертите. Важно е също да стои стабилно на гърба и да бъде правилно регулирана, защото колкото и да казваме, че родителите носим раниците, все пак има деца, които настояват те сами да си ги носят. Тук има един прост принцип. Първокласникът не трябва да носи повече, отколкото е необходимо. Родителите е добре периодично да проверяват съдържанието на раницата и да не оставят вътре вещи, които не са нужни вече, като например тетрадка, която вече няма свободни страници.
1: Ако трябва да предложим една практична сума, колко да приготви едно семейство, за да не прави голям компромис с качеството, но и да не купува най-скъпото?
0: Около 20 евро над помощта, която се дава за първи, втори, трети, четвърти клас и осми клас от социалното подпомагане. Помощта е 150 евро и за двата срока. В момента отпуснатата сума е 70 и няколко евро за първия срок. Това означава около 20 евро над сумата е около 170 евро. Изглежда разумен ориентир за балансиран вариант. Това включва качествена раница, основните учебни и творчески материали, несесер и спортна екипировка. Разбира се, това не е фиксирана сума. Тя може да бъде по-ниска при покупки на промоции или по-висока. Също не сме включили и напоследък е модерно и е практично удобно, защото иначе майките седят на 15 септември по цял ден да опаковат учебници и тетрадки. Вече има книжарници, които предлагат тази услуга, но сумата все още за тази година не е ясна.
1: Дека обобщим, най-важният съвет е да не се купува всичко наведнъж.
0: Точно така. Добрата новина не означава задължително голям разход. Добрата подготовка. Най-разумният подход е първо да се направи списък, след това да се сравнят цените и да се купят качествени и наистина необходими неща.
1: Един полезен ориентир чухме за родителите в началото на учебната година. Благодаря, Иляна. И накрая да кажем ваканциите през предстоящата нова учебна година.
0: Да, имаше широко обществено обсъждане, затова се и забави, между другото, графикът на ваканциите тази година. Новата програма осигурява по-дълги и плътни почивки през пролетта, но измества края на учебната година с 2 дни за повечето ученици. Основни ваканции и изпити през учебната 2026-2027 година. Начало на учебната година 15 септември, есенна ваканция 31 октомври, 2 ноември, коледна ваканция 24 декември, 3 януари 2027, междусрочна ваканция 30 януари до 2 февруари и държавни зрелостни изпити за 12 клас, 19 и 21 май. Те не се променят от миналата година.
1: Благодаря много, Иляна.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Как се прави френкова каша? Имат ли нещо общо изобщо французите с нея? И как се постига и мамбаелда по тракийска рецепта с много чесън? Да, правилно чухте, защото според терапевта и кулинарен любител доцент Иван Кацаров, ястието с патладжан съвсем не принадлежи на турската кухня. От него разбираме, че има и цели школи в разбирането за имам бейлда. Например, в пловдивското село Труд в него се слагат орехи. Нетърпеливите, разговаря Радка Петкова.
2: Любопитно бе да прочета, че в село Труд правят френкова каша, може би от френски, ама не съвсем. Каква е връзката с домата?
3: Да. Ами, като цяло в Пловдивско, френки, вренки, френци, вренци, френкове е начин, по който се нарича домат. Наистина има някаква връзка с Франция, но трябва да проследиме тая история. Тя е доста интересна. Хората знаят, навярно, че домат е от семейство картофове. Там са и картофа, и патладжана, са вкусни, обаче там са и беладоната, и татула, и доста отровни растения. И самите доматите, те са нови за Европа. Едва след като откриват Америка, идват при нас. 1523 година Кортес се връща от своята мисия в Америка и освен златото, което е ограбил от местното население, носи семена от домати.

0: идват при нас. 1523 година Кортес се връща от своята мисия в Америка и освен златото, което е ограбило от местното население, носи семена от домати, които първоначално влизат в испанския кралски двор, португалския кралски двор и ги отглеждат като декоративни растения заради красивите червени плодове, които са смятали за силно отровни, по аналогия с вече познатата беладона и прочие. А и тогава домашите са били доста по-древни. И много години е нужно да минат преди в Европа да се научат, че домати се ядат. В България този процес доста повече закъснява и може би до малко преди освобождението, като все пак Пловдив е голям град, и търговци от града и околията, влизайки в някакви контакти, малко по-международни, пътувайки и по-специално при контакт с французите, научават, че доматите се ядат и не са отровни. Може би в честна, за тая френска връзка. В Пловдивско за домат казват френки.
1: А може да ни споделите всъщност какво си спомняте от детските си години за тази френкова каша?
0: Ето, спомните са наистина страшно много. Спомням си как конкретно за тая френкова каша, как дядо ми обичаше да си слага на края на печката винаги хляб, да го препича до степен на сухари и отвъд него. И баба ми хващаше едно парче хляб и чукаше с него в печката и казваше, а не е готов още, с него можеш, нали, не можеш да забиеш пирон. А тая обичаше точно да си го топи в такива кашички. Това е нещо, което ми излиза като спомени и съм го написал в блога.
1: Да, а как се прави тази френкова каша все пак?
0: Тя не е особено сложна. Тя ми малко стар лук, 2-3 глави, 2-3 картофа, около килограм домати. А спецификата на труд е, че се готви доста с вино, още може би една връзка с един френски лиазон. Сол ни трябва, захар, червен пипер, препечено брашно, 2 ступени лъжици да кажем. И подправката за тази конкретно френкова каша от труд е девисил. Ако нямаме брашно препечено предварително, ще трябва да го препечем, слагаме го в суха тенджера, разбъркаме докато се промени цвета в златист. После го отделяме в същата тенджера. Това е много типично за Тракия, готвенето в един съд, без да се разхищават, нали. Слага се нарязаният относително лук с малко мазнина, за да се запържи. В някакъв момент се добавят и нарязаните наситно картофи, наситно малки купчета. И след това, разбира се, малко червен пипер, разбъркваме и бързо слагаме настърганите домати, за да не пригори пипера и да не се получи горчивия вкус. Варим докато се свари, докато част от течността се изпари, за да получим някаква по-добра гъстота. Подправяме, слагаме виното, изчакваме още малко да се изпари алкохола, да остане само аромата при ферментирането на виното, се получават тези продукти, които сега модерната кухня нарича умами, нали, това специфичен вкус. И накрая сгъстяваме с малко препечено брашно. Много проста гозба, но в същото време много така изпълнена с аромати, с вкуснотяни. Носи спомени.
1: Да, това ще върви с кротони, ако трябва да го осъвременим. Може би малко сирене.
0: Би могло да върви, след като препичаме хляб на печката, дали ще бъде препечен краешник или ще бъде в това апетитна форма, като кротон, направен с малко зехтин, с малко чесън, с някаква подправка, с билка, разбира се. Аз си спомням, че това е някаква там наша си селска специфика, но когато 99-та година дойдох в София като студент, аз тогава за първи път се сблъсках с феномена крем супа, а до тогава не знаех това крем супа. Селският еквивалент на крем супа бяха различни кашички.
1: Ами, разликата не е кой знае каква, сигурно е в самите съставки, само че...
0: Супата е френски почер, там имаме масло, имаме сметана, имаме по-префинени.
1: Различни сирена може да има, други подправки, да. Добре, стана ми интересно за имам майлдата, понеже тук в Родопите. Всъщност това се смята за турско ястие. И аз не знам наистина откъде е дошло.
0: А, не, ще ме прощавате.
1: Така ли?
0: Не, очевидно, че името е турско, нали? Обаче навсякъде, където е имала така крак Османската империя, това нещо се готви и си има своя специфичен почерк. Така че имам белъз, което се прави в България, според мен е доста различно от това, което съм ял в Турция.
1: Да, сигурно е различно.
0: Аз съм малко остро настроен към изказване от типа, че нали, това не е българско или пък всичко е българско, защото по тая логика ние може да кажем, че италианците нямат никаква кухня, цялата им паста е дошла с Марко Поло от Китай, примерно. И по тая логика ние като наследници на прабългарите трябва да дадем само конско, което...
1: Аз казвам какво съм чела просто.
0: Да.

0: влезна в някакъв диалог и аз, но и мамбелда на труд също е, поне за мен е специфично. Има орехи в него, което не съм срещал на друго място. Да. Ами добре, ще ви го разкажа всъщност.
1: Добре, хайде.
0: Трябва да предвидим по един патлъджан на човек, минимум. Така че трудно ще ми е да кажа, но да кажем три патлъджана, така го готвя вкъщи за трима човека. Две глави чеснън, 2-3 глави лук, 2-3 моркова, люта чушка по желание, домати около 700-800 грама, бамя, ако има под ръка е добре, ако няма, няма. Орехи, 100 грама ни трябват, много олио, имам белдото, една от причините да е белдо е да има олио.
1: Да.
0: Има и червено вин в трудската рецепта, 100-200 мл, захар има, за да убием киселината на доматите, сол, дафинов лист, черен пипер, чубрица, магданоз. Тук спецификата е в подготовката на патлъджаните. Самите патлъджани се обелват и на няколко места, на доста места в патлъджана се правят прорези с нож и тези прорези се шпиковат с цели или под половин скелетки чесън. Но буквално патлъджана е наблъскан с чесън. Нали, няма ли 5-6 скелетки чесън в един патлъджан? Това не е патлъджан за имам белда. Това е ключовото.
1: Няма да белдисаме.
0: Няма да белдисаме, не е в никакъв случай. След това така приготвените патлъджани леко ги изпържваме в мазнина, така че да променят цвета си, но не до кулинарна готовност. Обръщаме ги съответно. И като сме ги изпържили, ги отделяме. А сега, баба го правеше в същата мазнина, когато са тържени патлъджаните, тя е малко попредвържена вече. Би могла да дразни някои по-чувствителни стомаси, така че който иска може да я махне и да си я смени. Но традиционно в същата се задушава лукът, който е нарязан заедно с морковите, доматите и виното. Не се слага никаква вода. След като малко се задуши, се добавят и орехите и цялото това нещо се слага в едно гърне, глинен съд. Отгоре върху него се подреждат телите патлъджани, похлупва се това гърне и се забравя във фурната, това часа, температура 170, разбира се, нали, глинен съд слагаме винаги в студена фурна, защото ще стане страшно.
1: Нали,
0: ще се спука. И след 2 часа, сега тук има две школи, по имам белда. Едната школа казва, че следва е горещо, а другата школа казва, че след като се изпече, то пренощува поне 24 часа, за да съвсем се смесят ароматите и тогава се консумира. Аз съм от школата на нетърпеливите. Не мога да го чакам 24 часа, то се унищожава на мига, в който излезе от фурната.
1: Може да има и трета школа, да се яде когато си поискаме.
0: Да. Те са най-добре според мен.
1: Ами добре. Много ви благодаря за този разговор.
0: Ами надявам се да има интересно на някой слушател и да пробва. Може би ще се изненада от вкусовете.
1: На тракийската кухня, които откриваме и в село Труд. Това беше Иван Кацаров, терапевт и човек, който се е нагърбил да напише книга с вкусните ястия от родното си село. Благодаря.
0: Благодаря. Хубав ден.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не можеш.
5: Метроном, всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном, останете информирани.
9: Наш събеседник днес е инженер Даниел Маринов. Той е изпълнителен директор на Тинтява Exploration АД. Аз сме го поканили, за да научим повече за един проект. Проекта Розино. Здравейте, инженер Маринов.
10: Здравейте, благодаря за поканата.
9: Да кажа и, че той е геолог с многогодишен, дългогодишен опит.
10: Да, така е.
9: Кажете ни повече за този проект Розино. Къде е вашата идея да се осъществи? В кое землище, в коя част от източните родопи?
10: Преди това искам да кажа две думи за Тинтява Exploration. Значи, това е акционерно дружество между Горубсо Кърджали АД и Velocity Minerals, канадска компания, борсата в Торонто листвана. А пък проектът Розино е проект за добив и преработка на полиметална руда, основно злато и сребро, в района на село Розино и Гогутка, между село Розино и Гогутка, в община Ивайловград. Като проект се предвижда да бъде по открит способ, открит рудник, с обогатителна фабрика, флотация, тип флотация и съответната инфраструктура, нали, пътища, офиси. Рудата ще се преработва на място, нали, струшение, смиване до крайен концентрат, злато съдържащ концентрат, всичко това, и който в последствие ще бъде продаван според пазара. Може би с две думи да кажа като геолог и за запасите, т.е. какво съдържа.
9: Много ще е интересно да чуем.
10: Ами сега около 11,3 милиона тона руда, т.е. това означава 11,3 милиона тона скала, която е с минерализация. Тук е много важно да се отбележи съдържанието. Съдържанието на злато в рудата на проект Розино е 1,2 грама на тон. За сравнение, рудника ДАТП край Крумоград е 4-5 грама на тон. Тоест, това е находище с бедна руда, но е икономически рентабилно от нашите изследвания да се добива. На година се предвиждат около годишния добив е около 870 хиляди тона, като максимално може да достигне между 870 хиляди до 1,7 милиона годишно. Така предвидене по, нали, по оценка въздействие върху околната среда, предвидене общ цикъл на работа с цел концесия, придобиване на концесия от 35 години. Сега много хора се опасяват как 35 години ще работи рудника. Не, за сега запасите са за около 10 години, но в този период от 35 години имаме подготовка, строителство, геоложки проучвания
9: допълнително. Много сериозни инвестиции.
10: Да, сериозни инвестиции. Да, те са, сега ще кажа и за тях, нали, като стойност първоначална, само за строителството на обекта, са предвидени около 300 милиона евро, което, нали, е един, нали, не само за рудника и за това, за да се отвори рудника, също така това са инвестиции дългосрочни с ангажимент към района, към община Ивайловград, а не просто един рудник. Нали.
9: Ние си спомняме, когато ваши колеги стъпиха в Крумовград да разработват АТП, имаше много опасения, много страхове. Сега май съжаляват, не май, ами със сигурност, че фирмата си тръгва. Имат ли основания, опасения? Винаги има такива, когато има разработване на добиване на руда. Има ли такива опасения за замърсяване на вода, на почва?
10: Да. Еми, точно това е всъщност тази оценка за въздействие върху околната среда, която ние всъщност разработваме в последното продължение на 7 години. Тоест от 7 години, освен геоложки проучвания, икономически модели, нали, за находището, извършваме мониторинг, изследвания на биоразнообразието, на води, нива, качество на води, за да имаме една такава базисна оценка и на възоснова на тия измервания сме изготвили доклада по оценка за въздействие на околната среда. И всъщност в момента сме на този етап. Нали, докладът е около 800 страници с много приложения в детайли, хидрогеоложки доклади, хидроложки доклади за киселинност, това също се опасяват хората, няма такава, но това също е отразено в доклада. Значи да, като цяло минната дейност никога не можем да твърдим, че не въздейства върху околната среда. Да, има такова въздействие и то е оценено в доклада, но то ще бъде незначително. Тоест, ще има въздействие, то ще е временно и незначително в такъв смисъл, че няма да има замърсяване на реките, защото по-натам мога да разкажа, това ще е затворен цикъл, просто няма, всичко е в затворен цикъл, няма изпускане или така нареченото заустване в природата. Това е най-важното, нали, с изолационни мембрани, но най-важното е, че самата скала, самата руда не съдържа метали, тежки метали или опасни метали, които дори ако не правиме нищо, нямаме никакви мерки за безопасност, нали, е така безотговорно работим, дори тогава няма с какво да замърси. Самата геоложка среда е чиста. Просто това е един рядък феномен, нали, в геологията и това е едно предимство. Но естествено, това не е начинът, нали, има други мерки за

0: до границата, българо-гръцката граница. След това има хидроложка връзка, т.е. система от дерета, реки, и която хидроложка връзка е около 60 км. Т.е. от проект Розино, ако пуснем една капка вода и дадем възможност да пътува, за да стигне до Гърция, и трябва 60 км. Сега няма да ги изброявам. Юрендере, Арпадере, Бяла река, и Бяла река става Еритропотамус. Така, именно в тази връзка, заради това нещо, най-добрите практики изискват да се оцени има ли въздействие, ще има ли въздействие върху съседна страна.
1: Ще има ли?
0: И така. И сега това въздействие е оценено. Май месец гръцката страна, Министерство на екологията и енергетиката, пуснаха технически запитвания, на които ние отговорихме. Такова въздействие няма да има. Няма да има. С една дума може да се каже, че такова въздействие няма
1: да
0: има.
1: Тъй като, да се върна към вашите думи, по-рано цикълът е затворен и няма да има заустване.
0: Да, точно така. Ние от басейнова дирекция Пловдив изрично имаме забрана за заустване. А и не искаме да заустваме, защото тази вода ни трябва. Тази производствена вода ние ще използваме. Такива са модерните технологии, че се рециклира, използва наново.
1: Ако се стигне до, в крайна сметка, до положително становище от нашето Министерство на околната среда и водите, кога се очаква да тръгне реално, да има реални строителни дейности проекта?
0: Сега надяваме се, нали, с новото правителство, което има политическата воля да развива икономиката и индустрията в България. Пак казвам, не за сметка на околната среда и хората, и здравето на хората,
1: да,
0: защото това вече
1: мисля,
0: е Европа.
1: Ясно.
0: Това е не го дискутирам. С тази политическа воля се надяваме до средата на октомври да имаме решение по доклада по ВОС, по оценка за въздействие. След това се пристъпва към получаване на минна концесия, т.е. около година, може би, отнема това нещо, концесионен анализ, след това се правят подробни устройствени планове, общи устройствени планове. Документацията и бюрокрацията е много тежка, което няма лошо, тя трябва да бъде такава. Проблема е, че е много, много бавно всичко се случва. Няма срокове, не се спазват срокове от администрацията.
1: Тоест, 2029...
0: Да, реалистично две години, да. Да, защото знаем от подобни обекти, че дори и повече се случва това нещо, но времената се променят, говори се за зависимости от, за минерални ресурси и критични суровини, така че се надяваме за две години да се случи. Тоест да се стигне до строителство, назначаване на хора, подизпълнители, говориме за 300 работни места.
1: Точно за това щях повече да ви питам да разкажете в общината, вероятно...
2: Българско национално радио. Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на радио Кърджали.
3: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
4: Какво се случи през изминалия ден?
5: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
6: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
7: Метроном, останете информирани.
8: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
9: Не може да отделите толкова пари.
8: Не може.
7: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
10: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
2: Метроном. Останете информирани.
11: Младият историк и възпитаник на средно училище Петко Рачов Славейков Любомир Колев започна обследване на паметниците в Кърджали като част от инициатива за създаване на национален регистър. Той е създал онлайн платформа Бъдеще за паметта, в която всеки може да подаде сигнал за паметник, който се нуждае от реставрация. Какво представлява регистъра и как гражданите могат да се включат, чуйте в разговора на Илияна Типова с Любомир Колев.
12: Студиото е Любомир Колев, познат в нашия ефир със своите проекти по история. Той сега вече е бивш възпитаник на средно училище Петко Рачо Славейков. Вече е записан студент.

0: Здравей, Любомира, приятно ми е отново да сме в ефир.
1: Привет!
0: Поканих те в студиото, понеже разбрах, че имаш нов проект, който е по повод паметниците в, не само в Кърджали, но и в цяла България. Можеш ли да разкажеш малко повече за него?
1: Разбира се, проекта се казва Бъдеще за паметта, като идеята му е да служи като регистър на паметниците в занемарено състояние в национален мащаб. Сега трябва да уточня, че паметници и занемарени са две неща, които съм дал подробни определения какво имам предвид в сайта, защото това са, как да кажа, едно много общо определение, което някои хора могат да не схванат до край какво съм имал да кажа предвид. Да кажем, ако се опитам да го възпроизведа тук, паметници са монументи, които са поставени с дадена цел за почет към нещо, като съм добавил една отметка, че ако дадена сграда, примерно да кажем къща-музей или културно-историческа сграда, която е свързана по някакъв начин с културата и с историята, или обявена за архитектурен паметник, и ако тя също е в занемарено състояние, което ще обясня сега какво имам предвид, също може да се включи, защото просто е угодно на целта на платформата, именно това да събере информация за подобни паметници, които не се намират в най-доброто състояние, а пък занемарено състояние имам предвид, тъй като аз не съм експерт, нито съм архитект, нито имам образование за скулптор, мога просто да видя чисто обективно, че един паметник не е в добро състояние, като има пукнатини, да кажем, примерно по него, или пък улющена фасада, ако е сграда. Тоест това са неща, които всеки може да забележи, но много често подминаваме. И много често няма как да знаем, примерно да кажем, ако тук знаем един паметник в Кърджали, че нещо не е наред с него и че, да кажем, попада в категорията на занемарено състояние, не знаем каква е картинката и в другите градове. Просто няма една цялостна, един цялостен регистър, който да събира тази информация и да дава цялостна картинка в национален мащаб.
0: Затова ти реши да направиш регистър, който е достъпен онлайн, казва се Бъдеще за паметта, и там всеки, независимо от кой град на България, ако иска да подаде сигнал за даден паметник, може да го направи. Какви са стъпките, които трябва да направи човека, за да подаде сигнал?
1: Това е една от най-важните всъщност функции на сайта, че всеки може да подаде сигнал, като идеята е, че аз няма как да събера, пък и не бих искал да събирам единствено и само аз от цяла България паметници, които са в занемарено състояние, понеже това е динамично и се променя с годините, някои ще ти стават повече, други пък биват оправени, това също трябва да се отразява. Та идеята е, че аз съм предоставил възможност хората чрез форма подай сигнал в достъпна на самия сайт. Има едно бутонче горе, има бутонче долу, има бутонче на страницата на всеки отделен паметник. Натъртил съм върху това, защото то наистина е важно. Като идеята е, че всеки трябва, поне лично според мен, че националната ни памет е нещо, което градим всички заедно с общи усилия, и трябва всеки, който е заинтересован или всеки, който има информация за подобен паметник, да даде своя дан, така да го кажем, към опазването на нашето национално културно наследство. А какви са стъпките? Влизаме в тази форма, трябва да въведем име, фамилия, имейл, адрес. След това трябва да въведем описание на щетата, която ни притеснява по съответния паметник, снимка на паметника да прикачим или пък две. И след това по желание може да се добави история на паметника, ако човека, който подава сигнала, се е интересувал или знае нещо. Разбира се, тези всички данни трябва да кажем, че се проверяват, т.е. се верифицират и тогава, т.е. се потвърждават и тогава вече се качват на сайта. Също така, човека трябва да е съгласен и с условията, които са на платформата. Условията не са нищо, което трябва да притеснява, нали, кога се съхраняват тези лични данни, име, фамилия, имейл, адрес, че те не са публични, че няма опасност те да изтекат в платформата, че веднага след като имейла е подаден, той се препраща на моя лична поща и на практика се, която е сигурна, нали, и на практика се изтрива от кеша на сайта, т.е. няма как човек дори да разбие сайта, пази Боже, няма как да се добере до неговите лични данни, нали, име, фамилия, имейл, адрес.
0: Има фамилия, имейл, адрес. Това са все данни, които не би трябвало да ни притесняват, защото
1: абсолютно,
0: ги има навсякъде. Но нека да споменем още няколко пъти името на сайта, за да може хората да го запомнят, поне докато ни слушат. Бъдеще за паметта.
1: Бъдеще за паметта, като и девиза на самия сайт е: нека осигурим бъдеще за паметта ни и памет за бъдещето ни.
0: Тоест, това е едно хранилище, така да се каже, на паметниците, които

0: в лошо състояние в страната. Като ми показа сайта преди малко, видях, че има вече няколко подадени сигнала от страната, откъдето жили има един, който ти си правил. Разкажи ни за него.
1: Да, има вече 6 подадени сигнала. Значи градовете са Кърджали, Смолян, София, Храм Паметник Шипка също съм добавил и Варна и Велико Търново. Всъщност станаха малко повече.
0: Да.
1: Добре, станаха. Не, всъщност станаха 6. Добре. Иначе специално за този в Кърджали, това е биоспаметника на Димитър Маджаров. Сигурен съм, че хората минават, много голяма част от нашите слушатели минават всеки ден покрай този паметник, но много малко всъщност спират да обърнат внимание в какво състояние той се намира. Той е разположен на такова централно място, че просто почти всеки ден човек има път натам. Основната щета, която най-много се набива на очи, са огромните пукнатини всъщност в задната част на основата на паметника, като наистина те са буквално стряскащи по своя размер. Наскоро ги забелязах и аз. Наскоро ги забелязах и аз. Но когато ги видях, си казах, че трябва да ги включа в платформата, защото това е показателно за това как се отнасяме към нашата родова памет, към нашата национална памет, към миналото ни като народ и като страна, защото Димитър Маджаров е един от известните и доказани български революционери, доказани добродетели за българския народ. И по този начин му се отблагодаряваме за неговото дело и този паметник не е единствен. Примерите продължават в други градове. Тепърва, освен тези 6 паметника, ще се добавят и още, и още, и още. Разбира се, до голяма степен това зависи от активността на хората, защото аз чисто, пак казвам и в началото го казах, но и чисто физически аз нямам как да следя за състоянието на паметниците, затова разчитаме и на потребителите, на тези, които милеят за паметта, за националната памет, за историята на България и искат всъщност да я съхранят както за себе си, така и за бъдеще, за децата си и за внуците си.
0: Подаваш сигнал и светва в червено.
1: Да. Първо се проверява нали, информацията, но после светва в червено, ако всичко е наред
0: Да,
1: с информацията.
0: доколкото сме наясно, общинската съветничка Теодора Каракостова вече има предложение към община Кърджа и към общинския съвет да се отдели бюджет и да се направи обследване на паметниците в Кърджали и които имат нужда от някакво подобрение и реставрация да бъде направена. Когато този паметник вече стане реставриран, ще светне ли в зелено при теб?
1: Именно това си говорихме в предварителния разговор, да, че надявам се да има много такива паметници, които да светнат в зелено. Това е една бъдеща кампания, която съм замислил, но за сега ще споделя единствено, че да, евентуално паметник, който е добавен в платформата и който щетите му се премахнат в някакъв срок от време, ще светва в зелено. Тук трябва нали, да уточня, че платформата все пак е гражданска платформа, която цели да популяризира всъщност състоянието на паметниците, евентуално институциите да се самосезират. Защото самия регламент, по който трябва да се реновират паметници на културата, е много сложен и трябва много да се внимава, за да не се увреди това наследство и да не се загуби. Тоест платформата не подтиква към това индивидуални личности да правят опити за реставрация на своя глава на паметници, защото това може повече да ги увреди.
0: Любомир Колев, студиото на Радио Кърджали.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Какво представляват маетата при алианите, какъв е техният смисъл и какво място заемат в духовната и културната традиция на алианската общност? За произхода, обичаите и символиката на маетата ще ни разкаже краеведът писател Мухарем Али Осман.
7: В региона на Кърджали всяко година се провеждат така наречените маета. Какво означава мае?
8: Това са празници, събори с курбан, чест на мюсюлмански светец, който се счита за покровител на селището. Интересното е, нали, откъде идва това название Маэ. И аз доста дълги години съм го търсил в арабски език, в персийски език, но то се оказва, че идва от старотюркската традиция. Нали, преди да станат мюсюлмани, преди да приемат исляма, тюрките са били последователи на Тенгри, Гьот Тенгри. А Тенгри е имал жена, която се нарича Майя. И самото име Майя значи празник, курбан, таинство, молитва. Явно това е остатък от старотюркското вярване, нали, да се почита тази богиня, която е покровителка на живота, на семейството, на плодородието. И под някаква форма то е оцеляло в средата на исляма.
7: При всички мюсюлмани ли има мае?
8: Названието мае, то се среща само при алианите, нали, последователите на този клон на исляма. Но самия празник се празнува и от представителите на сунитския клон на исляма. Те просто му викат байрам, което това значи празник от арабски. И интересното е, че то пак е сходно. Пак се прави до гроб на светец, на дервиш, на мюсюлмански светец. Провеждате молитви или мивлиди за мивлиди и молитви за дъжд по принцип. На някои места курбана се дига на търк и много често тези свети места са на хълмове. Защото според тарочурската вярва, нали, Бог е небето и трябва да си нависоко, за да ти чуе молитвата. И затова високите места, хълмовете, са били места за почет при тюрките. И оттам той се е запазило сред всички тюрки, независимо вече кое направление на исляма са приели. И тук в региона на източните Родопи този празник започва от май, юни, след той втория цикъл през септември, октомври до ноември. Всяко селище си има свой ден, където се прави курбан.
7: По време на маето има ли традиция, която се спазва непременно?
8: Да, сега аз, нали, съм по-запознат с алианската традиция. Ще опиша, нали, как се прави мае при алианите. Вечерта преди да се, нали, преди маето, жертвените животни, курбаните, те се заколват, но с молитва. Свещенослужителя на алианите, който се нарича Деде, той чете молитви и, нали, животното се коли в името на Аллах, по мюсюлманската традиция. Хората, нали, идват да помагат за разтасоването на месото, за там да подготвят дърветата за приготвяне на огъня за казаните с курбан. Самото месо се задушава с ориз и се приготвя така ястието пиляв, който, нали, на следващия ден се раздава на всички гости, които идват. Сутринта вече хората, като започват да идват на местото, където е маето, където е всъщност е чурбето, гробницата на светеца, те първо

0: нали, се покланят на гроба на светеца, оставят дарове, които могат да бъдат вещи, могат да бъдат животни някакви, и тези дарове се издигат на кърк и се разпродават по време на маето. И с сумата, която се взима, се организира маето за следващата година, нали, за купуването на животните за жертва, ориз и прочие неща.
1: И по такъв начин се събира средства за маето до година.
0: Да, да се организира събора за следващата година. За първи път названието Мае се среща в житието на Отман Баба. Житието ми е написано през 1483 година. Два пъти той споменава да се направи Мае някъде около Стара Загора и един път в крепостта на Одрин, Едирне. Така че това е най-ранният извор, където това название Мае се среща през 15 век. Ние разбираме, че още тогава тези празници са се празнували и ние стотици години, вече близо 500-600 години, този празник го празнуваме и го поддържаме жив. А самите организатори на маето, нали, се наричат Мае Дедеси или Байрям Дедеси, зависи вече според региона, където се провежда. Названието Мае се среща, поне аз и други изследователи не сме го виждали, нали, да се споменава другаде, освен тук в източните родопи. И това показва явно много силна връзка с старотюрските вярвания, защото от историческите извори знаем, че източните родопи са масово заселвани с танрдавски юруци. Юруци, които са дошли от планините Танрда, днешно Тяншан. И оттам в старите писания източните родопи се наричат Танрдалар, планината на Танрх.
1: На Бога.
0: Да.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Общински съветник Радослав Милев коментира проекто бюджета на община Кърджали и кандидат президентската двойка Андрей Гюров Георги Кандев. За очакванията, нагласите и надеждите с него разговаря Петя Тенева.
2: Събеседник на Радио Кърджали в момента Радослав Милев, общински съветник от Продължаваме промяната, Демократична България. Повод за разговора на скоро състоялото се обществено обсъждане на проекто бюджета за тази година. Ще говорим, разбира се, и за кандидат президентската двойка Андрей Гюров, Георги Кандев. Здравейте, господин Милев.
3: Здравейте.
2: Няколко месеца остават до края на годината, но вие виждате проблеми в проектобюджета. Какви са основните?
3: Ами, знаете ли, в крайна сметка бюджета на една община е този, който трябва да реши проблемите на гражданите. Въпреки че вече почти края на годината и ние приемем бюджет за 26-та година, която изтича след няколко месеца, все пак е необходимо да кажем, че в капиталовия списък основа на бюджета виждаме много мерки, които са записани, част от които са изпълнени, друга част от които са в процес на изпълнение, но за съжаление не виждаме решаване на проблемите на гражданите, а един от основните проблеми, който занимава, мога да кажа, голяма част от обществото и от гражданите е безстопанствените кучета в града ни. За съжаление, има някакви проблеми с приюта, води се някакво разследване, нещо се случва, доколкото знам, от друга страна продължава строителството, но положението с безстопанствените кучета е нетърпимо. Не са единици инцидентите, точно за това говоря. Аз не веднъж съм говорил пред Общинския съвет за проблема, който трябва да бъде решен. За съжаление, в продължение на дълги години и при предишното ръководство и при настоящото, проблема всякак остава страни. Общината плаща едни огромни обезщетения, доколкото знам всички дела заведени срещу община Кърджали за инциденти с бездомни кучета са спечелени от хората, които са завели делата. И въпреки всичко не виждаме никаква инициатива и никакво действие в обратна посока да се предприемат действия, защото не мисля, че кучешкият приют, и ние говорим за едно строителство, което наистина продължава, не мисля, че той толкова бързо би решил проблемите ни, защото ние ако съберем всички кучета в този приют, те продължават да прииждат, тъй като по мое лично мнение има някакъв проблем с, възпитанието, образованието. Хората от селата масово изхвърлят кучета в града, защото те тук по-лесно могат да намерят прехрана. Което се превръща в огромен проблем, защото виждате, че в града ни всички хора са разумни, гледат кучета по апартаменти, се грижат се за тях, кастрират ги и така нататък, но популацията непрекъснато нараства. Не мисля, че проблема е точно в общината или поне не само в общинския център. Проблемът е огромен и мисля, че има общини, в които са се справили. Спомням си, преди доста години имаше съществен проблем в София. Тогава се случваха същите неща, които те първо се случват тук. И в крайна сметка с изграждането на приюта с предприемане действия от страна на общината, проблема беше почти решен. За съжаление, тук не виждаме никакви действия в тази посока. Ама като кажа никакви. Виждаме едни пари, които са минимални, сложени за точно тази дейност в общинския бюджет. Виждаме парите за приюта и до там приключва всичко. Чакаме да бъде изграден този приют. Не мисля, че това е разумна политика. За съжаление, продължава, както казах, доста дълги години. Други проблеми в бюджета, които виждам в капитала списък, са нещо, за което съм говорил пак безброй пъти. Има суми и числа, които висят там с продължение на 10 години, като водоснабдяването на Галатарци. Има 400 000 евро. Аз съм искал обяснение от администрацията и не ги получавам в крайна сметка. Какво налага тази сума да виси там при положението, че доколкото знам за няколко месеца беше прекарана една тръба. В Галатарци вече има питейна вода. Хората имат водомери, плащат вода питейна. Тук продължава да висят 400 000 евро за това водоснабдяване. Това продължава в рамките на 8 или 9 години вече, не от 3. Има такива неща, които наистина като проблем стоят в капиталовия списък, но не се решават дълги години. Не говорим само за този бюджет, говорим за бюджети назад. Ако върнете назад капиталовите списъци, тези суми си висят там от години. Получаваме обещания, че нещо се случи. За съжаление, няма кой знае каква промяна. Сега, от друга гледна точка, трябва да кажем, че улиците в града ни, които бяха в отвратително състояние, от началото на този мандат се подобриха значително. Нали, направени бяха много тротуари, асфалт по улици и така нататък. Но в крайна сметка бюджета е за това да се решават належащи проблеми. Не виждам да се случва, за съжаление.
2: Тази история с кучешкия приют и с това, че е пълно с бездомни кучета, може много лесно да се реши с кастрация по селата, с глоби, ако кучето не е кастрирано. Има начини.
3: Нужна е политическа воля. Това са начините, но някой трябва да ги предприеме, трябва да се получат действия от страна на общинска администрация.

0: Нали, хората трябва да бъдат убедени, че това, което се случва е неправилно, че това е огромен проблем, да започнат, както казвате, глоби, санкции, може би образователна кампания преди това. Нали, трябва да има действия в тази посока. Не можем да чакаме само да се случи приюта и да преберем всички бездомни кучета, защото ви гарантирам, че няма да стане толкова лесно.
1: Опасно е, защото не само защото нападат и хора, а и защото те не са обезпаразитени, т.е. те застрашават здравето на всички хора, включително и на малките деца. Добре, към една по-приятна тема да преминем. Кандидатите за новата президентска, кандидат-президентска двойка Андрей Гюров и Георги Кандев. Имаше първи реакции на Васен Василев, на Радан Кънев. Очаквана беше новината за тази кандидат-президентска двойка. Още няма официални партийни решения. Вероятно ще има и ще последват.
0: Ами да, ние имаме насрочен изпълнителен съвет. Най-вероятно ще подкрепим, както сме заявили. Аз виждам ентусиазма сред хората и това, че имаме наистина достойни кандидати за президент и вице-президент. Трябва да кажем, че господин Гюров в правителството, което беше министър-председател, се справи с задълженията, които му бяха вменени много добре, бих казал, въпреки че съм пристрастен. И според мен кандидатурата им е очаквана, навременна и остава ние всички да свършим достатъчно работа. Аз съм сигурен, че политическата партия, която аз представлявам, ще направим всичко възможно, виждаме сред колегите, това да бъде следващата президентска двойка на България. За нас няма никакво съмнение, че госпожа Йотова не може да бъде никаква алтернатива на това, което се случва в държавата. И все пак тя е натоварена с толкова огромно историческо наследство, би го казал. Освен това беше дълги години вице-президент на господин Радев. Смятам, че хората, българския народ е мъдър и ще вземе правилното решение за тези избори.
1: Искате да кажете, че имаме нужда от кандидат-президентска двойка, която да е коректив на управлението?
0: Колкото и да са малки правомощията на президента и колкото представителна е функцията, да, смятам, че политическото послание за това, че имаме коректив на управлението на господин Радев, който има пълно мнозинство и възможност да управлява държавата, каквато се случва рядко в историята на България, мисля, че господин Гюров ще бъде алтернатива, достойна, с позиция, с изказване на проблемите, а не сервилното отношение на госпожа Йотова, което виждам в момента.
1: Какви са очакванията ви? Ще има ли кандидатура на ГЕРБ?
0: Знаете ли, не мога да преценя дали ще има кандидатура. Всички виждаме, че ГЕРБ са в разпад. За съжаление, това, че те дълги години управляваха държавата прекалено дълго време, им оказа доста лоша, как да кажа, услуга за това управление. И в момента мисля, че голяма част от избирателите на ГЕРБ се прехвърлиха към... То е видно от резултата на господин Радев. Така че мисля, че там тече разпад и тепърва ще продължава този разпад. Не знам дали ще имат кандидат за президент. Не виждам. Ако имаха, би трябвало да го излъчат. Ако господин Борисов искаше да се кандидатира, може би ще го направи в последния възможен момент. Съмнявам се вече, мисля, че е достатъчно късно и че той няма да излезне да претърпи тази съкрушителна загуба в лично качество. Така че мисля, че по-скоро няма да издигнат кандидат. Така ми се струва или нещо, че в последния момент ще бъде принуден някой да се кандидатира, просто за да каже, че имат кандидат. Такива са ми впечатленията. Не мога да преценя. Има още достатъчно време, могат да заявят кандидатура.
1: Андрей Гюров и Георги Кандев, очаквате ли да получат подкрепа, примерно в Кърджалийски регион, където мнозинството от жителите са турци, които подкрепят ДПС ново начало? В момента, да кажа.
0: Ами, вече не съм сигурен кой подкрепят българските граждани от турски произход, които са в област Кърджали. Ще видим на тези избори как ще гласуват. Очаквам да има подкрепа от всички разумни хора, всички, които виждат личните качества на господин Гюров, а не партийната принадлежност и не партийните организации, които застават него. Аз смятам, че той е един достоен, доказал се човек, който напълно заслужава да спечели тези избори и ще направим всичко възможно, както ви казах, и се надявам да все повече хора да осъзнаят до изборите, че това е наистина важен момент за нас и трябва да гласуваме и да изберем господин Гюров за президент.
1: Благодаря много, господин Милев, за този разговор. Чухте Радослав Милев, общински съветник от Продължаваме промяната, демократична

0: Метроном. Останете информирани.
1: Село Дружинци оживява и се огласа от деца благодарение на малки проекти, дарители и сърцата работа. В селото има няколко модерни спортни игрища и детска площадка. Селищният събор привлича стотици задружни жители по родните им места. Селищният празник обикновено е съпроводен от кулинарен базар, на който се събират благотворително пари за следващия такъв повод. Прави се и историческа възстановка, придружена с заря и много забавления за децата. Заслугата е на бившия заместник кмет на момче град Севдалин Огнянов, който от 6 години вече организира събора, защото е местен жител. Разговарях с него по време на трескавата подготовка за празничното събитие.
2: Защо решихте да правите такъв събор? Защото сте от тук ли? Гледам, че към децата е насочено с много цвят. Какво ви мотивира? Какво ви накара?
3: Мотивираме това, че селото бавно угасваше. С годините младите избягаха, никой не се връща, селото опустя, няма деца, няма нищо. И преди няколко години с приятели-ентусиасти започнахме малки проекти, да оправяме различни неща в селото. Виждате пред вас спретната детска площадка с беседки, с нова спирка, сцена, люлки, играчки, озеленена, поддържана, чиста. Виждате спортна площадка, фитнес, да, зона, всичко, да, е озеленено, чисто, и това е всичкото плод на усилията на цялото село.
2: А това дърво какво е?
3: Това дърво е една творба, която е сега, преди няколко дни, поставена. Тя е дървото за птички, къщички за птички, mm-hmm, които децата изрисуваха по времето на арт пленера, да, който проведахме и стана уникален. Виждате колко е красиво. 13 къщички, изрисувани от децата на селото и монтирани на това дърво, което е като произведение на изкуството, изготвено от един от нашите жители на селото, Ради. Уникално произведение според мен. Виждате и стената, която по време на арт пленера беше изрисувана от художниците Хари, Пенка и Иво. Много им благодаря за отзивчивостта. Направиха нещо уникално. Виждате и в средата дървото на живота, на което децата от село Дружинци поставиха своите ръчички в различни цветове.
2: Може ли да се каже, че този събор оживи селото, защото пък сега имало много деца, разбирам, в селото?
3: Да, много деца са. Изключително много. Всяка вечер организираме различни мероприятия. Има спортни игри. 3 футболни турнира имаше за децата от 6 до 9, от 9 до 13 и за големите голям турнир за купата Дружинци Къп с участието на 10 отбора от областта. Много интересни, да, много оспорвани, много спортсменски игри с медали, с купи, голяма

0: Радост за децата.
1: Да. Колко са децата в селото в момента?
0: Ами, не мога да ви кажа, но проведахме едно пяна партия, което имаше сигурно стотина деца. Разбира се, не само от селото. Събора е отворен за хората от съседните села, приятели наши от...
1: А за кулинарията какво можем да видим? Какви ястия?
0: Ами, след малко ще видите сигурно около 50-тина ястия, специалитети местни, приготвено с много любов, с стари рецепти, които жените, възрастните жени, най-вече от селото, с голямо удоволствие участват, защото все пак и благотворително те дават своя дял за провеждането на събора по този начин. Уникални са естията, красиви, вкусни.
1: Всичко и се продават.
0: Продават,
1: нали?
0: Се, да. Да. И парите от продажбата отиват за благотворителност и за провеждането на съборите, които все пак ние не сме община.
1: Да.
0: Ние всичко е създарение. Разбира се, община Кирково и кметът Шинаси Сулейман също ни помагат, но основно целият събор е по наша инициатива, с наши средства, дарения от хората, от различните такива мероприятия, като кулинарното изложение, като лимонаденото партии. Дарения. Изключително на дарения на хора от селото.
1: Вие вече тук ли живеете?
0: Не, аз съм в Момчилград, но често съм тук и непрекъснато работим по различни проекти с идеята да направим селото привлекателно, за да може хората поне, ако ясно е, че няма да се върнат за постоянно, но поне събота, неделя и по празниците да са тук, и тогава селото е изключително много оживено. В момента има много хора от Англия, от чужбина, които работят и живеят с децата. Всички са тук. Благодарение на събора успяхме всяка година да ги накараме да се върнат поне за малко, да се видят с приятели, роднини, близки.
1: А горбече има ли?
0: Ами има, да, има. Много, много млади семейства от тук работят в Пловдив, в София, в Кърджали, Момчилград.
1: Да.
0: И...
1: Не, говоря за чужбина.
0: За чужбина има, да. Имаме много хора в Испания, имаме в Великобритания са 10-15 млади семейства с децата. В Америка имаме хора, но караме ги поне да се връщат за един месец или за няколко дни с този събор, който вече стана традиция и го провеждаме за шеста поредна година.
1: А това с шевиците, кой ги покани художниците? Те идват, понеже в района да правят пленери.
0: Покани ги Бойка Работива и те са благодарение на нея и виждате, че се получи и стана
1: много наистина, е красиво, да,
0: много красиво.
1: И детската площадка ли е нова?
0: А, не, не. Тя си е от 3 години отпреди. Построена. Да. Спортната площадка е построена миналата година.
1: Да, виждам, че има футболно игрище с изкуствена трева.
0: С изкуствена трева, да. Волейболно игрище.
1: Волейболно.
0: Да, фитнес. Ползвали
1: си?
0: Да. Ами, три футболни турнира се проведаха тази седмица по време

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.